Je, živim najzanimiv, ka me na več plesov pelje. Imel sem več prijateljev, sam so spremenil se. Pokazal prav obraz takrat, ka so zakadil se. Čustva so bolela, tako da brat kliče šilce. Solze so mi tekle, kada spremenil.

16 minut je ura Pridenbu nadaljevala Maraja. Imam za vas vremensko napoved za danes. Mnogo sonca bo spet, popoldne se bo pojavilo nekaj kopastih oblakov in ponekod so mogoče rahle, kratkotrajne krajevne plohe. Ob rahlem vetru ostaja vroče, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 27 do 33 stopinj. Tudi na Štajerskem bo danes sončno in vroče, popoldne so mogoče rahle plohe, ki pa bodo le izjema, temperature bodo dosegle največ 27 do 32 stopinj.

24. juni imamo, vabim vas, da zajadramo po valovih časa. Na današnji dan leta 1894 se je Mednarodni olimpijski komite odločil, da bodo olimpijske igre na sporedu vsaka 4 leta. Leta 1948 je Sovjetska zveza zaprla vse kopenske in vodne poti do Berlina. Nastopila je tako imenovana berlinska blokada, ki so jo Velika Britanija in Združene države Amerike pretrgale tako, da so uvedle zračni most za nemoteno preskrbovanje mesta. 11 mesecev so mesto oskrbovali s hrano, kurjavo in zdravili. Leta 1982 je v Ljubljani umrla slovenska gledališka in filmska igralka Duša Počkaj. Kot ena vodilnih slovenskih gledaliških igralk je izoblikovala veliko karakternih vlog, pogosto je upodabljala zapletene moderne ženske. Mnogim je najbolj ostala v spominu predstavi Kdo se boji Virginije Woolf. Duša Počkaj je zaznamovala tudi slovenski film, gledalci se je spominjajo iz Tistega lepega dne, Cvetja v jeseni, iz filma Ubij me nežno in predvsem iz Plesa v dežju. Na današnji dan leta 1992 je imel na naboru lige NBA pravico do prvega izbora Orlando. Izbral je 2 metra 16 centimetrov visokega Shaquilla O'Neala. Sloviti center je nato leta 1996 prestopil k LA Lakersom, s katerimi je osvojil 3 zaporedne naslove. Leta 2006 je z Miamijem osvojil prvi naslov v zgodovini kluba, kariero pa je končal leta 2011 pri Bostonu. In leta 2011 so se voditelji članic Evropske unije na današnji dan strinjali, da naj naslednik Francoza Jean-Claude Trichet na čelu Evropske centralne banke postane guverner italijanske centralne banke Mario Draghi. 6:24 je ura.

0: Ura je 6:30 minut od govorna urednica za jutranje informacije je danes Marica Kuše in je že v studiju pred mikrofonom.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Na območju Celovškega klinikuma bodo v prihodnjih letih zgradili nov travmatološki center za hudo poškodovane in starejše bolnike s ciljem boljše oskrbe. Načrti za skupno lokacijo bolnišnice za nezgode UKH in klinikuma so obstajali že 13 let in so zaradi visokih stroškov večkrat skoraj propadli. Zdaj ima projekt zeleno luč upravnega odbora zavarovalnice za nezgode AUVA. Skupni stroški pa so ocenjeni na okrog 150 milijonov evrov. Državnozborska poslanka in deželna govornica zelenih na Koroškem Olga Foglova pozdravlja dogovor med deželo Koroško in AUVA o skupnem travmatološkem centru ter poudarja, da gre po letih razprav za nujen korak k sodobni in zanesljivi oskrbi poškodovanih. Zdaj pričakuje hitro uresničitev projekta, da bodo izboljšave čim prej občutili tudi pacienti. Hitro uresničitev projekta pričakuje tudi vodja stranke Team Kärnten, Gerhard Köfer, ki povezovanje UKH-ja s kliničnim centrom označuje kot mejnik za zdravstveni sistem na Koroškem. Avstrijska konferenca zasebnih univerz ostro kritizira napoved znanstvene ministrice Eve Marie Holzleitna iz socialdemokratske stranke, da zvezne dežele v prihodnje ne bi smele več financirati zasebnih univerz. Ministrica ob tem poudarja, da mora biti zasebna univerza tudi zasebno financirana. V praksi pa so številne zasebne univerze delno financirane z javnimi sredstvi. Zato bi nova ureditev lahko ogrozila več ustanov, tudi zasebno univerzo Gustava Malarja na Koroškem. Predsednik konference Martin Rummel opozarja, da bi prepoved financiranja oslabila znanstveni in izobraževalni prostor Avstrije ter oduzela podporo ustanovam, ki prispevajo k razvoju kadrov in inovacijam. V Avstriji je 17 zasebnih univerz in 2 zasebni visoki šoli, skupno okrog 16.400 študenti in študentkami.
0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF promet teče tekoče in brez posebnosti srečno vožnjo.

0: 20 minut pred sedmo je na to sredino jutro duhovno misel je tudi za danes pripravil solastnik agencije iLab Cross Media in nekdani glavni urednik cerkvenega lista nedelja Hanzi Tomažič, ki nadaljuje s pripovedovanji o romanju skupine v Assisi.
1: Do velike noči so bile v spodnji baziliki sploh prvič v zgodovini javno izpostavljene kosti tega tako priljubljenega svetnika. Sporočilo svetega Frančiška je živo in aktualno. Več kot 370 tisoč romarjev je med 4-tedenskim čiščenjem relikvij obiskalo mesto. Vsak s svojimi motivi, svojim hrepenenjem. Kako pa je naša skupina doživela ta kraj, mesto, cerkve, naravo?
2: V Assisiju se nekje zrcali dejansko vsakdanje življenje, na ene strani Assisi v gori, na drugi strani Umbrska dolina z vsakdanjem, ki ga poznamo tudi od doma. In se Assisi nas nekje spominja na to, da je zmeraj spet dobro, če se iz ravnine potegnemo nazaj na kraj, ker črpamo in ker se bistvu spet približamo.
3: Jo, Assisi je, tudi če sem zdaj že 20-tič tle, za mene zmeram en kraj absolutne inspiracije. Preseneča me pravzaprav, da me že 4 let fascinira te kraj in da me spet in spet znova in da je tudi te kraj obdržal svoj čar.
4: Ich bin dieser riesengroße Magnet, was jetzt faktisch Leid betrifft, die wahrscheinlich Spiritualität zuhören. Das sieht man in der Basilika, das sieht man auch in den anderen großen Kirchen, aber ich denke vor allem in den kleinen Kirchen, so wie jetzt San Damiano.
5: Po eni strani sem bila fascinirana nad to srednjeveško arhitekturo, ki je preko slej tu v mestu ohranjena, seveda tudi pri cerkvah. Pri cerkvah je pa še to, da je to en čisto poseben duh, ena čisto posebna energija, ki vlada v teh cerkvah in bi jaz celo rekla, da je prepojena s tem Frančiškovim duhom. Najbolj me je pa nagovorila cerkev Svete Klare, kjer je obešen tisti čudovito lepi križ.
6: Pred več kot 30 leti sem
5: bi jaz celo rekla, da je prepojena s tem Frančiškovim duhom. Najbolj me je pa nagovorila cerkev Svete Klare, kjer je obešen tisti čudovito lepi križ.
6: Pred več kot 30 leti sem kot tajnica KM

0: Če prav je že vahno, čutiš neko umirjenost in sproščenost. Čuti se, da je verski in romarski kraj. In to tudi vidiš. Za nekje drugje ne vidiš toliko frančiškanov ali paredovnic iz celega sveta. Na ulicah in seveda tudi po cerkvah.
1: Cerkev Počunkola, ki jo je Frančišek sezidal, ko vidiš tiste, res tiste kamne, v kakšnem cajtu je to moglo biti in kakš svet kraj je, če se usedeš v tisto. Zame je to bila kot ena huta, sem si tako predstavljala, preden, da sem šla tam noter in ja sem bila čist ranjena.
2: Norica je bila tudi pobudnica ena najlepših trenutkov našega potovanja. V stranski kapeli Vrtnic smo zapeli litanije Matere Božje po napevu iz Počunkole.

9 minút pred 7. Danes je sreda 24. juni ali rožnik, to je 175. dan v tem letu, smo pa v koledarskem tednu 26. Danes goduje Janez Krstnik, o katerem bomo slišali več še v nadaljevanju te jutranje oddaje. Pregovor o vremenu se danes glasi, če je junija suho, postane grozdje prav dobro. Luna je trenutno v tehtnici in bo ob približno 9. prešla v Škorpiona, to je danes po luninem koledarju dober dan za zabavo, za umetnost, ljubezenske sestanke in za začetek poslovnega sodelovanja. Manj primeren pa naj bi bil za težko in rutinsko delo in za pomembne odločitve. Obeležujemo svetovni dan žensk v diplomaciji in danes je dan, ko naj bi šli eno rundo plavat. No, če danes ne, potem pa ne vem, kdaj. 34. rojstni dan praznuje danes kapetan avstrijske nogometne reprezentance David Alaba, 39. rojstni dan pa argentinski zvezdnik Lionel Messi.

12 minut je ura, sledijo aktualni vremenski podatki. Sonce že sije z modrega neba, le še nekaj posamičnih oblakov je naokoli, ki pa bodo verjetno kmalu izginili. Poglejmo na aktualne temperature. Železna kaplja 15 stopinj, Bistrica pri Pliberku 16, Borovlje in Celovec 17 in v Beljaku pa merijo 18 stopinj. Na južnem Štajerskem temperature že zdaj dosegajo 20 stopinj, tako recimo v Gradcu, Vrbni, v Lonču in v Radkoni.

0: 20 minut čez sedmo je, mi pa se bomo posvetili tiskanim medijem. Kleine Zeitung poroča danes, da je stres zaradi vročine vse večji. Cela Evropa trenutno trpi pod močnim vročinskim valom. Dolgotrajna vročina je lahko nevarna tudi za zdravje, lahko beremo. Bolnišnica za nezgode UKH se bo preselila na sedež klinikuma. Potem, ko je otrok po nesreči slep na eno oko, se starši borijo za odškodnino, je nadaljna tema poročanja. Ta konec tedna bo v Špilbergu dirka za Formulo 1. Kleine ima danes pregled gradbišč in prometnih ovir na poti do prizorišča. V Celovcu so odkrili bronasto skulpturo v čast pisateljici Ingeborg Bachmann. Čisto spredaj na naslovnici posebne športne priloge pa vidimo Cristiana Ronalda, zraven pa zapis tudi pri 41 letih še vedno superzvezdnik. Z dvema goloma se je portugalski napadalec zapisal v zgodovino kot prvi nogometaš, je zadel na 6 svetovnih prvenstvih. Krone Zeitung poroča danes, da je Evropska unija odredila odstrel 3000 jelenov. Od časa cesarja je ta žival pri nas udomačena, zdaj ji grozi iztrebljenje. Končno rešitev v vprašanju bolnišnic, še piše Krone, tudi šolari trpijo zaradi vročine. Na naslovnici Krone pa vidimo avstrijsko nogometno reprezentanco, ki se po porazu proti Argentini pripravlja na nedeljsko odločilno tekmo proti Alžiriji. Zdaj je na vas, je zapisano. V ljubljanski stolnici je včeraj pred dnevom državnosti potekala maša za domovino. Novomeški škof in predsednik slovenske škofovske konference Andrej Saje je poudaril, da mir ni samoumeven, ampak je sad pravičnosti dialoga, medsebojnega spoštovanja in potrpežljive graditve zaupanja med ljudmi in narodi. Vse je povabil prizadevanjem za mir in varnost, poroča danes Slovenska tiskovna agencija.
1: A greva na paure?
2: Na kakšne paure? Na kmečki praznik lahko greva.
1: A ja, na kmečki praznik, seveda. V nedeljo 28. junija v KNK centru v Šentjanžu.
2: In to kar cel dan. Saj se bo kmečki praznik južnokoroških kmetic in kmetov začel ob 11. svetomašo, se nadaljeval s kosilom, s kulturnim programom in zabavo.
1: Kmečki praznik in srečanje kmetic in kmetov iz 5 dežel.
2: V nedeljo 28. junija v KNK centru v Šentjanžu.

0: Slišali bomo aktualne vesti o dogajanju pri nas in naokoli ob polosmih je pred mikrofonom Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Načrtovane spremembe avstrijskega spremljevalnega proračunskega zakona bi lahko podražile sodne postopke in otežile dostop do pravnega varstva, na to opozarja Koroška odvetniška zbornica. Predlogi med drugim uvajajo sodno takso tudi ob napovedani, a ne vloženi pritožbi, ter zvišujejo mejo za tako imenovane bagatelne pritožbe z 2700 na 3500 evrov. Predsednik odvetniške zbornice na Koroškem Bernhard Fink v sporočilu za javnost opozarja, da država iz pravnega varstva že zdaj prejme več sredstev, kot jih zanj porabi, po njegovem gre za prikrito obdavčitev uveljavljanja temeljnih pravic, kar da ni skladno z načeli pravične pravne države. Z današnjim celovškim govorom o literaturi, ki ga bo imela nemška avtorica Helga Schubert, se v deželnem studiu ORF v Celovcu začenjajo jubilejni 50. dnevi literature v nemškem jeziku. Prireditev letos upada s 100. obletnico rojstva Ingeborg Bachmann. Za nagrado, poimenovano po njej, se poteguje 14 avtoric in avtorjev, od tega jih je 9 iz Nemčije, 3 iz Avstrije in po ena avtorica prihaja iz Švice oziroma Madžarske. Dobitnico ali dobitnika nagrade vredno 30.000 evrov bodo razglasili v nedeljo. Dogajanje bo mogoče v živo spremljati na Dreisat. In v Ljubljani so sinoči podelili literarno nagrado Kresnik za najboljši roman preteklega leta. Odlikovanje, ki ga podeljuje medijska hiša Delo, je prejela Ajda Bračič za roman Kresničevje, za katerega je letos že prijela tudi kritiško sito. Nagrajenka je prejela denarno nagrado v višini 7000 evrov, letošnja 36. podelitev Kresnika na Kresno noč je prvič potekala v Švicariji in ne kot sicer na Rožniku.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF povečanje jutranji promet, predvsem na mestnih upadnicah, kjer se bo čas potovanja malo podaljšal, večjih zastojev pa ni. Srečno in varno vožnjo.

0: Sedem in 39 minutje ura Hansi Tomažič je bil skupino romarjev v Asisiju in utrinke z tega potovanja ta teden deli z nami v svojih jutranjih mislih.
1: Do velike noči so bile v spodnji baziliki sploh prvič v zgodovini javno izpostavljene kosti tega tako priljubljenega svetnika. Sporočilo svetega Frančiška je živo in aktualno. Več kot 370 tisoč romarjev je med 4-tedenskim čiščenjem relikvij obiskalo mesto. Vsak s svojimi motivi, svojim hrepenenjem. Kako pa je naša skupina doživela ta kraj, mesto, cerkve, naravo?
2: V Asisiju se nekje zrcali dejansko vsakdanje življenje. Na ene strani Asisi v gori, na drugi strani Umbrska dolina z vsakdanjem, ki ga poznamo tudi od doma. In se Asisi nas nekje spominja na to, da je zmeraj spet dobro, če se iz ravnine potegnemo nazaj na kraj, ker črpamo in ker se bistvu spet približamo.
3: Jo, Asisi je, tudi če sem zdaj že 20-tič tle, za mene zmeram en kraj absolutne inspiracije. Preseneča me pravzaprav, da, odkar, da me že 4 let fascinira te kraj in da me spet in spet znova in da je tudi te kraj obdržal svoj čar.
4: Ich bin dieser riesengroße Magnet, was jetzt faktisch Leid betrifft, die wahrscheinlich Spiritualität zuhören. Das sieht man in der Basilika, das sieht man auch in den anderen großen Kirchen, aber ich denke vor allem in den kleinen Kirchen, so wie jetzt San Damiano.
5: Po eni strani sem bila fascinirana nad to srednjeveško arhitekturo, ki je preko slej tu v mestu ohranjena, seveda tudi pri cerkvah. Pri cerkvah je pa še to, da je to en čisto poseben duh, ena čisto posebna energija, ki vlada v teh cerkvah in bi jaz celo rekla, da je prepojena s tem Frančiškovim duhom. Najbolj me je pa nagovorila cerkev Svete Klare, kjer je obešen tisti čudovito lepi križ.
6: Pred več kot 30 leti sem kot tajnica KM bila 3-krat v Asisiju in imam zelo lepe spomine na ta kraj. Spraševala sem se, kakšen občutek bom imela danes. In čeprav sem v zadnjih letih obiskala veliko srednjeveških italijanskih mest, ima Asisi še vedno nekaj posebnega. Čeprav je živahno, čutiš neko umirjenost in sproščenost. Čuti se, da je verski in romarski kraj. In to tudi vidiš. Za nekaj drugje ne vidiš toliko frančiškanov ali baredovnic iz celega sveta, na ulicah in seveda tudi po cerkvah.
7: Cerkev Počunkola, ki jo je Frančišek sezidal, ko vidiš tiste kamne, v kakšnem cajtu je to moglo biti in kakš svet kraj je, če se usedeš v tisto. Zame je to bila kot ena huta, sem si tako predstavljala, preden, da sem šla tam noter in ja sem bila čist ranjena.
1: Norica je bila tudi pobudnica ena najlepših trenutkov našega potovanja. V stranski kapeli Vrtnic smo zapeli litanije Matere Božje po napevu iz Počunkole. Tudi pobudnica ena najlepših trenutkov našega potovanja. V stranski kapeli Vrtnic smo zapeli litanije Matere Božje po napevu iz Počunkole.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, in več o vremenu v selah na Borovnici pa nam bo danes povedala Hyacinta Dovjak. Dobro jutro, pozdravljena.
4: Dobro jutro, lepo je, lepo sonce sije. Sicer je tam hore med ušutu malo mišen oblač, ampak drugače pa zelo fajn, pa prijetno. Sada zjutraj še imamo 19 stopin, zjutraj jih je bolj še 16, tako da se po noč še fajn ohladi, da se še da spat.
3: Mm-hmm. Pa tudi zluftat malo še zdaj, ali?
4: Ja, ja.
3: Mm-hmm. Pa 19 je pa tudi že, jo, že fajn, prijetno.
4: Jo, sada je prijetno, no. A pa ta uješ, po dnevu je pa do ta, da je najboljš kar v senci sedeti, ali pa not v hiši biti.
3: Ja, ja. A imate nasječen lih, a ste kosili?
4: Na, še nemamo, a pa bomo najbolj ta jutri, da bomo začeli.
3: Vreme fajn ja. Kaže, ali?
4: Vreme fajn kaže in ja. Zdaj te zadnje dni je še vsak den malo nevihte, bale napovedene, sicer je tele pa nas ni bol, razno sobot, teda je pa je pošteno lilo.
3: Ja, ja.
4: Drač pa, teda smo malo na to tudi gledali in zdaj mislim tak, da bo za ta konec tedna, da bomo najbolj jutri pokosili v petek pa soboto pa pospravili, pa je bo.
3: Pa je bo, no, držimo pesti in upamo, da bo se dalo fajn suho spraviti, no.
4: Pa tudi v remi aži, da bo lop.
3: Jo, jo. Včeraj, Hyacinta, je bila kresna noč, a je še kje navada, da se kres smodi?
4: Jaz ne bo vedela, da se je čez smodil, nisem bova od doma, ker vidim ne, ampak žijem, da nikjer niso smodili. Včasih je peč vsa velik kmet je imel svoj res nas pa nasteden pa... To se mi zdi bolj zamrlo že.
3: Ja, malo je pa komplicirano tudi, ker moraš prijaviti pa vse to, ne?
4: Ja, pa sploh ta šuša, veš, ja, je tudi navaren, da nas miš o ta.
3: Ja. Hyacinta, ob kresni noči se je včasih copralo, ti boš višn vedela za kak tak običaj, kako je to bilo?
4: Na, za te copra in pa jaz za te običaje pravzaprav sploh ne poznam, to ol nisem deval, pač pa tale, ali so pravle, no, tašča je včasih prepovedoval, aj za copral pa, pa da moraš, ne vem, pod mostom, jaz ne vem, ali se... pod mostom nekoga čaka, da pozveš, koga boš poročil, pa jaz vem, jaz o tem, a veš, malo sem že pozabil, ja, kaj so pripovedovali, ampak vse so te storije so o tej noči pripovedovali.
3: Jaz tudi samo od pripovedovan vem, ja, tako približno, natančno pa tudi ne.
4: Ja, ja pa eno svinco vlivali, pa ne vem, aj še in to. Pa na tistem so pol nekam zbrali, kaj se bo godilo pa.
3: Ja, ja.
4: Ta, če reči, da veš, v časah niso imeli televizije, pa so pa take zabave pogruntali. Dan danes pa fuspol gledamo.
3: Dan danes imajo pa Tinder, pa vse sote, potem pa tole ne nucajo več. Na ja. Pet minut pred osmo je. Hvala lepa, Hyacinta, za poročanje. Fajn se imej in pazi se bolj v senc bolj, no?
4: Bom v senc bolj držuje. Ja.
3: Adio.
4: Tudi vsem poslušalcem in lep dan, srečno.

0: Ob 8 in 11 minut se bomo posvetili vremenski sliki. Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Alpami, nad naše kraje. Od severa doteka topov zrak. Na Koroškem bo danes mnogo sonca, popoldne se bo pojavilo nekaj koprastih oblakov in ponekod so mogoče tudi rahle, kratkotrajne krajevne plohe. Ob rahlem vetru ostaja vroče, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 27 do 33 stopinj. Vročinski val se nadaljuje tudi jutri, ob rahlem vetru bodo temperature narasle na 28 do ponekod tudi 35 stopinj. Večino časa bo sončno, popodne bodo nastali kopasti oblaki, verjetnost padavin pa je zelo majhna. V petek bo naslednji sončen in vroč dan, na nebu bo le nekaj posameznih oblakov. Pozno popoldne so mogoče vročinske nevihte, temperature pa bodo dosegle 30 do 35 stopinj. Tudi na Štajerskem bo danes sončno in vroče, popoldne so mogoče rahle plohe, ki pa bodo le izjema, temperature bodo dosegle največ 27 do 32 stopinj. Jutri in v petek bo na Štajerskem prav tako vroče in večinoma sončno, s temperaturami do 34, ponekod celo 35 stopinj. Tudi v Sloveniji bo danes in jutri sončno in vroče.
1: Vode.
2: Kaj vode? Kul glasba. 8 ur na dan. Slovenski spored URF. Štura rada poslušam.

0: Danes je 24. juni, ko goduje sveti Janez Krstnik. Janez Krstnik je tudi zavetnik Krške škofije. Več o njem nam bo zdaj povedal škofijski referent za svetopismo in liturgijo Klaus Einspieler.
1: Imamo samo tri osebe, pri katerih obhajamo rojstni dan. Glavna je seveda Jezus, Jezusovo rojstvo 25. decembra in na točno 6 mesecev prej, 24. junija, pa potem rojstvo Janeza Krstnika, kjer nam pripoveduje evangelist Luka, da je prišel angel pač tistih mesecev pozneje potem k devici Mariji, preden je že prej Zahariju oznanil rojstvo Janeza Krstnika, potem Mariji oznanil rojstvo Jezusa, torej ta dva datuma sta med seboj povezana. In drugi lik je seveda Marija, 8. september, Marino rojstvo. Zanimivo je naprimer tudi, da imamo v pravoslavnih cerkvah iz prvega tisočletja po Kristusu zelo lepe mozaike v notranjosti kupol ali apside in tam imamo upodobitev Jezusa in na eni strani Marijo in na drugi strani pa Janeza Krstnika. To je tak tipičen motiv in to so ti trije liki, pri katerih pač obhajamo tudi rojstni dan. Rojstni dan seveda zaradi tega, ker nam to opisuje evangelist Luka. Luka je na začetku svojega evangelija opisal Jezusovo otroštvo in tedanjim besedilom dodal tudi še opis rojstva Janeza Krstnika in sicer tako, da je oboje usporedno, lahko rečemo. Najprej pride angel Gabriel k Zahariju, to je oče Janeza Krstnika in mu napove rojstvo sina. Žena je že precej stara in to je neke vrste čudež, ki pa je seveda zelo močno zasidran tudi v stare zavezi, ker Abrahamu in Sari se je tudi šele v visoki starosti rodil potem sin Izak, ki je potem postal dedič Abrahama. In to se sedaj ponovi tako rekoč pri Janezu Krstniku. In potem pride na vrh nad angel Gabriel k Mariji in tukaj čude še večji. Devica bo spočela in rodila sina in s tem je hotel nekje Luka tudi že vrednotiti. Janez Krstnik je nekaj čisto posebnega, tisti naslednik preroka Elija. V poznih prerokih stare zaveze, v knjigi preroka Malahija, imamo čisto na koncu svetega pisma prerokbo, preden bo Bog prišel soditi, da svet bo poslal Elija, da svet spreobrne. Predvsem izraelsko ljudstvo seveda. In evangelisti poudarjajo tisti Elija, ki naj spet pride, to je Janez Krstnik. Po Elijevi zgodbi je treba vedeti, da Elija ni umrl naravne smrti, temveč se je peljal z vozom v nebesa in zaradi tega so ga v judovski apokaliptiki že pred Jezusom pričakovali kot tistega, ki bo prišel pred sodnim dnevom, da svet spreobrne. In Jezus sam je rekel, Elija je že med vami in to je Janez Krstnik, torej izredna osebnost, če tako hočem.
2: Danes njegov god, ob tem godu veliko tudi ljudskih običajev, pravzaprav tudi kresovanja so bila prav na Šentjanževo, zelo pogosta, na predvečer. To se pravi, da so ga sprejeli, ampak je seveda pade ravno tudi na kres.
1: Jo, datum seveda ni slučajen. Bi rekel, že datum Jezusovega rojstva, to je naše izhodišče. Prej so astronomi nekje opazovali decembra, naprimer, ko sonce vedno manj časa sije, da tako rekoč 3 dni potem ostane na isti točki in 4. dan se potem luč spet stopnjuje in to je točno 25. december. In od tega so seveda po kronologiji evangelista Luka računali potem nazaj 6 mesecev, torej 3 mesece potem, ko je prišel angel k Zahariju, pride sedaj k devici Mariji in tukaj imamo isti fenomen, 3 dni ostane sonce na cenitu in 24. junij je zadnji teh 3 dni. In to je seveda zelo globoka simbolika, sonce je v krščanstvu, seveda Kristusov simbol, brez vprašanja.
0: Tako, Klaus Einspieler o današnjem godovniku Janezu Krstniku, z njim je govoril kolega Niko Kuper. Kar jaz nisem vedel, sem včeraj prebral na spletni strani Nedelje in sicer je Klaus Einspieler tudi strokovnjak za zelišča. V svojih razlagah omenja tudi rumeno Šentjanževko, ki cveti junija in je povezana z življenjsko usodo Janeza Krstnika. Če jo namočimo v alkohol, se rumeni cvetovi pobarvajo v krvavo rdečo, kar spominja na mučeniško smrt. Šentjanževka je antidepresiv narav. Poudarja Einspieler, se lahko pomaga pri tem, da pridemo iz letargije ali depresije.

0: Polde vetiche, kolegica Marica Kušej se mi je spet pridružila z aktualnimi informacijami.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: S celovškim govorom o literaturi nemške avtorice Helge Schubert se danes v deželnem studiju ORF v Celovcu začenjajo jubilejni 50. dnevi literature v nemškem jeziku. Dogodek sovpada s 100. obletnico rojstva Inge Borg Bachmann. Za istoimensko nagrado se poteguje 14 avtoric in avtorjev, zmagovalca ali zmagovalko nagrade vredne 30.000 evrov bodo razglasili v nedeljo. Poleg glavne nagrade bodo podelili še 5 drugih nagrad, med njimi 7.000 evrov vredno nagrado občinstva, ki bo glasovalo za svojega izbranca. Celotno dogajanje dnevov literature bo mogoče v živo spremljati na televizijski mreži Dreisat. V čast dneva državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države, se bo danes v Sloveniji zvrstilo več slovesnosti. Vrhunec teh bo na predvečer praznika drevišna državna proslava na Trgu Republike v Ljubljani. Na njej bosta tokrat slavnostna govorca dva, predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar in predsednik slovenske vlade Janez Janša. Slavnostnima nagovoroma bo sledil kulturno-umetniški program, ki bo po navedbah režiserja proslave Romana Končarja skozi glasbo, poezijo, ples in pripoved slavil domovino ter njene ljudi. Z dnevom državnosti, ki je tudi dela prost dan, v Sloveniji zaznamujejo dogodke pred 35 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za osamosvojitev države. In vsaka tretja oseba, starejša od 60 let, v Avstriji poleti trpi zaradi vročine v svojem stanovanju. To kaže reprezentativna anketa okoljevarstvene organizacije Greenpeace. Posebej prizadeti so mestni prebivalci in najemniki. Pregreta stanovanja pri starejših povzročajo motnje spanja, zmanjšano zmogljivost in močno potenje. Greenpeace opozarja na zdravstvena tveganja ter od zvezne vlade zahteva okrepljeno sanacijo starejših stavb in možnost znižanja najemnine ob pomanjkljivi zaščiti pred vročino. Vlada poziva naj uresniči napovedano reformo najemnega prava in lastnike stanovanj zaveže k ustrezni toplotni zaščiti.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF A2 južna avtocesta v smeri Dunaja na višini vozlišča Celovec Zahod se je pripetila prometna nesreča. Mimo lahko greste le čisto počasi. Policija javlja, da je že nastal zastoj. Sicer ni drugih prometnih vesti. Srečno vožnjo.

0: Jennifer Lopez je bila to 8 in 1 in 40 minut pa je ura. Ja, dragi moji, ali ste vedeli, da je slovenščina eden redkih jezikov na svetu, ki ima dvojino? Da je naša dvojina res nekaj posebnega, potrjuje podatek, da je na območju Evropske unije slovenščina edini državni jezik, ki jo ima. Sicer jo najdemo še pri obeh lužiških srbščinah, v standardni arabščini ter pri nekaterih izoliranih starodavnih jezikih, naprimer v Avstraliji in na pacifiških otokih. Meni osebno je zelo romantična, a opažam, da se v pogovornem jeziku vse manj uporablja. Podedovali smo dvojino od naših davnih prednikov, ki so govorili pra-indo-evropščino. To je prajezik, iz katerega so se razvili tako slovenščina kot angliščina, španščina, nemščina, ruščina in številni drugi jeziki. Zakaj se je ohranila ravno v slovenščini, pa nam bo zdaj razložila dialektologinja oziroma narečeslovka z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, doktorica filologije Tjaša Jakob.
1: Ja, slovenščina je res eden redkih jezikov, zlasti med indoevropskimi, ki je dvojino ohranil. Razlog je ta, da je bil skozi zgodovino geografsko, politično in družbeno ločen od teh večjih jezikovnih sprememb in vplivov, kajti večina indoevropskih jezikov je dvojino zaradi poenostavljanja govora preprosto izgubila oziroma nehala uporabljati. Glavni razlogi za ohranitev dvojine so trije. Prvi je ta geografska izoliranost, se pravi številna slovenska narečja so se razvijala v nekih izoliranih, zaprtih dolinah ali hribovitih predelih ali pa delih z večjimi preprekami, kot so naprimer reke, večja jezera, gozdovi in podobno. In ta naravna izolacija je potem preprečila te hitre spremembe v jeziku in pomagala ohraniti bolj arhaične slovnične oblike, kot je naprimer dvojina. Drug razlog je odsotnost enotnega političnega središča. Slovenci smo namreč skozi zgodovino nismo imeli nekega močnega političnega ali kulturnega središča, vsaj ne enega, skupnega, ki bi nam omogočil rabo nekega poenostavljenega skupnega jezika. In narečja so zato dolgo živela svoje neko lastno, dokaj konservativno življenje. Tretji razlog pa je uporaba slovenščine v knjigah. Namreč že zelo hitro smo imeli Slovenci relativno hitro nek knjižni jezik in Trubarjeve knjige naprimer in pozneje Prešernova poezija so dvojino bolj ali manj dosledno uporabljale.
0: Pravi dialektologinja Tjaša Jakob z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Pazimo torej na pravilno uporabo naše lepe dvojine, ki je po svetu le še redko posejana in bi bilo škoda za njo.

Pazimo torej na pravilno uporabo naše lepe dvojine, ki je po svetu le še redko posejana in bi bilo škoda za njo.

0: Slovenski spored, zajtrk s profilom.
1: Minulo nedeljo, 21. junija, smo imeli najdaljši dan v letu in poletni solstici ima v številnih kulturah poseben pomen. V jogijski tradiciji na primer velja za pomemben čas za meditacijo in notranje raziskovanje, zato 21. junija po vsem svetu obhajajo tudi mednarodni dan joge, ki je letos potekal pod geslom Joga za dobro počutje, modrost in svetovni mir. To je bil tudi povod, da je bila gostja v oddaji Zajtrk s profilom minulo nedeljo učiteljica joge v Celovcu, koroška Slovenka Alena Vizar, ki o vzroku, zakaj je joga danes tako priljubljena, pravi.
2: Za me je tle čist logičen odgovor, ker smo vedno dosegljivi dan danes. Tudi jaz imam zelo veliko telefon pri sebi, bombardirani smo z informacijami iz televizije, telefona in jaz mislim, da so ljudje dan danes pod neverjetnim pritiskom. In joga pa pol ljudem ponuja nekaj, kar postaja pač redkost in to so trenutki prisotnosti. In pa imaš to eno uro, ko ni treba ničesa dokazovati, ničesa misliti. In to ti pa joga pol v bistvu tudi nudi. In mislim, ravno zaradi tega je tako privlačna.
1: Tako Alena Vizar, ki je bila v nedeljo gostja v oddaji Zajtrk s profilom. Pogovor, ki ga je vodila Daniela Topar, bomo ponovili zdaj med 9. in 10. uro.

0: Slovenski spored v RF.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja. Hrvaški biseri.

0: Gostja oddaj Zajtek s profilom je danes koroška slovenka Alena Viza, ki je dorasla v Bilčosu in sedaj že vrsto let živi v Celovcu, ki je zaposlena pri celovški komunalni družbi Stadtwerke in dela kot učiteljica joge. No, kako smo slišali že pred glasbo, si Alena do joge prišla preko nogometa, kajti nogometna karijera se je končala zaradi posledice poškodbe ahilove tetive. Z jogo si pa lahko krepila svoje telo tudi po tej poškodbi. Ostaniva še malo na nogometnih zelenicah, kjer si bila dolgo aktivna in uspešna tudi sama. Že pri 10 letih si se skupaj z eno izmed dveh sestr in sestrično zavzela za slovensko žensko nogometno ekipo oziroma ustanovitev prav take. Zakaj?
1: To je res, mene nogomet že spremlja od otroštva. Vizarevi so bili vedno zelo aktivni, tudi pri slovenskem atletskem klubu. Moje oče je seveda tudi igral nogomet, tako da sem to vedno spremljala od otroštva in mi je šport bil zelo všeč. Ideja o ustanovitvi ženske ekipe je nastala, ko sem bila približno, kot ste že rekla, 10-11 let stara, z mojo sestro Nadjo in z Saro. Smo ampak želele igrati skupaj z drugimi dekleti in prijateljicami, ki so tudi hodile takrat v slovensko gimnazijo. Tam je tudi bil športno igrišče slovenskega atletskega kluba takrat in to smo vedno spremljale. Pol smo pa s podporo naše družine in seveda našo povezavo do slovenskega atletskega kluba imele idejo in vzele v svoje roke in ustanovile žensko ekipo. Kmalo po naši ideji smo imeli prvi trening v mladinskem domu in takrat je bil naš prvi trener Mario Verdel, ki zdaj le tudi trenira moško ekipo v Borovljah. Jo, to so bili tako moje začetki nogometa in pol sem pa vse skup igrala 22 let nogomet.
0: Sam začetek tvoje nogometne karijere je bil torej na slovenski gimnaziji oziroma pri slovenskem atletskem klubu. Kako si pravzaprav doživela šport, v katerem prevlada nekje le še moški spol, tako pri igralcih, kako tudi pri trenerjih in menedžerjih?
1: Igrala sem pri različnih klubih na Koroškem, kot na primer slovenski atletski klub Šentjakob v Rožu. Na koncu sem se igrala po Ledincah. Ko sem v Gradecu študirala, sem igrala pri Sturm Graz. In v Sloveniji sem pa igrala za ženski nogometni klub Rudar v Velenju. To je pa bila pol prva zvezna liga. In moram reči, skozi leta sem doživela zelo različna okolja. Večinoma sem imela zelo pozitivne izkušnje, zelo dobre trenerje. Ja, in včasih tudi malo manj. Kaj se pa tega tiče, da moški spol prevladuje, sem do tega facita prišla, da smo moški in ženske preprosto različni, tudi v športu. In jaz mislim, trenerje in trenerke naj bi iz mojega vidika veliko več pozornosti namenjali vprašanju, kako komunicirati z igralkami in igralci, kako prilagoditi trening, ter tako upoštevati fiziološke posebnosti ženskega telesa tudi naprimer. Ženske imamo drugačne regeneracijske procese in pogosti tudi drugačen način sprejemanja informacij. Zato ni vedno smiselno uporabljati popolnoma enakega pristopa kot pri moških ekipah. To je različno. Dobro trener zna in dobra trenerka zna prepoznati te razlike in jih upoštevati, mislim jaz.
0: Se pravi, ko si pred glasbo že omenila Evropejado, sama si je bila na Evropskem nogometnem prvenstvu avtohtonih narodnih manjšin leta 2022 tudi kapetanka. Si prav upoštevala tudi to, da se temu primerno treba pripraviti in prilagoditi razmeram?
1: Ja, to je bilo meni kot kapetanka zelo važno, da imamo mi trenerja, ki to tudi vse upošteva. Trener takrat je bil Kristof Kojšnik in on ima lih ta dostop. Kar smo pa tudi še imeli, je eno fizioterapeutko v timu, to tematiko, kako ženske trenirati v nogometu, to je ona napisala. In jaz mislim, da to bo že zelo vpliva na kvaliteto nogometa in tudi seveda vzdušje v timu pol. In mogoče je bil tudi razlog, da smo zmagali 2020.
0: Ja, kaj ti pa je pomenila ta izkušnja, kjer se pravzaprav prepleta ta šport in jezik? Se je to bilo Evropsko nogometno prvenstvo avtohtonih narodnih manjšin, se pravi več jezikov na nogometnih zelenicah. Kakšno vlogo ima zate sam jezik v športu?
1: Prvič, to je bila pač Evropejada 2022 in tudi pred dvema letoma sta bile dve najlepše izkušnje mojega športnega življenja. Nositi kapetanski trak pri takem eventu je bila velika čast in tudi odgovornost. Ko smo stale pol v bistvu na igrišču in predstavljale koroške Slovenke, ni šlo več samo za nogomet, zame pač. Predstavljale smo skupnost, jezik in tudi našo kulturo.
0: Ja.
1: Ob zmagi 2022 sem imela občutek, da smo dosegli nekaj večjega od športnega uspeha. In mom reči, še danes se zelo rada spomnim in tudi pogledam video od 11 metrov, ki je takrat, kako smo na to praznovali, se objemali in bile vesele. To je bilo recimo zelo magično. Kaj mi pa pomeni jezik? Jezik za meni samo sredstvo, ampak tudi dom in del moje identitete. In če pa ta dom pol prineseš na nogometno igrišče, nastane nekaj zelo posebnega, ker jezik tudi na športnem igrišču je veliko več kot samo komunikacija. Ko govoriš svoj materni jezik, se ustvari posebno občutek pripadnosti, jaz mislim. In zato imam tudi primer. V Ledincah sem igrala skupaj z Leno Kravca, tudi pri Evropejadi. Z drugimi soigravkami sem govorila vedno nemško. Ampak z Leno je pa slovenska beseda letela čez igrišče. Naprima, hej, Lena Dolga, klesem, streli. In ta stavek ali te besede, ti so dovolj, da lahko začutiš povezanost, se meni zdi.
0: Povezanost v najboljšem primeru si imela glede tega, kdaj tudi slabe izkušnje?
1: Mislim, vsi, ki smo igrali pri Slovenskem atletskem klubu, smo imeli tudi slabe izkušnje. Kaj se tiče, da smo pač koroški Slovenci in da na nogometnem igrišču slovensko govorimo, jaz imam primer, ko sem naprima ležala na tlehu, ker me je lihe nafavljala in bolj pa pride nekdo od gledalcev in mi pove, no, a to ta jugo je saguta jugo.
0: Ja, neverjetno.
1: In seveda, to sem veliko krat doživela.
0: Kako pa preboliš pol take stvari prav? Morda v kolektivu samem, da ste si med seboj dajali moč?
1: To na vsak način. Jaz mislim, da take stvari moš tudi spregovoriti z drugimi prijatelji, ki iste stvari doživljajo, da je to zelo važno, da nisi tih in da si pol skozi vedno več jeze postane iz tega. Jaz imam tudi reči, jaz sem ženska, jaz tega tudi iz drugega vidika poznam, iz manjšine, iz tega, da sem ženska. V komunikaciji to vedno spet slišiš vsak dan skoraj. To pomeni, važno mi je že, da o tem govorim in da ne postanem jezna.

0: Poslušate oddajo Zajtrk s profilom, v kateri gostimo danes Aleno Vizer, ki je bila dolga leta aktivna nogometašica, danes pa je učiteljica joge v Celovcu. Alena, povej nam torej, kako si prišla pravzaprav do joge, ki ni le šport, temveč celosten način življenja?
1: To je bilo, ko sem bila 28 let stara približno. V tem času sem že začela z jogo, ampak tako enkrat na teden mohod sem jogo delala. In bolj sem se pa jaz strgala ahilovo tetivo. Spomnim se, da sem zelo intenzivno trenirala takrat za nogometno sezono. Igrali smo lih nogomet v hali in bila sem že zelo utrujena od treninga. In bolj sem si pa mislila, eno rundo še. Ame dvoha še 10 minut igram. In nisem poslušala na telo in to je bila velika napaka. Ja. Strgala se je tetiva in trajalo je pa bližno 2 do 3 mesece, da sem spet hodila. In mom reči, da sem po poškodbi bila precej izgubljena. Nogomet je bil dolga leta velik del moje identitete. Jaz sem pol itak spet igrala, ampak je zelo dolgo trajalo, da sem lahko spet šla na nogometno igrišče. In kot sem prej že rekla, že pred poškodbe sem včasih prakticirala jogo in tudi pol sem pa v sklopu rehabilitacije spet začela več delati jogo. Prvi cilj je bil okrepiti telo in izboljšati gibljivost v sklopu moje poškodbe. Zato sem pol tudi začela zelo intenzivno in redno delati jogo. Nisem pa pričakovala, da bo imela tako velik vpliv tudi na moje razmišljanje in moje počutje. Mm-hmm. Pomeni, ne samo fizično mi je pomagalo, temveč tudi psihično. In mislim, da sem tukaj spoznala, da bo joga postala del mojega življenja.
0: Se pravi, kaj za te vse zajema joga in kako se to zrcali tudi v tvojem vsakdanjem življenju?
1: Danes je joga zame res del oziroma način mojega življenja. Ne pomeni, da sem vedno super mirna in popolna, ampak da se vedno znova s prakso asane, meditacijo ali pa dihanjem in če sem 5 minut na delu vračam k mojem ravnovesju in tudi k mojem zadovoljstvu. Iz mojega vidika veliko ljudi misli, da je joga predvsem sam raztezanje. Jaz pa mislim, da je joga lahko za vsako osebo malo nekaj drugega. Zame naprimer je joga predvsem orodje, kako lahko krepim odnos do sebe. Naučila sem se poslušati tudi potem, ko sem ahilovo tetivo strgala, poslušati na svoje telo in um in tudi spoštovati moje meje. Naučila me je joga tudi veliko življenjskih modrosti in resnic. Mm-hmm. Kot naprimer, to bom sedaj v angleščini povedala in bolj kratko v slovenščini razlagala. Življenjska modrost give a fuck about less. Pomeni, da se v življenju osredotočiš na stvari, ki so ti res pomembne. Tvoje vrednote, cilje in ljudje, ki ti nekaj pomenijo, ter se ne obremenuješ za nepomembnimi problemi in predvsem tudi na zamnenji drugih.
0: Sama pa si tudi učiteljica joge, tukaj pa posreduješ in poučuješ predvsem smeri hatha in vinyasa. Se pravi, kako bi to obrazložila vsem tistim, ki se morda še nikoli niso ukvarjali z jogo?
1: Jaz sem zaključila inicialno izobrazbo joge, ki traja 200 ur leta 2020, kot sti pretučama trava, in od tega naprej redno poučujem. Te inicialne izobrazbe so normalno v smeri hatha in vinyasa, katere so tudi zelo klasične in priljubljene vrste joge. Hatha joga je nekoliko bolj statična. Poudarek je na pravilni izvedbi položaju, dihanju in zavedanju telesa. Položaj se imenujejo v jogi asana. Asana je beseda iz sanskrita, sanskrit je pa v jogi starodavni indijski jezik, v katerem so zapisani izvorni jogijski teksti in poimenovanja položajev teh asan, dihalni tehnik in filozofskih pojmov. Vinyasa pa je bolj dinamična. Položaji se povezujejo v tekoče zaporedje, skoraj kot ja, abhyanga, v ples z dihom. Jaz pa zelo rada poučujem obe vrsti.
2: Se pravi, koliko različnih smeri joga pa pravzaprav imamo in obstaja, bi rekla, za vsako osebo primerna oblika joge?
1: Obstaja ogromno smeri, od zelo nežnih do zelo intenzivnih vaj. Zelo nežni stil je naprema tako imenovana yin yoga, kjer si zelo dolgo v eni poziciji, v eni asani in si bolj pasion, veliko meditiraš in fokus je res na totalni sprostitvi. Na drugi strani imaš pa smeri kot ashtanga, ayenga, hot yoga, tudi kjer se več givaš in tudi več švicaš. Jaz mislim, da ni treba, da se prilagodiš jogi. Joga se lahko prilagodi tebi.
2: Zanimivo.
1: Pomembno je že nam ampak, da človek najde obliko in predvsem tudi učiteljico in učitelja, pri kateri se dobro počuti. Joga ni tekmovanje in ni kot nogomet.
2: Aha. A to bil tudi nek izziv za te, kajti nogomet, ki je dolgo bil del tvoje identitete, kot si rekla, pri nogometu ja gre za tekmovanje, pri jogi pa ravno nasprotno.
1: Dobro vprašanje. To je bilo zelo težko za me. Ker, kot si ti zdaj rekla, jaz smo nogometu sem tekmovala, jaz sem imela han cilj, da sem zmagala tekmo, da smo zmagali sezono. In tle pri jogi pa ne hitiš. Ti nimaš ne vem katere cilje. No ja, cilj je že, da nekaj zase nadim in da v tem uživam. Joga ni pritisk. In to sem se res mohla naučiti. In to sem pa pol tudi lahko upletla vsakdanje življenje.

0: Jogo torej počuješ v celovcu, si jo pa počevala tudi že na potovanju po Južni Ameriki in na Balkanu. Kako je prišlo do tega?
1: Ja sem se leta 2022 to bilo, odločila, da bom šla z mojim nahrbtnikom na potovanje. Brez fiksnega datuma, kdaj ali da sploh pridem domov. Imam sem domov prišla zdaj, ova takrat še ni bilo fiksno. Najprej sem odletela v Kolumbijo in od tam naprej potovala po Peruju, Boliviji, Čile, Argentini, Uruguay in Braziliji. Na to sem se vrnila v Evropo in potovala po Balkanu, Bosni, Črnogori, Albaniji in še po Grči do Istanbula. In mam reč, to je bila ena najbolj dragocenih življenjskih izkušenj in sem neverjetno hvaležna, da sem to res naredila. Spoznala sem ljudi iz različnih kultur, kako živijo, katere življenjske modrosti ali stile imajo, ampak tudi predvsem sem se sama spoznala.
0: Je to bil tudi cilj potovanja oziroma zakaj si se odločila?
1: Ne, to je bolj nastalo. Jaz sploh ne vem, zakaj sem se odločila, jaz sem sem vedela, da bi rada enkrat šla. Mal iz sistema izstopiti, iz tega vsakdanja. To je bila ideja, da sem se pol tako sama spoznala, nisem mislila, da bo tako. In spoznala sem res, katere vrednote imam jaz, kako hočem moje življenje, recimo približno, živeti in tudi kaj pomeni biti sama. Na tem potovanju sem se naučila delati nič, resen več ur nič delati, dolgo spati, gledati ne vem koliko sončnih zahodov, dolgo meditirati in predvsem biti v trenutku. Na potovanju sem tudi poučevala jogo, predvsem v hostlih, kjer sem prenočevala. Vedno sem ponudila, da poučujem jogo v hostlu in spim brezplačno, kjer sem pač bila na mesečnem budžeju. In to so vedno bile zelo lepe izkušnje, ki so me povezali z drugimi ljudmi in to je tudi joga. Joga je povezava in to je tudi prvo, kar se naučiš v jogi. Povezava telesa in um, povezava dihanja in gibanja, povezava samega s sabo in tudi povezava z drugimi ljudmi.
0: Se pravi, v teh hostlih si pa tudi spoznala, da je joga pravzaprav priljubljena vse povsod, zakaj pa misliš, da je to tako?
1: Zame je tle čist logičen odgovor, ker smo vedno dosegljivi dan danes. Tudi jaz imam zelo veliko telefon pri sebi, bombardirani smo z informacijami iz televizije, telefona in jaz mislim, da so ljudje dan danes pod neverjetnim pritiskom. In joga pa pol ljudem ponuja nekaj, kar postaja pač redkost in to so trenutki prisotnosti. In pa imaš to eno uro, ko ni treba ničesa dokazovati, ničesa misliti. In to ti pa joga pol v bistvu tudi nudi. In, jo, in mislim, ravno zaradi tega je tako privlačno.
0: Kljub temu pa obstaje ljudje, ki se jogi posmehujejo. Kaj bi rekla takim?
1: Verjetno nasmeh nazaj in posluh tudi. Vsaka ima pravico do svojega mnenja. Pogosto pa se zgodi, da ravno bolj največji skeptiki po prvi uri priznajo, da so se dobro počutili ali se počutijo bolje. Jo, vedno pravim, poskusi enkrat in potem presodi sam.

0: Tega, kako smo slišali pred glasbo, si je Lena jogo poučevala tudi o tujini, med drugim tudi Južni Ameriki. Tujine pa nisi spoznala le na jogo potovanjih, temveč tudi v sklopu študijskega semestra v Lizboni, kjer si se odeležila ponudb, ki so koristile študiju na strokovni šoli za vodenje podjetij v Beljaku. Zakaj si se pa odločila za to študijsko smer? Ne pa nisi spoznala le na jogo potovanjih, temveč tudi v sklopu študijskega semestra v Lizboni, kjer si se odeležila ponudb, ki so koristile študiju na strokovni šoli za vodenje podjetij v Beljaku. Zakaj si se pa odločila za to študijsko smer?
1: Po maturi na

0: Tam sem pravzaprav našla študij in institucijo, v kateri sem se resnično našla. Tematike so me zelo zanimale, še posebej razumevanje delovanja organizacij in kadrovskega področja. Poleg seveda teh študijskih sebin je bilo zame zelo pomembno tudi vzdušje med študenti. In bilo je odprto in motivacijsko in iz tega obdobja imam še res dobra prijateljstva. Do danes. In med študijem sem pač imela tudi možnost iti v inozemstvo in takrat me je en kolega vprašal, on gre v Lizbono, hočem tudi. Sem se premislila, Lizbona me je pa privlačila zaradi odprtosti in tudi drugačen življenjski ritem. Če ti v Lizboni pol greš v nakupovalni center in tam stojiš 30 minut, da čakaš pri kasi, ker so se menili o mango, da ni bila tako zrela, jo to že malo bolj počasen ritem kot v Avstriji pol.
1: Danes je nastavljena pri celovški komunalni družbi Stadtwerke. Kaj pa so pravzaprav tvoje naloge tam in ukoliko ti v tvoji službi koristi tudi znanje več jezikov?
0: Stadtwerke Klagenfurt je komunalno podjetje, kot ste že rava v Celovcu in skrbi pač za številne storitve, ki so pomembne za vsakdanje življenje prebivalcu Celovca. Med drugim zagotavljamo oskrbo z energijo, opravljamo mestni avtobusni promet tudi, ter opravljamo tudi pogrebne storitve. To so eni pa primere, kaj mi delamo pri Stadtwerke Klagenfurt. Moje delo je v rekrutingu in je zelo raznoliko. Skupaj z različnimi oddelki najprej ugotavljamo, kakšne kadre podjetje potrebuje in katere kompetence so pomembne seveda za posamezna delovna mesta. Nato pripravim razpis za delovno mesto in ga objavim na različnih kanalih, ki jih imamo pač. Pomemben del mojega dela je tudi spremljanje prijav, komunikacija s kandidati ter organizacija in izvedba zaposlitvenih razgovorov. Kandidate spremljam skozi celoten proces od prvega stika pa vse do zaposlitve. Pogosto opažam, da se kandidati in zaposleni počutijo bolj sproščeno in vključeno, ko jih nagovorim v njihovem maternem jeziku. To neposredno krepi zaupanje, tudi mislim, do osebe in pol tudi pozitivno vzdušje do podjetja kot delodajalca pač.
1: Uporaba slovenskega jezika je v vaši družini, ki je zelo aktivna tudi na kulturnem področju, imela že vedno važno vlogo. Tvoja mama Trudi Viza je bila dolga leta tudi poslovodkinja kulturnega in komunikacijskega centra Kajnkaušen Tjanžo v Rožu. Kaj pa je to pomenilo pravzaprav za vas včere, maša dve sestri, okoliko pa ste bile morda že od malih nog tudi upletene v kulturno delovanje?
0: Jaz sem praktično odraščala med kulturnimi prireditvami, koncerti in predstavami. KNK center in Slovensko prosvetno društvo v Šentjanžu v Rožu, za meni sem bil ham prosto, temveč drugi dom. Tam sem bila del gledališke skupine več kot 15 let, tamburaške skupine, pomagala pri prireditvah, kot naprimer tamburaškem festivalu in areni. Tudi dan sem še del tega društva. Mama in oče sta mi pokazala, kaj pomeni prostovoljno delo za skupnost. Videla sem tudi, koliko energije sta vlagala v organizacijo dogodkov in to me je močno zaznamovalo.
1: Kaj pa bi rekla, kako važna je kultura za nas, koroške Slovenke in Slovence, da prav s to ranjamo tudi naš materni jezik?
0: Zelo važno bi jaz rekla, ker v takih društvih, če tam delaš in pomagaš, spregovoriš jezik vedno spet. Tudi zdaj vidim, kako krepi pol

jezik in da lahko slovenščino spregovoriš, to pri mojih nečakinjah vidim in tudi samozavest dobiš. In da se ne skrivaš in da nisi nesiguran, to mi je predvsem gledališče dalo.

0: Z nami v oddaji Zajtrk s profilom je danes Alina Viza, učiteljica joge v Celovcu in oboževalka nogometa, ki je zaposlena pri celovški komunalni družbi Stadtwerke. Ja, draga Alena, skoraj sva pri koncu današnje oddaje in zatem imam danes, ko pajamo mednarodni dan joge in ob enem tudi poletni solstici, ki je po jugijski tradiciji, kako že omenjeno, povezan z elementom ogen, tudi vroč krog vprašanj, po angliško se imenuje ta oblika rapid fire, ki pomeni hiter niz vprašanj, na katerega mi prosim prav tako hitro odgovoriš, se pravi brez dolgega razmišljanja. Si pripravljena?
1: Ne vem.
0: A deva, deva, ko začnem. Leva ali desna noga?
1: Leva.
0: Trava ali umetna podlaga?
1: Trava.
0: Najljubši nogometni klub?
1: Chelsea.
0: Meditacija ali telesna vadba?
1: Telesna vadba.
0: Zrak ali zemlja?
1: Zrak.
0: Gledališče ali kino?
1: Gledališče.
0: Knjiga ali muzej?
1: Knjiga.
0: Zgodovina ali prihodnost?
1: Zgodovina.
0: Pa kljub temu ostaniva pri prihodnosti. Kje pa se, Alena, vidiš čez 10 let tako geografsko, poklicno in privatno?
1: To je vedno zelo težko vprašanje, ampak jaz ga tudi rada stavim v mojih razgovorih s kandidati v firmi. Ne vem natančno, kje bom živela, vem pa, kako bi se rada počutila. Želim si življenje, v katerem bodo še vedno prisotni joga, gibanje, narava, potovanja, družina in prijatelji. Poklicno si pa mislim, želim delati na področjih, kjer lahko povezujem ljudi. Joga, kultura, šport in gospodarstvo se na prvi pogled mogoče zdijo različni, ampak vsi povezujejo iz mojega vidika. Čez 10 let si želim reči, da sem še vedno zadovoljna.
0: To ti želim seveda tudi jaz in se zahvaljujem ob enem za tvoj obisk danes tukaj pri nas v našem studiu Celovcu. Hvala lepa, ker si si vzela čas in vse najboljše tudi za tvojo bodočno pot.
1: Hvala, Daniela.
0: Ja, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bila torej oddaja Zajtrk s profilom, v kateri smo danes gostili učiteljico joge v Celovcu in veliko oboževalko nogometa koroško slovenko Aleno Viza, ki je zaposlena pri celovški komunalni družbi Stadtwerke. Skozi oddajo sem vas vodila Daniela Dopa in vam še naprej želim prijetno poslušanje na teh valovih. Lepo nedeljo, vam vsem srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, voščim, draga družba. V sredo dopoldne sem na radiju Agora z vami Jaka Novak. Zadnje dni kombinacija vlage in prave temperature ustvarja, mislim, da kar idealne pogoje za gobe, kar je marsikomu dalo dodatno motivacijo za izlet v naravo. Tudi košnja je opravljena, kar vozniki opazijo predvsem tako, da spet lepo vidijo skozi ovinke, ki peljajo po travnikih. Zdaj pa naprej, sreda je odprta, naj bo dobro.

To je bila skupina Murphy s pesmijo Zaljubila, dobar dan z Radia Agora. 100 let, toliko časa že nagovarja bravke in bravce. Tednik Nedelja praznuje izjemen jubilej. Postal je namreč najstarejši še obstoječi slovenski tednik na svetu in s tem jezikovna hrbtenica slovenske narodne skupnosti na Koroškem. V 100 letih je povezal najmanj 4 generacije, mnogim pa je prav zaradi jezika postal dom. O preteklosti, sedanjosti in o izzivih prihodnosti so spregovorili glavni urednik Vincenc Gotthard, krški škof Jože Markec in izdajatelj dekan Janko Krištof. Kako se bo list, ki je nastal leta 1926 v Borljah v Zilski dolini, soočil z digitalnim časom, kako gledajo nazaj in kako gledajo naprej? Vabljeni k poslušanju prispevka čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Časopis, ki ustraja celo stoletje, je redkost. Še posebej, če izhaja v jeziku manjšine in vse to obdobje skrbi za živo besedo. Nedelja letos praznuje 100 let izhajanja. Ob tem jubileju pa snuje načrte za prihodnost. Od digitalne strategije za mlade bralke in bralce do literarnega natečaja 100 zgodb za 100 let. Kaj jubilejno leto še prinaša in zakaj je že samo ime tednika nekakšen program, izveste v prispevku.
0: Radio Agora.
1: Nedelja praznuje 100 let izhajanja. V tem času je list povezal najmanj 4 generacije bralk in bralcev ter postal najstarejši še obstoječi slovenski tednik na svetu. Izdaja ga Krška škofija. Izdajatelj dekan Janko Krištof poudarja, da je Nedelja slovenski narodni skupnosti na Koroškem dala prepoznaven obraz in opozarjala na dvojezičnost dežele, hkrati pa je to lepa vizitka škofijske skrbi za slovensko skupnost. Da se je ime Nedelja obdržalo celo stoletje, je po njegovih besedah dokaz vizionarnosti ustanoviteljev. Glavni urednik Vincenc Gotthard Nedeljo opisuje kot jezikovno hrbtenico slovenske narodne skupnosti. Opozarja, da bo treba razviti digitalno strategijo za bralke in bralce, ki so tiskano besedo zamenjali z družbenimi omrežji, ob tem pa ohraniti kakovostno tiskano izdajo in skrb za živ slovenski jezik. Krški škof Jože Markec pa poudarja, da je že ime tednika nekakšen program. Nedelja bralce vabi, naj prekinejo hiter ritem dela in informacij, ter si vzamajo čas zase, za bližnje in za Boga. Kot je ob jubileju poudaril izdajatelj Janko Krištof, je list Nedelja v 100 letih dal slovenski narodni skupnosti na Koroškem prepoznaven obraz in ohranjal slovensko besedo. Izziv prihodnosti je po njegovih besedah ohraniti Nedeljo v tiskani obliki in jo hkrati uveljaviti na družbenih omrežjih, kjer je doma mladina. Kot je na tiskovni konferenci povedal Janko Krištof, so Nedeljo duhovniki Združenja Sodaliteta ustanovili leta 1926 v Borljah v Zilski dolini.
2: Bili so pogumni v času, ko je bilo za nas koroške Slovence in Slovenke zelo težko, ker je toliko ljudi moralo zapustiti deželo, in predvsem intelektualcev je manjkalo, tudi mnogi duhovniki so morali prej zapustiti našo deželo in v tem času so potem se dali skupaj in so začeli izdajati Nedeljo. Njihov namen je bil, da bi izobraževali, da bi seveda oznanjali evangelij, ampak tudi, da bi ohranjali slovensko besedo. In vse to, kar so tedaj se namenili, temu poslanstvu je Nedelja postala zvesta. Vse do zdaj, seveda je bila prekinitev v času vojne, ampak potem po vojni so se takoj lotili spet dela in so potem iz mesečnika naredili tednik in to je ostal še danes. In mislim, da smo res lahko hvaležni in ponosni na vsa ta prizadevanja, da so ostali skozi stoletje zvesti svojemu poslanstvu.
1: Glavni urednik Nedelje Vincenc Gotthard ob stoletnici poudarja, da list ni le najstarejši časopis slovenske narodne skupnosti na Koroškem, temveč tudi najstarejši še obstoječi slovenski tednik na svetu. Po njegovih besedah je Nedelja jezikovna hrbtenica skupnosti, ki povezuje najmanj 4 generacije bralk in bralcev in je mnogim prav zaradi jezika postala dom. Ključni izziv prihodnosti je razviti digitalno strategijo za tiste, ki so tiskano besedo zamenjali za družbena omrežja, ob tem pa ohraniti kakovostno tiskano izdajo in skrb za živ slovenski jezik.
3: Nedelja in velik mozaični kamen in to je treba tako videti, vsak teden prihaja v hiše naših bralk pa bralcev nov kamenček. Na uredništvu nedelje smo se spraševali že pri prejšnjih obletnicah, a bomo doživeli stoletnico. Zdaj smo jo doživeli in vidimo, da je iz nekaj majhnega nastalo nekaj velikega. To smo pa zato doživeli, ker so vsi ti, ki so delali nedeljo, bili vizionarji in so seveda odgovarjali na izzive časa z kreativnimi idejami. Da izhaja nedelja na Koroškem, to je njena blagovna znamka. Nedelja je najstarejši časopis narodne skupnosti na Koroškem in če smo čisto natančni, je tudi najstarejši slovenski časopis na svetu. Nedelja je bila vedno tudi lepa vizitka krške škofije, ki je s tem pokazala, kako pomembna je slovenska narodna skupnost. In nekaj si želimo v prihodnje tudi, da bo nedelja ostala naprej tiskan medij, to smo dolžni našim bralkam in bralcem, seveda pa tudi iščemo poti, kako priti na družbena omrežja. Zdaj bom še malo bolj ponosen, kot sem bil. Gre za to, da bi rad opozoril na to, kako naši bralci in naše bralke so tudi naše sodelavke in sodelavci.
1: Ena od njih je Monika Novak Sabotnik.
4: Ja, že ta logo ob stoletnici tako lep, ker je dejansko nedelja za mene tisto srce, ki na našem dvojezičnem Koroškem pulsira, deluje in zajema človeka v vsej svoji dimenziji. In za mene velja, da pač že več kot polovico, kot je nedelja stara, tako rekoč več kot 50 let, sem jaz tudi del nedelje, ker sem jo prej brala kot otrok, se sama videla, če je kdaj kdo o meni poročal in sedaj sama smem tudi sodelovati že 25 let.
1: In kaj nedeljo še čaka v tem jubilejnem letu? Glavni urednik Vincenc Gotthard.
3: Mi bomo imeli eno potujočo razstavo po teh naših regijah, kjer je nedelja najbolj prezentna, z enim zaključnim slavjem. Potem smo razpisali en literarni natečaj za otroške zgodbe, te objavljamo zdaj na otroški strani nedelje in jeseni gremo na 3-dnevno potovanje po Sloveniji.
1: Krški škof Jože Markec ob stoletnici nedelje poudarja, da je že samo ime nekakšen program. Tednik bralke in bralce vabi naj prekinajo hiter ritem dela in informacij, ter si vzamajo čas zase, za bližnje in za Boga. Po njegovih besedah nedelja že 100 let v središče postavlja človeka in spodbuja k življenju iz vere. Zahvalil se je vsem, ki časopis soustvarjajo in ga berejo.
5: Nedelja to pride, mislim jaz saj, od ne delaj, ampak čitaj. Veri ta časopis in to bo tudi del tvojega življenja, to bo oblikovalo tvoje življenje tako, kako ga oblikuje delo, ki ga delaš. Pred 70 leti je nedelja, druga nedelja, ne po drugi svetovni vojni, bila 10 let stara in tedaj še nismo imeli toliko, ko smo imeli te Mohorove knjige, sicer pa nismo imeli drugih časopisov doma, ampak nedelja je res bila, dopoldne so ljudje šli v cirku, popoldne so pa nedeljo brali. In tega ne pozabim. In ti ljudje, ki so to storili in še mnogi drugi, zdaj tudi pišejo v nedelji oziroma jih sprašujemo po njihovem življenju. Pa nas ni tako važno, se nam ne zdi tako važno, tudi nimamo teh profesorjev, teh zelo, zelo pametnih in načitanih, ki bi nas učili teologijo, ampak mi se bolj oziramo na tisto teologijo, ki nam jo z ljudje sami pripovedujejo, kako jaz verujem, kaj mi pomeni moj materni jezik. In če nam to pripovedujejo, potem mladi to tudi požirajo, ker se lahko od njih učijo skoraj bolj, kako pa od ene predige od mene, naprimer. Sem prepričan, doskrat tudi jaz to berem in je nekaj zelo lepega, nekaj, kar doskrat ne pozabiš. Zanimivo je, da mi koroški Slovenci, da mi je skoraj vse poznamo in nedelja je tem zelo veliko pripomogla, ker nam vedno predstavlja ljudi, ki živijo na južnem Koroškem. In pri meni že 3/4 po mojem jih poznam in nekaj jih bom še spoznal. Meni je to zelo všeč, da smo tako res tudi danes v tem času, a ne, ko so tile socialni mediji tako važni, da imamo še ta kontakt do ljudi in da je jezik in tudi vera, tisto, kar nas združuje. In ne tako, da bi drug drugemu rekli, in ti moraš, Tudi z jezikom to dan danes ne gre več. Mladinci, tudi naši dvojezični mladinci, ne poslušajo nas, če bi jim rekli, in ti moš se slovensko učiti. Ampak če pa spoznajo ljudi, ki prav svojo slovenščino, svojo dvojezičnostjo, svojo vero, vendarle sredi skrbi in težav živijo življenje, ki se ga splača živeti tudi danes, tam pa tudi mladi se učijo. In to je tako tisto, kar mi skušamo.
1: Takole je izpostavil še urednice in urednike.
5: Mi imamo res redakterje, ki so kulturniki, ki so tudi med nami Slovenci, pisatelji in. In tako sem zelo ponosen na nje, ampak tudi na to, kar berem v nedelji, ker je na eni zelo visoki kulturni stopni tisto, kar lahko berem.
1: Tako pa izdajatelj, dekan Janko Krištof, ocenjuje vsebinsko orientacijo nedelje.
2: Mi kot koroški Slovenci živimo veliko v kulturi in nedelja je zato tudi zelo močno postavljena prav na tem področju. Veliko predstavljamo kulturno dogajanje, to, kar ustvarjajo po naših društvih, v pevskih zborih, v gledaliških skupinah, to je stalno, o tem poročamo, tudi o pisanju, to, kar pišejo mladi. Vse, kar mladi ustvarjajo, ima tudi v nedelji svoj odmev in to se potem tudi pokaže in to vem, da tudi mladi zaradi tega iščejo nedeljo tudi list kot tak, torej časopis in ga čakajo na njega, da kdaj bo naslednja številka izšla in kje se bodo tudi sami v njej našli.
1: Kaj pa pri mladini opaža škof Jože Markec?
5: Jaz se opažam, da mladini ne moš preveč pridigati, ampak mladina je verna in mladina si poišče tisto osebno vero. In si jo poišče iz najrazličnejših verov, ki jih mi ne moremo za nje izbirati. Ne? Tisti časi so mimo. In tako skušamo kot nedelja biti zelo odprti tudi. Tudi versko odprti. In smo že imeli na nastavnici ljudi, ki so iz cerkve stopili, to smo vedeli, ampak so važni ljudje bili, ki so tudi o njihovi veri ali neveri znali kaj povedati, kar nas je naprej spravilo v našem iskanju tiste osebne vere, ki jo danes mladi vsaj iščejo.
1: Z nedeljo želimo pokazati, da še smo, da govorimo drug jezik, da v tem jeziku lahko izrazimo vse, kar lahko drugi izrazijo v svojem maternem jeziku, je povedal škof.
5: In da bi škoda bilo, če bi ga na Južnem Koroškem, ki je zelo zaznamovano, a ne od tega jezika, in od teh dveh jezikov seveda, če bi ga ne bilo več. To je eno. Drugo, nekaj pa res lahko povem, kolikor jaz nedeljo poznam in jo že dolgo poznam, mi nikoli nismo izvajali ekstremizme. So bili časi, ki so zelo ekstremni bili, tudi za nas, ko so nas ljudje mlade psovali, ne, ko so nam nekako skušali dopovedati, da je ta naš jezik grd in so skušali dopovedati vsem, ne, da je Južna Koroška in sploh Koroška enojezična, ne, tu, oni drugi pa ne v Slovenijo grejo, ki se tega ne držijo. In v nedelji nikoli nisi bral kaj grdega v odgovor tem argumentom. Ne? In tako se mi zdi, da smo tisto, kar cirkev seveda je, da cirkev skuša združevati ljudi, da smo temu vedno ostali zvesti.
1: Nadaljuje Janko Krištof.
2: Torej, jaz sem vedno ugotavljal, da tudi v kraju, kjer sem doraščal, pa kjer sem bil dušno-pastirsko aktiven, da so imeli nedeljo tudi take družine, ki se niso priznavali posebej k slovenski politiki ali pa tako, ampak oni so imeli nedeljo in imajo nedeljo zaradi tega, ker je to verski časopis in jih je podpiral tem in jih je seveda pa tudi zaradi tega, ker je poročal o teh stvareh, ki so nam domače. In mislim, da je to da res tako, mislim, venska stran je pravzaprav vedno samo hotela obstati, živeti, se razvijati in pravzaprav tista napetost, ki je bila na Koroškem, je prihajala predvsem iz tiste strani, ki nam je to osporavala. In na tem področju se je veliko spremenilo in dejansko tudi rečem, ne gremo v to pol, da rekli, kaj pa ste prej z nami delali, ampak zdaj je res, torej z druge strani se je atmosfera zboljšala, lahko bolj v svobodi in v sproščenosti uporabljamo našo slovenščino in smo veseli, da smo lahko tudi del te zgodbe.
1: Izpostavimo še, da ob stoletnici tednik Nedelja vabi k sodelovanju v literarnem natečaju 100 zgodb za 100 let. 100 otroških zgodb bo teden za tednom izhajalo na otroški strani, na to pa jih lahko preberete tudi na spletni strani Nedelje. K pisanju so vabljeni slovensko govoreči avtorice in avtorji z Koroške, iz Slovenije, Italije in odkoderkoli.

0: Agora, obzorja.
1: Učenke in učenci slovenske gimnazije v Celovcu pripravljajo poseben kulturni dogodek, s katerim želijo med ljudmi povečati prepoznavnost slovenskega jezika. Projekt nosi ime Dobrodan Celovec in ga organizira 7. A razred. To srečanje bo na sporedu v petek na Benediktinskem trgu od 9. do 13. ure. V programu bodo sodelovali tudi slovenski ustvarjalke in ustvarjalci, glasbo bosta prispevala Tomaž Boškin in Nikolaj Efendi, gledališki del pa bo soustvarjala igralka Lara Volk. Skupaj bodo s petjem in nastopi popestrili dogajanje na trgu, med dogodkom pa bodo dijakinje in dijaki predstavili tudi svojo kuharsko knjigo z naslovom

slovenskem jeziku. Dijakinje in dijaki razreda 7A poudarjajo, da jim je projekt zelo pri srcu, veseli jih, da lahko slovensko kulturo in zgodovino približajo čim širšemu krogu ljudi. S tem dogodkom Dobrodan Celovec tako mladi iz slovenske gimnazije združujejo glasbo, gledališče, kulinariko in jezik na enem mestu. Vse to pa s ciljem, da bi slovenščino predstavili javnosti na živ in dostopen način. Dogajanje bo v petek na Benediktinskem trgu od 9. do 13. ure.

0: Agora, obzorja.
1: V kratkem bo ura na okrog, ob 11:00 se oglasijo kolegice in kolegi iz Dunaja, sporočili v nemškem jeziku in z vsemi podrobnosti, ki so že znane glede vremena danes in v prihodnjih dneh. Do takrat pa še nekaj taktov glasbe.
2: You

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan želim in lepo dopoldne v družbi Radia Agora. Učenke, učenci, pa tudi profesorski kader odšteva, danes so pri številki 12, 12-krat je še treba v šolo, spričevala bodo 10. julija, potem pa dolge in zaslužene počitnice. V sosednji Sloveniji pa je danes zadnji šolski dan, jutri je v Sloveniji praznik, dan državnosti, tudi dela prost dan. V oddaji Agora obzorja vam delam družbo Jaka Novak, lepo, da smo skupaj.

Najša, s pesmijo Manjkaš mi, v sredo dopoldne je z vami Radio Agora. V naših celicah se ves čas odvija nekakšen tih in natančno uravnan ples. Proteini, drobni delavci, ki poganjajo življenje, nenehno nastajajo in razpadajo, vse to v občutljivem ravnovesju. Kaj pa se zgodi, ko se to ravnovesje podre? Na Kemijskem inštitutu so odkrili nov celični proces, ki bi lahko bil ena prvih točk na poti do okvar naših živčnih celic. Poimenovali so ga interstaza. O tem, kako bi nam to odkritje lahko pomagalo razumeti nastanek nevrodegenerativnih bolezni, bomo govorili v tokratnih podobah znanja. Vabljeni k poslušanju čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Ravnovesje je beseda, ki jo pogosto povezujemo z dobrim počutjem in zdravjem. Enako pomembno je tudi globoko v nas, na ravni posameznih celic, kjer mora biti vsaka snov prisotna v ravnopravšnji količini. Kadar se to ravnovesje poruši in se v živčnih celicah nakopičijo proteini, lahko to vodi v razne nevrodegenerativne bolezni. Prav s tem vprašanjem se ukvarja novo odkriti celični proces, imenovan interstaza, ki uravnava cele skupine proteinov hkrati. O tem, kako interstaza deluje in kaj nam lahko pove o začetkih bolezni, ki prizadenajo živčni sistem, bo tekla beseda v oddaji Podobe znanja. Na programu Ars Radia Slovenija jo je pripravila Klara Jurečič in jo poslala tudi na Radio Agora.
2: Podobe znanja.
3: O pomenu ravnovesja mnogo slišimo, kadar beseda teče o našem splošnem počutju in zdravju. A tudi za naše celice je ravnovesje snovi, ki so v njej, izrednega pomena. Recimo, proteini, osnovni delavci v celicah, ves čas nastajajo in se porabijo in so v nekakšnem dinamičnem ravnovesju. Da celica deluje normalno, mora torej imeti ravnopravšnjo količino proteinov, morajo pa obstajati tudi načini, kako to količino uravnavati. Kaj pa se zgodi, ko se to ravnovesje podre? Ta vidik je še posebej pomemben in zanimiv z vidika nevrologije. Se lahko denimo, kopičenje proteinov v živčnih celicah vodi do raznih nevrodegenerativnih bolezni. Celični proces, ki vzdržuje ravnovesje ne zgolj enega, temveč kar cele skupine proteinov in ki je morda prva točka v kaskadi, ki pripelje do okvar naših živčnih celic, so proti koncu lanskega leta odkrili na Kemijskem inštitutu. Poimenovali so ga interstaza. Na kakšne načine bo interstaza prispevala k razumevanju nevrodegenerativnih bolezni, pa tudi kako se v interstazi pravzaprav uravnavajo proteini, bo osvetlila tokratna gostja Podob znanja, doktorica Neža Vadnjal z Kemijskega inštituta. Doktorica Neža Vadnjal, lepo pozdravljeni.
4: Hvala za povabilo.
3: Vi raziskujete ravnovesje proteinov v celicah. Kaj pa se zgodi, ko se ravnovesje konkretno v celicah podre?
4: Ja, torej, mogoče kar en korak prej. Pravzaprav mi se predvsem fokusiramo na mRNK in kako preko tega uravnovešamo naše proteine, pa da začneva pravzaprav na začetku pri temu, ko se reče osnovna dogma biologije, naše vse te informacije, kako narediti proteine, ki so ti osnovni delavci naših celic, vse to je zapisano, a pa glavne informacije so zapisane v našem DNK. In v DNK so ta navodila, kako izdelati proteine, ampak iz DNK proteini ne nastanejo direktno, ampak gre najprej DNK se prepiše v mRNK oziroma messenger RNK oziroma sporočilni mRNK. In ta sporočila se pravi tak, kaj bi rekel, plonk listke, kako dejansko naresta, pa pravzaprav ta direktna navodila se pa potem potujejo po celici in točno lahko nadzorujejo v prostoru in v času, kdaj in kje potem dejansko se iz mRNK naredijo proteini. In mi se predvsem fokusiramo na mRNK, ampak če, kot sem lihka rekla, to potem vodi do proteinov, če mi spreminjamo kje in koliko mRNK imamo, bomo s tem posredno vplivali na to, koliko proteinov imamo in to je pa pravzaprav tisto, kar je pomembno, da imamo v pravem ravnovesju, kot ste pravzaprav rekli v svojem vprašanju, zato ker proteini morajo biti v konstantnem ravnovesju in kadar niso, pravzaprav vodi to lahko do nekih bolezenskih stanj. Ponavadi gre to za neko, ko tega ravnovesja nimamo dolgo časa, ne? Pravzaprav Če mi zdaj le gledamo, celica ima skozi neko dinamično dogajanje, ne? To je živo bitje. Se pravi, se to ravnovesje skozi lovi, ki pa dolg časa ni ravnovesja, pa lahko ja, pridemo do različnih bolezni. Recimo nevrodegeneracijske bolezni so dostkrat povezane s tem, da se začnejo nalaga določeni proteini. Se pravi, da jih imamo preveč oziroma najprej se narobe zložijo, malo napačne oblike so, zato jih celica pravzaprav ne zna več porabljati oziroma pač, da jih nimamo več in se zato začnejo nalagati, kar vodi do nevrodegenerativnih bolezni. Je pa recimo na drugi strani so pa raki velikokrat povezani s tem, da nimamo dovolj več kakšnega proteina. To se velikokrat zgodi zaradi mutacij že na DNK, se pravi, tam nimamo te informacije in ne pridemo do proteina, ki je pomemben za to, da spet, da imamo to ravnovesje. Ponavadi enega proteina nimamo, ki pa pol vpliva na vse ostalo. Pravzaprav vedno pa zelo pogosto gre, da tudi ne samo, da imamo enega proteina preveč ali pa premalo, ampak je pol ta kaskada dogodkov, ko imamo enega premalo, bomo imeli lahko zaradi tega nekih drugih preveč. Ali pa tudi še enih drugih premalo. In pač to lahko vodi do zelo teh kritičnih bolezenskih stanj.
5: Kaj pa so potem razlogi, da se te recimo kaskade v dolgem času, da so v neravnovesju?
4: Kot neki zunanji dejavniki.
6: Ja.
4: Pravzaprav enega čist takega, kaj bi rekla, recepta nimamo. Zdaj pa to delimo, pa ne bomo imeli naših proteinov v neravnovesju in živeli bomo zavedno brez bolezni. Tega žal ne vemo, ampak pravzaprav zelo hitro pride do tega zaradi različnih mutacij. In kaj pa vodi do mutacij, so pa lahko recimo različna sevanja, to je tudi UV recimo od sonca, ve se, da je recimo do nasnaženosti zraka, pride pač, kar rečemo, zdrav življenjski slog. To, kar nekako vidimo, uravnovešena prehrana, dovolj gibanja, se pravi, ne vem, ohranjanje prave telesne mase, vse to lahko vpliva, ampak kako se pa to poveže, pa pravzaprav ne vemo, predvsem je pa to, ker morda za različne stvari so različni aspekti. Če govorimo tako za recepta, je predvsem to, da za nekatere pravzaprav naše zdaj človeške razvade vemo, da pravzaprav ne koristijo, razen da je pol, ko jo enkrat razvijaš, zelo težko jo ne več imeti, ampak vemo pa, da zelo močno vodi do mutacij. In to je recimo, kajenje je ena taka, ne? In vodi do mutacij gena, se pravi, čim imaš mutacijo gena, pol boš vedno imel ne boš imel dovoljšne količine proteina ali pa proteina v pravi obliki. Tako da, če iščemo recept, bi jaz rekla te stvari, ki vemo, da so pravzaprav samo slabe, da se jim odrečemo, pa ki se jim lahko odrečemo. Ne? Ker nekateri je pravzaprav težje loviti to ravnovesje tudi nama. Ne?
5: Pa če greva k samim celicam, pa k molekuli mRNK oziroma ribonukleinske kislini, kot ste omenili, da je nekako v osrčju vaših raziskav, zanima me, kako se ta molekula mRNK povezuje s tem novim celičnim procesom, ki ste ga tudi pomagali opisati z interstazo.
4: Ja, torej, kot ste omenili, interstaza je nek proces držanja tega ravnovesja proteinov preko mRNK, ki smo ga v skupini za RNK omrežje, ki deluje med Londonom in Ljubljano in vodijo jo Jernej Ule. Ta mehanizem smo zdaj pred kratkim opazili in ga tudi opisali. No, kot se zdaj že nekaj časa pogovarjamo, moramo imeti neko pravšnjo količino proteinov, ne premalo, ne preveč. In to lahko ali uravnavamo s tem, da jih razgrajujemo, lahko pa tudi s tem, koliko jih pravzaprav pridelamo. In oba procesa se vedno dogajata. In kot sem rekla, pridelamo jih pravzaprav na podlagi teh zapiskov v obliki messenger RNK. In če bomo imeli recimo tega mRNK-ja manj, ga bomo tudi manj proteinov pridelovali v neki določeni točki. No, in kaj je pravzaprav hec interstaze je ne samo, da na ta način lahko, da uravnavamo samo količino pravzaprav mRNK-ja samo za en protein, ampak za celo skupino. In se pravi, kaj se zgodi pri interstazi? Ko imamo enega proteina, ene vrste proteina preveč, bo ta protein se skupaj še z mRNK-jem za ta protein, pa še za nekatere druge proteine, se bojo vsi ti skupaj v bistvu kot skrili v strukture v celičnemu nukleusu, ki se imenujejo nuklearne pege. Se pravi, kar naenkrat ne bomo imeli pravzaprav ne tega proteina in še dodatnih mRNK za izdelati ta protein in še druge, jih ne bomo več imeli po vsej celici ali pa po vsem nukleusu, ampak točno noter v pegah, skrite, mogoče to bi lahko rekel, da je malo ena taka primerjava, lahko doma, ko pospravljamo, lahko imamo vse lepo pospravljeno pa zloženo v omarah. Lahko pa doskrat imamo kje kakšno škatelco ali pa kakšen odprt predal, kjer sam na hiter noter namečemo, pa to ne leži vse po prostoru, je pa tam na dosegu roke zelo hiter lahko ven potegneš. In na nek način bi jaz primerjala nuklearne pege s tem. Noter hiter skrijemo mRNK-je, zdaj pa tam stojijo in čakajo, lahko se spet sprostijo, če jih bomo rabili, lahko se sproščajo postopoma, lahko kar naenkrat vse ven vzabemo, če jih rabimo, lahko pa tudi so tam in gremo proti pol razgraditvi. Ampak zelo dinamično se hiter not, ker imamo mi obiske čez 5 minut, pa sam namečemo in pol sproti vidimo, kaj bojo nadaljni procesi.
5: Zdaj ste zelo podrobno opisali, doktorica Neža Vadnjal, kaj se dogaja v celici, kako se ti proteini premikajo v celično jedro, ampak zakaj pa sploh grejo ti proteini v celično jedro in mRNK?
4: Se pravi, mRNK imamo pravzaprav ves mRNK bom na neki točki v jedru, zato ker bo nastal v jedru, ker imamo naš DNK v jedru in v jedru se bo iz DNK-ja bo prepisan mRNK in potem bo iz jedra potoval še v ostali del celice, kadar rabimo, kjer se bo spremenil v proteine. Ti proteini, ki jih bomo imeli pa v celičnem jedru in ki se bojo potem skrili v te nuklearne pege, jedrne pege, so pa pravzaprav proteini, ki so v nukleusu in doskrat imajo ti proteini v svoji strukturi, imajo en tak del, ki jih bo vodil nazaj v nukleus in ti proteini bojo že v normalnem stanju v nukleusu, se pravi v jedru, nukleus jedru. Ista stvar, ponavadi bojo že tam, samo bojo nekako vse povsod v jedru, ne bo njihova primarna lokacija ne bo v pegah. Tako da v jedru že bojo, samo kaj bo pač preveč, ker se bo ta interstaza vzbudila, bojo pa šli v pege.
5: Kakšen proces potem sploh je ta interstaza, to, o čemer se pač pogovarjava?
4: To je pravzaprav regulacija tega, koliko proteina in mRNK-ja ima celica na voljo, da z njimi dejansko dela in izvaja procese preko teh peg, ampak predvsem je pa tukaj mogoče pomemben ta koncept kondenzacije v celici. In tukaj iz fizikalnega vidika gre tukaj za kondenzacijo, kogar jo poznamo v vsakdanjem življenju, da se v določenih pogojih, da se neke molekule združijo skupaj. Zakaj je pa to mogoče v celici pomembno? Kondenzacija je bila opažena že v preteklosti, ampak recimo šele v zadnjih 10 letih pa je bila bolje opisana, skarakterizirana tudi iz tega fizikalnega procesa in tudi v zadnjem obdobju se šele ugotavlja, zakaj je ta kondenzacija v celici pomembna. Pred 10 leti, ko so ugotovili, da je pravzaprav to fizikalni proces kondenzacije, je bilo iz tega vidika kar zanimivo, ker se ni mislilo, da se to lahko v celici dogaja. Če se spomnimo na te osnove celične biologije iz šole, imamo celico, živalsko celico, pa človeško celico, ki ima noter organele, recimo nukleus, pa mitohondrije, pa Golgijev aparat in vsi ti organeli imajo okoli membrano. Ti organeli imajo vsak specifično funkcijo, ki jo izvajajo in molekule, ki jih rabijo, da izvajajo te funkcije, so pravzaprav za membrano, jih membrana drži skupaj v te organele, zato da lahko izvajajo te funkcije. Potem pa nekako tradicionalno smo mislili, da one molekule, ki pa niso v organelih, so pa vse povsod prosto plavajo. No, kaj pa se s to kondenzacijo zgodi? Da lahko nastanejo, kot mi rečemo, organeli brez membrane. In se proteini in RNK molekule zaradi nekih svojih lastnosti se lahko pravzaprav združijo. Ena primerjava, ki se jo uporabi, kaj se zgodi, je recimo ljudje na zabavi v prostoru. Lahko so čisto prosto hodijo po prostoru, lahko se pa združijo v neke podskupinice. In te podskupinice so lahko ti organeli brez membrane. In lahko imajo, recimo, ta skupinica ljudi ima ponavadi pogovor, ampak lahko bi se pa združili zato, ker bi imeli neko skupno nalogo. In če jih je več skupaj, ker delajo skupno nalogo, bo to bolj efektivno upravljeno. Pravzaprav se to zgodi s temi proteini in mRNA-ji, ki kondenzirajo.
5: A so to potem te jedrne pege, ki ste jih že prej omenili?
4: Ja, jedrne pege so ena vrsta teh organelov brez membrane, imamo pa tudi še druge in v nukleusu in tudi v ostalem delu, se pravi v celični citoplazmi. Tako da obstaja več različnih kondenzatov, ki imajo tudi različne funkcije v celici. V bistvu je pa zdaj to zelo aktivno področje biologije, da se ugotavlja, kaj je njihova naloga in pravzaprav kako se regulirajo, kako nastanejo, kako razpadejo, kdaj nastanejo. Ja, zelo aktivno področje raziskovanja je to zaenkrat.
5: Kaj pa potem ti kondenzati, te jedrne pege, ki jih raziskujete vi, kaj zdaj veste o njih?
4: Jedrne pege v bistvu v originalu pomagajo pri prepisovanju mRNA. Ponavadi se mRNA malček se more spremeniti še v tem procesu, ko je prepisan in preden je v obliki, iz katere se lahko prepiše, par nekih takih dodatkov se zgodi, da je ta prepis v protein v bistvu bolj efektiven, da res dobimo protein, kaj je treba. In te jedrne pege, primarna funkcija, ki jo poznamo, ali pa smo jo poznali, je pravzaprav pomagati pri teh procesih.
5: Se pravi, jedrne pege so potem nek dodatek k tem navodilom, kakšen protein bo celica naredila?
4: Niso nujno dodatek, ker so en pomočnik pri tem, da bo celica naredila pravi protein, pomočnik v celem tem procesu.
5: Zanimivo za ta proces mi je bilo tudi, da ga je mogoče videti pod mikroskopom, da so jedrne pege, da se jih da opaziti. Kako izgledajo?
4: V bistvu, jaz zelo rada uporabljam mikroskopijo za raziskovalne namene, ker pravzaprav pol vidimo stvari, ki jih že vidimo stvari v celici, ja, ne, kako se dogajajo. Mi smo za raziskovanje interstaze uporabili predvsem svetlobno mikroskopijo, kjer imamo pravzaprav svetlobo različnih valovnih dolžin, se pravi, da vidimo samo določen spekter, no, potem pa označimo neke molekule, ki nas zanimajo, s posebnimi oznakami, ki se jih bo videlo samo v določeni valovni dolžini. Tako da potem mi imamo lahko istočasno vidimo več različnih molekul, vsako molekulo z drugo valovno dolžino.
5: Z drugo barvo.
4: Z drugo barvo, ja, v bistvu z drugo barvo. Mi to bolj gledamo na ekranu in vidimo z drugo barvo. In če nimamo interstaze, recimo vidimo te naše molekule, ki se regulirajo z interstazo, vse posod protein, taki ponavadi, ki gre v interstazo, vidimo vse posod po jedru, mRNA molekule pa pravzaprav take čismičkane pikice vse posod po celici. Pa se pa zgodi interstaza, pa se vse skupaj združi v teh jedrnih pegah. Se pravi, vse te barve pol pridejo na kup v več takih večjih mehurčkov znotraj jedra. In ja, vse barve so na kupu, prej so bile pa vse posod.
5: Kako zahtevno pa je, recimo, da pridete do neke take slike?
4: Zdaj na tej točki niti ne več toliko, ker so metode vzpostavljene. Je pa tukaj pa v bistvu, kaj bi rekla, stojimo na ramenih najprej vseh, ki so pogruntali mikroskopijo, potem vseh na ramenih, ki so pogruntali, kako lahko označimo proteine, vseh, ki so pogruntali, kako efektivno označevati mRNA molekule. Tako da to je bil ta v preteklosti dolg proces, ki so ga delale druge skupine, drugi ljudje. No, pa tudi znotraj naše skupine smo mi mogli pravzaprav se en ta proces, kako mi to označimo, pa pogledamo, smo mogli najdeti optimalne pogoje. To pa tukaj pa mogoče čist za primerjavo izboljševanje recepta. Pri nas je gre še vsejen za večdnevni, to traja preko več dni, da mi pripravimo in da si potem ogledamo pod mikroskopom, ampak skupno pa pač vemo, kaj delamo. Tako da na tej točki je relativno preprosto.
5: Pogovarjali smo se o celicah nasploh, ampak me zanima, katere celice pravzaprav uporabljate. Recimo so to človeške celice, delate, ne vem, na celicah živali, celicah kvasovk?
4: Mi delamo predvsem tukaj v Ljubljani, tisti, ki študiramo interstazo, delamo trenutno predvsem z človeškimi celicami. Zelo veliko uporabljamo HeLa celice. To so v bistvu celice raka, ki so bile izolirane od gospe Henriette Lacks, mislim, da v 60-ih letih. To so čisti praktičnega razloga v biologiji, so pa zdaj tu ene take celice, ki se zelo pogosto uporabljajo kot model, da mi neke take osnovne procese raziskujemo. Uporabljamo še neke druge podobne take celice, ki se reče, da so ti modeli, ki so tudi celice, ki pravzaprav so, se reče se nesmrtne, se pravi se kar delijo, lahko jih imamo zavedno.
5: V laboratoriju,
4: seveda. V Londonu, naši sodelavci v Londonu, pa zdaj ta proces raziskujejo tudi v kontekstu nevrologije, no oni pa potem uporabljajo nevrone in zelo veliko v bistvu uporabljajo, kot se reče, inducirane nevrone, se pravi, to so nevroni, ki so bili vzgojeni v laboratoriju, niso bili izolirani iz živali ali pa iz človeka, ki pač je že umrl in doniral, kar zelo pomembno za raziskave, ampak zdaj uporabijo tehniko, da jih pravzaprav razvijajo iz enega drugega tipa celice v laboratoriju, kar je tudi, bi jaz rekla, en pomemben preskok za znanost, ker to pomeni, da dost več raziskav se lahko pravzaprav naredi v nevronih, kot se je včasih. Vemo pa, da so nevroni drugačni kot ostale celice in ker mislimo, da bo interstaza zelo pomembno prispevala k razumevanju nevrologije in k pravzaprav iskanju nekih treatmentov, se pravi
5: zdravljen
4: za te nevrodegenerativne, to je kar še nekaj časa v prihodnosti, ampak vidimo potencial v tej smeri, zato nam je ključno razumeti, kako interstaza deluje v nevronih.
5: Kako konkretno pa sta potem ta dva procesa pač povezana? Zakaj mislite, da obstaja povezava?
4: Zato, ker vemo, da je pravzaprav ta regulacija proteinov v nevrologiji zelo pomembna. Kot sem omenila na začetku, so prav te nevrodegenerativne bolezni zelo velikokrat nastanejo zato, ker imamo nekaterih proteinov preveč in se začnejo nalagati. Nevrodegeneraciji se zgodi tudi nekaj zelo posebenega, doskrat, da ti kondenzati, ki sem prej govorila, ratajo manj fleksibilni in dost bolj fiksni in ne morajo več razpadati. In to opazujemo v nevrodegeneraciji. In se pravi, če bi bili ti kondenzati spet bolj fleksibilni in bi lahko razpadali, bi verjetno pomagali pri teh zadevah. Pomemben aspekt vsega tukaj je pa tudi, da smo pač opazili to obnašanje interstaze v pač teh nevronskih celicah, no, mislim, so bila neka prva opažanja in pravzaprav so to, pač te nevrodegenerativne bolezni so nekaj, kar zaenkrat, če ne vemo, kako se pravzaprav obnašajo, zakaj nastanejo oziroma kje so te začetne točke. Ne? Se pravi, še preden mi vidimo neke razlike pri pacijentu, pri človeku, na celicah se začnejo že prej videti razlike, ampak v resnici teh prvih točk ne poznamo še toliko dober in kot kažejo te prvi rezultati bi lahko bilo povezano z regulacijo te interstaze, da so to tudi neke, da se pač taka regulacija ne dogaja več pravilno, da so to te prve točke, ki pa naprej vodijo. Pa to so pač zelo raziskave v povojih, marsikaj so pač ideje, nimamo še toliko veliko podatkov, ki bi vse to podpirali. No.
5: Hipoteze, ki jih trenutno, povprašanja, ki jih zdaj raziskujete. Ja. Če sem vas potem prav razumela, doktorica Neža Vatnjal, je potem neka meja, do katere točke je zaželjeno, da se proteini in mRNA povezujejo v pege oziroma v te neke kondenzate in potem meja, ko je to slabo.
4: V bistvu ni problem, da se povezujejo, problem je pravzaprav, kaj se zgodi z temi fizikalnimi lastnostmi teh kondenzatov. Če so recimo kondenzati taki, da so dinamični, da lahko ratajo manjši, večji, da te molekule, ki so v kondenzatih, se lahko grejo ven, dokler se to dogaja, je ponavadi vse v redu. Težave nastanejo, ko ti kondenzati pravzaprav ratajo trdni. In se več ta izmenjava s prostorom ne dogaja. In predvsem doskrat rata je trni in tudi ne dogaja se več ta sprotna razgradnja in se samo veča v neka taka trna snovna.
5: To pa ni edini celični proces, ki ste ga raziskovali. Raziskovali ste na doktoratu tudi samo obliko celice. Je recimo kaj skupnega nasploh pri raziskovanju različnih celičnih procesov?
4: Definitivno. Predvsem, ko ostajamo v celici, meni se zdi, da je en aspekt čistko razumevanja celice. Kako se bo celica obnašala. Potem, da to, ko nekaj časa raziskuješ celična biologija, ti že zelo hiter vidiš, da ko pravzaprav narediš nek eksperiment, med tem, ko bi mogla biti celica živa, pa mogoče dodaš neko snov, da vidiš, kaj se dogaja. Ko delaš to že zelo dolg, pa ne glede na to, kaj je proces, ti hiter vidiš, jo, tukaj pa pač celica je že ni dobre volje. V bistvu mi doskrat rečemo, joj, celice zgledajo slabe volje. No, in če celica zgleda slabe volje, ponavad pomeni, da to, kar si naredil, ni dobro, ne? Da si neki pravzaprav mogoče preveč spodbudil neke slabe procese. In to ne glede na proces, ki ga delaš, bo vedno ostalo isto. Še vedno marsikatera metoda, ti morda gledaš drug proces, ampak marsikatera metoda zame ostaja ista. Marsikaj je bilo tudi novega, kar tukaj moram res svoje sodelavce pohvaliti ali pa se jim zahvaliti, da so pomagali s tem preskokom ali pa prestopom. V končni fazi je pa tudi isto ta znanstveni proces. Ne? Mi moramo definirati vprašanja, definirati hipoteze, razmisliti, kako bomo naredili eksperiment in kaj bojo to, kar rečemo, kontrole. Se pravi, kaj bo to, da bomo mi pravzaprav videli, da to, kar mi mislimo, da vidimo, da je to res, da ne opazujemo mi čist neke druge stvari v resnici. In ta čist proces, kako to treba delati, jaz bi rekla, da se kot znanstveni proces ne razlikuje, ko pa ti pač ostajaš na celični biologiji, je pa pravzaprav ta proces isti in moš nek isti način razmišljanja še vedno uporabljati.
5: Pa je morda kakšen način razmišljanja ali pa pristop pri tem, kar pa zdaj raziskujete, pač popolnoma nov ali pa recimo presenetljiv?
4: Kaj je zame čisto tako novega bilo, je to, da zdaj pa razmišljamo jaz sem bila navajena razmišljati v bistvu o celici, bolj kot celoti, zdaj pa dosti bolj več razmišljamo o mRNK-ju. Se pravi, gremo na neko manjšo točko. In tukaj pač tudi vidim razliko s kom drugim, ki sodelujem zdaj, jaz še vedno veliko razmišljam o celici. Marsikdo pa dosti bolj v mRNK-ju ali pa tudi proteinu. Ali pa marsikdo recimo dosti bolj pogleda to, kako je pa pravzaprav protein, kako je sestavljen skupaj, kakšno obliko ima sam protein. Jaz dosti prej razmišljam, jo, kako pa celica, pa kako celica pol z okoljem glede na to. Ta razlika v razmišljanju se mi ne zdi nujno slaba stvar, ker pravzaprav pol skupaj sestavimo celoto. Meni se zdi, da pač znanost, pa vsaj biološka znanost je vedno je bila, ampak da je vedno bolj in vedno bolj neka taka, pravzaprav mora biti ekipno ali pa skupno prizadevanje, da je enostavno tok stvari, ki jih je treba narediti, da moramo skupaj delati. In mogoče pa metodološko in tukaj se res pokaže, je pa tukaj mi zdaj veliko pravzaprav delamo, rečemo sekveniramo. Se pravi, da pogledamo ves RNK, ki je v celici s posebnimi metodami in vidimo, koga je. In kaj se tukaj zgodi, pa dobiš pa res veliko število podatkov in tukaj so zelo posebne, reče se bioinformatske, se pravi računalniške analize je treba za to uporabiti. Tega zdaj zelo veliko se uporablja v skupini, ki sem zdaj in tega jaz prej nisem delala. Zato rabaš pa pravzaprav je kar nekaj znanj treba. In spet tukaj pride do tega povezovanja, pa pač medčloveških odnosov, da če imaš okoli sebe pa ljudi, ki so boljši v tem, ti pomagajo s tem. Je pa tu meni definitivno razlikan.
5: Doktorica Neža Vadnjal, najlepša hvala za pogovor.
4: Hvala za povabilo.
2: Podobe znanja.
5: Z doktorico Nežo Vadnjal z Kemijskega inštituta sem se pogovarjala Klara Jurečič. Za zvok je skrbela Mirta Berlan.

Spoštovane in spoštovani, pred 12. ko bomo sklenili Agora Obzorja, se vam Jaka Novak še zahvalim, da ste izbrali Radio Agora. Med 12. in 1. bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Hvala in se slišimo.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Pred jutrišnjim dnem državnosti, ko bomo zaznamovali 35 let samostojne države, bo danes več slovesnosti. Na osrednji na trgu Republike v Ljubljani bosta slavnost nagovornika predsednice Republike Nataša Pirc-Musar in premije Janez Janša. Proslave se bo predvidoma udeležila tudi večina praporščakov veteranskih organizacij, saj so v protokolu po polemičnih odzivih umaknili navodila o praporih. Potem, ko je upravno sodišče sredi marca stranki Karla Erjavca zaupanje ugodilo pri zahtevi za sodelovanje na predvolilnih soočenjih Radija in Televizije Slovenija, je vrhovno sodišče takšno odločitev zdaj razveljavilo in vrnilo prvostopenskemu sodišču v nov postopek. Po mnenju vrhovnega sodišča je upravno sodišče namreč med drugim nepravilno uporabilo pravila o začasni odredbi. S takšno odločitvijo pa vrhovno sodišče prav tako postavlja pomemben precedens pri obravnavi morebitnih prihodnjih zahtevkov političnih strank. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Beli hiši gostil generalnega sekretarja Zveze NATO Marka Rutteja. Ta bo po pričakovanjih skušal omiliti napetosti, saj Trump zaveznicam očita, da Združenim državam niso priskočile na pomoč v vojni z Iranom. Pogovor bi lahko zaznamovale tudi ameriške grožnje o zmanjšanju števila svojih vojakov v Evropi. V Washingtonu so med tem včeraj nov krog mirovnih pogovorov začeli predstavniki Izraela in Libanona. Višegrajska skupina, ki jo sestavljajo Madžarska, Češka, Slovaška in Poljska, za zdaj ne namerava sprejeti novih stalnih članic, je na včerajšnjem srečanju dejal madžarski premier Peter Madžar. V začetku meseca je sicer napovedal, da bo na srečanju predlagal širitev skupine na Slovenijo, Nemčijo, Hrvaško, Avstrijo in Romunijo, čež da bi s tem pripomogli k oblikovanju močne srednje Evrope. Madžar je dodal, da bi lahko v okviru razširjenega formata k sodelovanju povabili tudi države, ki niso članice Evropske unije. Literarno nagrado Kresnik za najboljši roman minulega leta je sinoči prejela Ajda Bračič za roman Kresničevje, ki je bil predtem nagrajen tudi s kritiškim sitom. Gre za večplastno zgodbo o krivdi naravi in preživetju. Žirija je sporočila, da omenjeni roman odlikujejo večplastna pripoved, preplet psihološke, okoljske in mistične tematike ter izrazito poetičen jezik, ki pomembno soustvarja njegovo posebno atmosfero.
3: Ja, in prvič ta nagrada ni bila podeljena na Rožniku, temveč v Švicariji. Nazaj na Koroško in vroče je. Mnogo sonca je tudi, popoldne se bo pojavilo nekaj kopastih oblakov in ponekod bodo mogoče kratkotrajne krajevne plohe. Ob rahlem vetru ostaja vroče, najvišje temperature bodo popoldne dosegle 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri v četrtek se vročinski val nadaljuje, ob rahlem vetru bodo temperature narasle na 28 do ponekod tudi 35 stopinj. Večino časa bo sončno, popoldne bodo jutri nastali kopasti oblaki, verjetnost padavin pa bo zelo majhna.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Naši temi danes, letošnje tovariško srečanje Zveze koroških partizanov v nedeljo pri Peršmanu ne bo izrecno v soju lanske policijske racije na antifašističnem izobraževalnem taboru. Na prireditvi bosta spregovorila gosta iz Švice o civilni korajži. In v sklopu 61. festivala Bošnikovo srečanje so vabili na uprizoritev dramskega projekta z naslovom Peršman, oklepaj študija koroško-slovenske režiserke Julije Urban. In pregledali bomo seveda tudi drugo aktualno dogajanje. Lepo pozdravljene celene poslušalke, lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, pri opodanski informativni oddaji slovenskega sporeda na današnjo sredo 24. junija. Iz zaželjnega studija v Celovcu se vam oglašam Franci Rulic. Letošnje tovariško srečanje Zveze koroških partizanov v nedeljo pri Peršmanu ne bo izredno v soju lanske policijske racije na antifašističnem taboru. Na prireditvi v spomin na žrtve pokola 25. aprila leta 1945 bosta v civilni korajži v nedeljo ob 14. uri spregovorila gosta iz Švice. Ob spominu na Peršmanove in Hojnikove žrtve bosta o civilnem pogumu švicarskega mejnega policista Paula Grüningerja v času nacizma spregovorila Stefan Keller in Kaspar Surber. O svojem filmu Mila Marija bo spregovorila režiserka Andrina Mračnikar. Predsednik Zveze koroških partizanov Nikolaj Oraže poudarja pomen povezovanja letošnje spominske proslave, prvo po raciji 27. julija lani, sicer niso zasnovali pod vidikom racije. Gre za povezovanje, poudarja Oraže.
4: Imamo goste iz Švice, ki bojo slavnostni govorniki, tudi Andrina Mračnika. Vidimo, da se treba čezmejno povezati, zato je tudi to dobra priložnost, da se tudi švicarskimi organizacijami, ustanovami povežemo, ker te dva sogovornika oziroma slavnostna govornika v nedeljo sta člana odbora Paul Grüningere, Stiftung. Paul Grüninger je bil v drugi svetovni vojni mejni policist, ki je omogočil nekaj stotim judom in tudi drugim beguncem vstop v Švico, za kar je potem bil neslavno odpuščen in šele v 60-ih letih rehabilitiran. To je ozadje te Paul Grüningere Stiftung in nas že zelo zanima, kaj bojo kolegi, tovariši iz Švice imeli zapovedati. Seveda tudi Andrina Mračnika, kot v bistvu tretja slavnostna govornica, bo nam seveda tudi, mislim, dobre misli podelila, ker jo pričakujemo jeseni predstavitev njenega partizanskega filma. Ob tej priliki je pa treba tudi povedati, ne, da ta film je prva koprodukcija med slovensko radiotelevizijo in avstrijsko radiotelevizijo ORF. Ne. To je na eni strani zelo spodbudno, na drugi strani pa tudi vidimo, da smo tukaj rešili čist na začetku na sodelovanju tudi čezmejno, kar se tiče medijska ustvarjanja.
3: Bomo slišali več o tem, o odporu uniforme, se pravi, da so tudi ljudje, ki so bili v policiji in drugače so se tudi uprli oziroma doprinesli svoje pri protifašističnem delovanju.
4: Jaz mislim, da je tu treba peč gospoda Paul Grüningerja dejansko videti kot civilno družbeni pogum, ki ga je kot policaj, mejni policaj izvajal tudi proti tedanjem zakonom v Švici. Ne? In vidimo, da je ta upor na različnih ravneh bil, tudi čezmejno, ne samo bi zdaj rekel na zdaj v uporniškem gibanju potem od 41. 42. leta naprej, so posamezni ljudi, so zmeraj spet upor izvedli, pa tudi za tem stali, kar nam da tudi pogum oziroma tudi vzgled za današnji čas. V vsakem primeru, če zaznamo, da je neka krivica se dogaja, se je treba postaviti in treba tudi to ustrezno komunicirati in verbalizirati.
3: Tovariško srečanje pri Peršmanu ne bo kaj posebnega zdaj v zvezi z lansko racijo. Kot Zveza koroških partizanov ste informirani o kakšnih razvojih, o kakšnem dogajanju, je kaj takega, recimo tudi jurističnega, kaj se tukaj dogaja ali je cela stvar nekako zamrla?
4: Ja, mi vemo, da so tri razsodbe bili na upravnem sodišču Celovcu glede racije pri Peršmanem samem, ko se je šlo za nezakonito pridobivanje teh podatkov posameznih, ko so se pritožile posamezne članice in člani tega kampa. Kar se tiče aritacije na vrh po raciji pri Peršmanu, je zdaj pred dvema tednom bila tudi na upravnem sodišču sodna razprava oziroma zdaj za v prvem postopku beweisverfahren, ne, ko so se dokaze pa tudi izjave posameznih udeležencev se je sodnica zdaj zabeležila in bo pa neka za pričakovati neka razsodba avgusta, septembra, domnevamo.
3: Pravi predsednik Zveze koroških partizanov Nikolaj Oraše. V nedeljo bo torej tovariško srečanje pri Peršmanu Koprivni pod Peco v občini Železna Kapla s pričetkom ob 14. uri. Za glasbeni okvir bo poskrbela vokalna skupina Klika, spregovorili pa bodo filmska režiserka Andrina Mračnika ter še Stefan Keller in Kaspar Surbe iz fundacije Paula Grüningerja iz Švice in Kosta Gosta iz Švice, že tukaj na Koroškem, bosta spregovorila tudi dan na vrh, namreč v ponedeljek ob 19. uri zvečer v Celovcu v Muzilovi hiši, kjer bo sploha sprava pod geslom Državljanski pogum v uniformi. Predavala bosta, kot rečeno, Stefan Keller in Kaspar Surba, na podiju bo tudi še Tina Lejš in drugi, torej razprava v Musilovi hiši v Celovcu, potem v ponedeljek ob 19. uri, tovariško srečanje pa v nedeljo ob 2. pri Peršmanu. Ja, in mi v žurnalu ob 12. in 11. minut, kar ostanimo pri temi Peršman. V sklopu 61. festivala Borštnikovo srečanje so namreč v Lutkovnem gledališču Maribor v študentskem programu festivala vabili na uprizoritev dramskega projekta z naslovom Peršman študija. Igra je nastala na osnovi besedila Škornji Florijana Lipuša. Režiserka pa je koroška Slovenka Julija Urban, ki je projekt izvedla kot diplomsko uprizoritev študija na AGRFT-ju. Več o igri, ki se na temelju zgodovinskih dejstev ukvarja z aktualnim vprašanjem avtoritarnosti in neofašizma, slišite v prispevku kolega Simona Ušlaka-Gerasimova iz Graza.
5: Z dokumentarno natančnostjo igra gledalca popelje na kraj zločina, ko 25. aprila leta 1945 policijski polk SS na Peršmanovi domačiji umori 11 civilistov. Režiserko Julijo Urban je lanska policijska racija pri muzeju Peršman inspirirala za diplomsko uprizoritev.
6: Tekom raziskave ali pa razmisleka o tej vsebini smo naleteli na besedilo Škornji od Florijana Lipuša iz 70-ih let, ki je rekonstrukcija dogodkov pri Peršmanu iz leta 1945. Torej v bistvu o umoru družine Sadovnik in Kogoj. Tako da nekako sem začutila, da me zelo prizadane, da sta se ta dva dogodka zgodila na istem kraju in da je 80 let med njima. Tako da je nekak, ta dva dogodka sta je bila pol izhodišče za avtorski projekt.
5: Avtorski projekt Julije Urban, s katerim diplomira iz gledališke režije v Ljubljani, je preko pereče vsebine tudi publiki v slovenski gledališki sceni izven zamejske skupnosti približal pomemben del koroške zgodovine.
6: Zelo sem ponosna na to, da sem imela priložnost diplomirati za avtorskim projektom, ki ima zelo politično vsebino, ki je v bistvu v mojem mnenju politična gledališka predstava. Zdi se mi zelo zanimivo in zelo pomembno, da tudi vsebine koroških Slovencev, zgodovino koroških Slovencev se recimo zdaj uprizarja v Ljubljani in to tudi na akademiji. To je bil en režijski izziv zame. Želela sem vključiti eno masovko in množični prizor. Iz tega je nastal v resnici nekako, lahko govorimo po mojem o treh množičnih prizorih. Vsak nekako se ukvarja z pojmom skupnosti, ampak na radikalno različne načine. Skupno je 17 igralcev na odru. Ideja za scenografijo in za prostor je bil v bistvu Sadovnjak. Nekako smo študirali okolico, okolico pri Peršmanove domačije same in inspiriralo nas je tudi ime, priimek Sadovnik in smo nekako iz te prispodobe sadovnjaka, drevesa, idile resnici črpali tudi za našo scenografsko preslikavo, predelavo, interpretacijo tega prostora.
5: Glavni izziv za dramaturginjo Tajdo Lipicer je bilo prepletanje zgodovinskih dogodkov z aktualnimi razvoji.
7: Prizoritev sama sestavljeno iz treh delov, torej tega historičnega prvega dela, kjer se sprehodimo čez nekakšen scenosled po tem historičnem dogodku, sledi en tak interludi in potem gremo v tretji del, ki pa sledi kot ponoven začetek ali pa ponovitev tega, kar Florian Lipuš podnaslovi kot non-stop dramo. Tako da non-stop drama je bila izhodišče za strukturo in interpretacijo in ne nazadnje tudi za neko režijsko poetiko.
5: Igro Peršman, študija, bodo naslednjič uprizorili oktobra pri letošnjem festivalu Akademije za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani.
3: Poročo je Simon Ošlak Gerasimov in slikovne utrinke ste videli v naši televizijski stalnici. Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska. Če ste jo nedeljo zamudili, potem imate seveda še mesec dni časa in priložnost, da jo pogledate na spletu. Tja seveda najdete najhitreje preko naše spletne strani slovenci.of.at. Tam boste našli tudi cel kup drugih zanimivih vesti. O drugih vesteh, ko že teče beseda o tem, pa zdaj še prisluhnimo kolegici Marici Kušej.
8: Cerkveni list Nedelja je ob stoletnici izhajanja prejel odličje svetega Cirila in Metoda, najvišje priznanje katoliške cerkve v Sloveniji. Na slovesnosti minuli torek v Ljubljani ga je uročil novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. V imenu Krške škofije pa je priznanje prevzel škof Jože Markec. Odličje je namenjeno posameznikom in ustanovam, ki so se posebej izkazali z zvestim služenjem cerkvi med Slovenci. Z današnjim celovškim govorom o literaturi, ki ga bo imela nemška avtorica Helga Schubert, se v deželnem studiu URF v Celovcu začenjajo jubilejni 50. dnevi literature v nemškem jeziku. Prireditev sovpada s 100. obletnico rojstva Ingeborg Bachmann. Za nagrado, poimenovano po njej, se poteguje 14 avtoric in avtorjev, od tega jih 9 prihaja iz Nemčije, 3 iz Avstrije in po 1 avtorica iz Švice oziroma Madžarske. Dobitnico ali dobitnika nagrade vredne 30 000 evrov bodo razglasili v nedeljo. Načrtovane spremembe avstrijskega spremljevalnega proračunskega zakona bi lahko podražile sodne postopke in otežile dostop do pravnega varstva, opozarja Koroška odvetniška zbornica. Predlogi uvajajo sodno takso tudi ob napovedani, a ne vloženi pritožbi ter zvišujejo mejo za bagatelne pritožbe z 2700 na 3500 evrov. Predsednik zbornice Bernhard Fink opozarja, da gre za prikrito obdavčitev uveljavljanja temeljnih pravic, ki ni skladna z načeli pravične pravne države. In vsaka tretja oseba starejša od 60 let v Avstriji poleti trpi zaradi vročine v stanovanju. To kaže reprezentativna anketa okoljevarstvene organizacije Greenpeace. Najbolj prizaditi so mestni prebivalci in najemniki. Pregreta stanovanja pri starejših povzročajo motnje spanja, zmanjšajo zmogljivost in močno potenje. Greenpeace glede na zdravstvena tveganja poziva vlado naj uresniči napovedano reformo najemnega prava in lastnike stanovanj zaveže k ustrezni toplotni zaščiti.
3: Marica Kuša je strnila vesti in s tem smo ob koncu podanske informativne oddaje. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem Franci Rulic in vas vabim tudi poslušanju žurnala v nemškem jeziku na tem valu ob 12.30. Do tja pa vas bo pospremila prijetna glasba.

0: ja, na kmečki praznik, seveda. V nedeljo 28. junija v KNK centru v Šentjanžu.
1: In to kar cel dan, saj se bo kmečki praznik južnokoroških kmetic in kmetov začel ob 11. svetomašo, se nadaljeval s kosilom, s kulturnim programom in zabavo.
0: Kmečki praznik in srečanje kmetic in kmetov iz petih dežel.
1: V nedeljo 28. junija v KNK centru v Šentjanžu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Dobar dan in prijeten začetek popodneva želim z Radija Agora. Vse več turistov je v deželi, kar opazimo tako na cestah, kot pri turističnih znamenitostih, ki privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. Ja, na cestah je tako, da dobro, da imajo tuje tablice, da imamo takoj več razumevanja, da avto pred nami vozi bolj počasi, ko si potniki ogledujejo okolico, in da smo manj nestrpni, ko so prvič na cestah, ki jih mi poznamo že na pamet. Jaka Novak vam želim lep dan in srečno pot!

Povsod so pobi in odečuje. Takih, ko iz Uršle, nikjer ni boj in jih tot ne bo. Njihova imena so boja. Gaber, Mohor, Gal Ožbej, Vit, Burga, Primož, Nana, Meta. Bile so še drugi, ki so jih klicali Anza, Gusl, Kramoh, Volbenk, Micka, Cencl, Lois, Zala, Nacej pa, a ne. Pa kaj drugih delžil je še bo.

Zasedba Hedera Vento in Milan Kamnik s pesmijo Levi Devžej, družbo vam dela Radio Agora. Ob Trstenjakovem letu odpiramo vrata v svet akademika Antona Trstenjaka, utemeljitelja slovenske psihologije in antropologa, ki je v središče vsega postavil človeka in poštenost. Z nami je dr. Jože Ramovš, njegov tesni sodelavec in prijatelj. Povedal bo, zakaj so Trstenjakove modrosti o medčloveških odnosih danes bolj aktualne kot kadarkoli prej. Sledi pogovor o znanosti, ki ima srce, o njunem prijateljstvu in tisti legendarni Trstenjakovi skromnosti, ki je premikala gore. Sledi čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V Trstenjakovem letu se spominjamo velikana slovenske misli, ki je razumel globine človeške duše. Gostimo doktorja Jožeta Ramovša, njegovega tesnega sodelavca in prijatelja. Govoril bo o znanstvenih prebojih, osebnih anekdotah in o modrosti, ki še danes oblikuje našo družbo. Prisluhnite pogovoru, ki ga je pripravila Nika Škof.
3: Gospod Ramovš, leto 2026 je razglašeno za leto dr. Antona Trstenjaka. Obeležujemo namreč 120. obletnico njegovega rojstva, pa tudi 30-letnico njegove smrti. Zdaj, gospod Trstenjak je bil pomembna osebnost tako na področju antropologije, filozofije, psihologije, teologije in pa za neko humanistično misel, ne samo v Sloveniji, ampak v mednarodnem prostoru. Zato bova danes govorila o njegovi misli in zapuščini. Vi ste ne zgolj poznavalec njegove misli, izdali številne knjige, ki obravnavajo njegovo delovanje Trstenjaka osebno, bili ste tudi njegov sodelavec in pa prijatelj. Tako da me na začetku zanima, kaj nam lahko zaupate, gospod Jože Ramovš, o vašem spoznavanju z Antonom Trstenjakom, o teh začetkih, o tem, kako se je vajen odnos potem skozi leta sodelovanja razvijal, krepil, spreminjal.
4: Lep pozdrav. Ja, s Trstenjakom me res marsikaj veže in imam na njega zelo lepe spomine. Ko pa sprašujete o začetkih, jaz sem Trstenjaka bral že kot osnovnošolec doma, ker smo imeli Mohorjeve knjige, recimo Človek v ravnotežju, knjiga iz tistega časa, iz 50-ih let, ko sem bil šolar, o značaju, knjiga o značaju, ali pa Med ljudmi, pet poglavij iz medčloveških odnosov in tako naprej. To je bilo po knjigah. Potem pa v gimnaziji je pa moj profesor bil v Želimljem doktor Dermota, rojak Trstenjakov, Prlek tudi, ki sta bila pa prijatelja in mi je potem na nek način dal mi nekaj njegovih del, sem malo študiral in tudi preko njega potem se seznanil ob koncu gimnazije, od takrat naprej pa potem z njim stik držal, tako da sem pri njem na fakulteti, na teološki fakulteti učil, psihologijo, filozofijo in marsike in še nekatere druge stvari, pastoralno psihologijo in sem potem pri njem na koncu doktoriral, tudi prej pa študiral. Po tistem pa sva potem sodelovala ves čas. Tem v začetku, ko je pa Slovenija bila osamosvojena, pa nov zakon o zavodih, o inštitutih, smo pa ustanovili tudi skupaj z njim, pa žena Ksenija, pa jaz, inštitut, takrat smo rekli inštitut za logoterapijo, psihologijo in antropohigieno, to, kar razvijamo, in smo ga potem poimenovali z njegovim dovoljenjem po smrti v inštitut Antona Trstenjaka. Zdaj se imenuje za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, to, kar največ delamo. Tako da, teh recimo zadnjih 20 let njegovega življenja, 15, ko sva intenzivno sodelovala, imam veliko, veliko lepih spominov na znanstveno sodelovanje, na prijateljevanje. Tukaj smo sosedi bili, on je dve hiši nazaj stanoval, tukaj na Resljevi kot mi, na kosilo, ob nedeljah je prihajal in tako naprej, tako da je bil ne samo znanstveni mentor, pa to, ampak tudi družinski prijatelj naših otrok so bili takrat majhni, tudi lepe slike imamo z njim in tako. Seveda tudi pri njem njegovem delu, tudi njegovem svetovalnem, terapevtskem, ko je pomagal ljudem v stiskah, duševnih boleznih, depresiji, poskusih samomora, sem tudi veliko sodeloval, pa pri pisanju, pa pri navezovanju stikov, recimo Frankl z Dunaja, začetnik logoterapije smisla, je pri njem, ko je bil v Sloveniji, ko sem ga v Slovenijo pripeljal, smo pri Trstenjaku kavo pil, pa sta bila kot dva stara brata. In tako naprej.
3: Gospod Ramovš, me veseli, sedaj ste nagovorili kar nekaj stvari, ki bi jih želela v najnem pogovoru še obiskati. Morda pa bi sedaj nekako nadaljevala z tem, kar je bilo prav tako razvidno tudi že iz vašega odgovora, da Trstenjakova odprtost, sposobnost ohranjanja stikov tako z svetovnimi intelektualci, Frankla, ki ste ga omenili, pa tudi do domačinov iz domačih krajev, redno je namreč vzdrževal stik z svojim lokalnim okoljem. Kako menite, je ta njegova, lahko bi rekli, ljudskost vplivala na njegovo tako znanstveno delo kot življenje?
4: Bil je zelo družaben, blizu človeku, tako kot domačemu kraju, jaz sem ga velikrat peljal tja, kot recimo v svetu. Midva sva zadnje desetletje, tako rekoč, vsak teden 14 dni se peljala čez Ljubelj v Celovc, nakupovat malo, kavo takrat v Jugoslaviji je bilo gor ali pomaranče, pa čokolado ali kaj tazga, pa na obisk znancem, ker smo v kavarni v Celovcu posedeli urco dve s korošci v prijetnem pogovoru. Če pa vzamemo, glede, on si je od mladega, od gimnazije, študija naprej v Innsbrucku in doma skozi družil z ljudmi, z mladimi in starejšimi, ki so bili usmerjeni v človeka. Njegovo geslo eno je tudi bilo, za človeka gre. Tako imenovani krščanski socialci, to so veliki ljudje, ki so v Sloveniji v 20. stoletju največ naredili, poleg Trstenjaka, recimo njegov rojak Kocbek je sodil ta krog, potem Vodnika, pesnika, pisatelja, dramatika, oba brata, pa Tomaž Furlan, začetnik, zdravnik za pljučne bolezni, najbolj znan Golnik v Sloveniji, on spravil na to visoko raven, pa Pino Mlakar z ženo Brdlinčanko, Pio Mlakar, največji baletnik v Sloveniji, a ne, plesavci in tako naprej, še bi jih lahko naštevali, recimo Načkov Pogačnik ljubljanski je tudi v ta krog spadal, ljudi, ki so bili zelo socialno usmerjeni. Če pa vzamemo, ki Trstenjak prišel v Ljubljano pred drugo svetovno vojno, lejte, sta ga Plečnik pa Finžgar vzela takoj v svoj krog, kjer je mlad Trstenjak pravkar v Ljubljano prišel za profesorja, na univerzo pa sta ga vzela zraven. Skratka, doma in v tujini, lahko bi naštevali naprej. Trstenjak je bil po vojni kot eden večjih svetovnih strokovnjakov za barve, to je medvojno specializiral v Milanu, pri Džemelju, je bil v mednarodnem gremiju odboru za barve, za psihologijo baru, med par vodilnimi na svetu. In še bi lahko naštevala. Recimo na Dunaju je takrat živel slavni psihiater na vozičku Erwin Ringel, ki je Korošce zelo ceno in je rad prišel predavati v Tinje, pa sta s Trstenjakom skupaj napisala knjigo o koroški duši, ker je zelo zagovarjal Slovence, lete, pa je bil največji znan suicidolog na svetu, Erwin Ringel. Tako da sem zdaj naštel nekaj ljudi domačih in to jih tu pri njem, v njegovem stanovanju na Resljevi, so se pa, kadar je bil tukaj, vrstili ljudje, kljuko podajali, sem včas cel dan bil zraven, po 10 ur v stiskah so prihajali po njem, po nasvet, nabrekli danes na terapijo, na psihosocialno terapijo in tako naprej. Pa klošari, da so nažicali nekaj denarja, posebno, ko je dobil penzijo. Pa veliki intelektualci, pa doktoranti, da jim je pomagal in tako naprej.
3: Ne samo, da je imel ogromno stika z ljudmi, tudi njegov opus je ogromen. Govoriva o več kot 50 knjigah in nekako se skozi vse te pne bi lahko rekla, to boste sicer bolj konkretno znali povedati vi, če to drži ali ne, neka njegova osrednja teza, da je človek bitje odnosa. Če to drži, vas prosim za nekaj besed glede tega in pa razvoj misli naprej v to, kako bi lahko to njegovo misel razložili v kontekstu današnjega časa. Zdi se namreč, da so nekoliko bolj krhki odnosi, ki jih gradimo danes.
4: Ja, že iz tega, kar sva prej govorila, da je bil ta socialni krog krščanskih socialcev, kjer je odnos temeljna razsežnost človeške osebe, sodil to, da je zato imel tudi kot znanstvenik, psiholog, filozof, teolog in tako naprej smisel in da je bil pozoren. Če pa vzamemo njegova dela, tako v začetku vojne je išla njegova pedagoška psihologija, ki je prva pedagoška psihologija na svetu, Italijani so jo prevedli in uporabljali za učbenik dolga leta po tistem. Lejte, to pa pomeni pomagati učitelju, da se bo znal približati otrokom v dialogu. Če vzamemo knjigo, ki je med vojno napisal na prošnjo škofa Rožmana, je pastoralna psihologija, ki je takoj po vojni šla v Sloveniji, prva pastoralna psihologija na svetu. To se pravi, kako naj tisti, ki v cerkvi delajo, kateheti, duhovniki, kdorkoli, z ljudmi, ljudi razumejo, z njimi sodelujo, navezujo pristen človeški stik. In tako bi lahko naštevala naprej njegova psihološka dela, pa tudi njegova teoretična, antropološka dela v človeku, vedno bi bil odnos bistven. Če pa vzameva njegovo najbolj uspešno zbirko, to se pravi tisto poljudno psihohigieno, kot je rad rekel, ki prva knjiga je šla 54. leta, potem pa še 8 knjig pri Mohorjevi družbi, do leta 93, ki je zadnja šla. Prva med njimi ima naslov Med ljudmi. To je 5 poglavi iz medčloveških odnosov. Se pravi, če vzamemo teh 5 poglavi, starši in otroci, mož in žena, fant in dekle, mi in sosedje. Lejte, vsi govori, cela knjiga poljudna govori o medsebojnih odnosih, o sožitju, to, kar ste rekli. Če pa pomislimo na to, da je ta knjiga in njene naslednice iz te zbirke, teh 9 knjig, v slovenščini, tudi na Koroškem, išlo v slovenščini v 750 tisoč izvodih. Danes izide knjiga v 300, v 500 izvodih je že veliko. Ta pa je po natisi, brez prevoda v druge jezike, išla v 750 tisoč v slovenščini. Povedajte, to pomeni, da medsebojni odnosi takrat in danes so zelo pomembni, Trstenjaku so bili zelo v spredju. Tisto, kar je pa delal, pisal, je pa bilo, da tako rečem, prva lastovka pomladi ali pa še pred pomladjo, tako da niti ni bilo zmeraj razumljeno. Dobro, danes pa vidimo, ki je toliko osamljenosti v Evropi, pa na nek način marsikaj v skupnosti razpada v naši stari evropski kulturi in bo treba prav odnose v družini, v službi in družbi obnoviti, tako da ta Trstenjakova temeljna misel, da je človek človeku človek zlasti po besedi, ker Trstenjak je tudi na jezik veliko dal. Recimo en njegov stavek je, največja dota, ki je lahko dajo starši in šola otroku, slovenski starši pa šola otroku, je lepa slovenska beseda, govor, govorica, jezik, materin jezik. Lejte, to je tisto, kar Trstenjak polaga, jezik je orodje, da se z njim zbližujemo, seveda je pa lahko prav tako orodje, da se žalimo in da se drug od drugega oddaljujemo.
3: Prav tako je v svojih delih poudarjal tudi pomen poštenosti in to v najširšem smislu. Glede na to, da ste ga tudi poznali, kaj bi rekli, je za Trstenjaka pomenilo biti pošten človek?
4: Ja, to je zadnja njegova knjiga raziskovalna, ki jo je napisal pred smrtjo, po slovenski osamosvojitvi je izšla, se pravi, dve let pred njegovo smrtjo, Slovenska poštenost, je pa že prej o tem pisal, ugotovo je raziskovalno, da je za slovenskega človeka beseda poštenjak, pravzaprav ne pomeni samo to, da človek ne golfa, da ne vara, ampak pomeni kompletno kakovost človeka. Če v nekom rečeš, ta je pa poštenjak, to pomeni ta je kakovosten človek. To je njegova ugotovitev. In potem iz dokumentov, iz zgodovine je ugotavljal, da tujci zadnjih 200 let, 250 let, recimo od Francozov, pa še prej, ki so pisali o Slovencih, ki so tukaj bili, so najbolj pogosto opažali, da smo pošteni. Drug do drugega, v celoti, da smo poštenjaki. Seveda so izjeme skozi. In ko je knjiga izšla, so potem takoj, takrat je bila tranzicija, podjetja so privatizirali na zelo nepošten način, ja, skupna premoženje v Sloveniji, so ugovarjali, to je preteklost, so rekli. Trstenjak govori o slovenski poštevnosti, ki je ni več. Na to se tudi v spremni besedi napisal za drugo izdajo, ki je takrat išla takoj po prvi, ki je bila razgrabljena, da tole prispodobo. Tudi tisto leto, ko ni pridelka, je pač prazno leto, vendar pa ljudje ne umrejo od žeje. Naslednje leto, čez dve leti, tri leta, je pa spet pridelek normalen. Tako sem tudi in upam, da je počasi se bo naravnalo tudi to, da bo ta lastnost poštenosti, kompletne kakovosti človeka v samem sebi, s tem spoštovanjem sebe, drugih in drug z drugim, da bo se ta lastnost spet, breko, osvežila, da ne bo tega jamranja več, joj, vse golfa, vse golfa. Seveda, danes je čas drugačen, pridobitniški in vsak skuša pridobiti tudi malo z reklamo, ki ni čist bela, ampak je siva, včas pa tudi že kar črna, odlaži, vendar pa to so taki pojavi, ki so zmeraj zraven. Osnovno Trstenjakovo sporočilo pa je, poštenost je temeljna lastnost, če pa vzamemo na antropologijo, ki pa ugotavlja, da korenina vsega zla med ljudmi je laž. Glejte, poštenost je pa to, da človek pošteno je do sebe in do drugih, da pošteno govori, da ne laže. In če se za to prizadeva, se tudi če dalje manj moti, ker je previden. Tisto, kar ni sigurno, tisto je bolj previden, da ne trdi pa ne reče. Tako da jaz to njegovo lastnost, poštenost zelo cenim.
3: Kot ste prej že omenili, je Trstenjak zaslovil svojo psihologijo baru. Žal v današnjem pogovoru nimava časa, da bi nagovorila vse te teme, zato bi se vseeno premaknila sedaj naprej k tudi enemu konceptu ali pa eni ideji, ki ste jo že omenili in nagovorili, in sicer to, da je poudarjal tudi pomen tega, da imamo radi svoj dom, da lahko šele takrat spoštujemo tudi svet. In me zanima, kako je Trstenjak razumel, razlagal koncept domovinstva v nasprotju z nekim ozkim nacionalizmom, ki ga vidimo vznikati v zadnjih letih.
4: Trstenjak, glejte, tak širok mednaroden človek, gotovo ni bil ozek, ni bil nacionalist v slabem pomenu besede, bil pa je velik domoljub. Recimo, da je bil velik domoljub, že iz tega vidimo, ker po vojni on je bil duhovnik, profesor na teološki fakulteti, čeprav tudi psiholog tako je uveljavljen, pa filozof, antropolog že takrat, je slabo skos prišel. In v ponujal so mu v Milanu na univerzi, so mu takoj ob koncu vojne ponujali, da če tukaj ne more biti več profesor, ker je bila teološka fakulteta je takrat bila izključena iz države in niso imeli ne plače, ne neč. Profesori se je mogla kot privatna cerkvena fakulteta vzdrževati sama. Vendar pa je odklonil. Ni šel v Italijo na univerzo za profesorja, Potem pa, ki je bil po vojni, bil ta stalinističen, komunističen pritisk zelo hud, če dalje hujši, ogromno duhovnikov je bilo zaprtih. To so anekdote, ki jih poznam, pa ne zdaj časa, kako je Trstenjak zmeraj rekel, angel varov ga je obvarval, da je proti značaju enkrat eno ovaduhinjo na hrulu, kar ni bil navadil, on je bil zelo blag človek. Kdorkoli je pa zahvalil se tisti ovaduhini, kar je prišla povedati, je pa od duhovnikov, je pa drug dan bilo v časopisu, v dnevniku, da so sovražnike našli in pa dobil 10 let zapora. Vseh niso 10 odslužili, ampak po pet, šest, 8 let so pa odslužili zapora duhovniki. Tako da ni bilo lahko. Tako da mu je potem tam po 50. letu Graška univerza ponudila stolico in stanovanje. Vse, pa redno profesoro filozofije, pa je tudi odklonil. Ne odklonil zaradi drugega, kot zaradi domoljubja. On je imel Slovenijo, slovensko domovino, slovenskega človeka, slovensko kulturo, rad. In zato je cel življenje delal.
3: Sedaj se odločam med vprašanji, za katera imava še prostor in čas, in se mi zdi, da je eno izmed njih, ki jih je prav dobro nagovoriti, tudi zaradi navezave med Trstenjakom in Franklom, ki ste jo omenili že na začetku. Odnos, pozicija, razumevanje Trstenjaka in sicer smisla. Sedaj, če omenim eno izmed njegovih misli, ne, citatov, ki so tudi del ene knjižice, ki jih pripravljate. Najti smisel življenja, se pravi ozdraviti dušo. In kako bi rekli, lahko ta njegova pozicija in Trstenjakova misel pomaga ohranjati upanje v časih, ki niso najbolj stabilni, ki jih nekateri opisujejo kot krizne, čeprav tukaj lahko ohranjamo nek vprašaj, pa vendar, zdi se, da svet tudi nekako izgublja kompas. Kako torej se danes soočati z temi vprašanji in ohranjanjem smisla v svetu, ki je kakršen je?
4: Ja, dunajski psihiater Viktor Frankl, ki je kot jud tudi preživel taborišče koncentracijsko-nacistično, je njegova značilnost je to, da je odkril in delal na tem, da je človekova potreba po smislu, da to, kar misli, doživlja, dela, kar se z njim dogaja, da doživlja kot smiselno, da najde smisel tega, da je to glavna motivacija, to je glavna energija, ki nas žene. Če te energije ni, če smo prazni, bivanska praznota je tisto, ko še tako veliko zdravje, imetje, razum ne pomaga nič, slava. Človek je v praznoti, v praznem prostoru. Trstenjak je bil podobnega mnenja, te stvari še na drug način antropološko imel utemeljenje, tako da za Frankla je rekel tudi v pozni starosti, pa že prej, ko ga je predstavil med petimi velikimi, ena knjiga Trstenjakova je pet velikih, to je pet velikih mislecev 20. stoletja, ki so mu bili blizu Trstenjaku, eden od njih je Frankl. In za Frankla je rekel, da to je edini psiholog od stotin in stotin, ki jih je poznal pa opisal v svojih velikih psiholoških knjigah, recimo Oris sodobne psihologije, da je Frankl edini, pri katerem bi z veseljem vse sam podpisal. Edini, s katerim se je popolnoma stotstotno strinjal. Zdaj pa, ko pa pravite smislu, danes je v Evropi pravzaprav neprimerno bolj, kot je bilo takrat v Trstenjakovem času 70. 80. leta ali pa še prej v Franklovem, je neka brezperspektivnost, negotovost. Ljudje ne zaupajo v jutri, v prihodnost, v razvoj. Pod nogami se vse maje. Lejte, tako da jaz zase, ki sem tudi zdaj proti 80. grem, zase vedno govorim, tudi z vrstniki, pa to vprašam, poslušaj, kaj tebe gor drži, da zaupaš v prihodnost? Iščem razloge zaupanja, trdnega zaupanja, temelja v prihodnost, da bo svet, ko kultura evropska, slovenska šla naprej. In glede, če širše gledamo, kot je Trstenjak, kot je Frankl, pa če bolj globoko opazujemo dejansko življenje, potem te znake razvoja in zaupanja v razvoj najdemo. Tako da smo trdni, tako da nismo z vsakim dnem bolj negotovi, čim smo starejši, čim smo šibkejši, recimo, če o sebi govorim, ampak imamo z vsakim dnem bolj trdna tla pod nogami zaupanja. To mislim, da je Trstenjakova dediščina, pa Franklova, da se to v tej smeri splača delati, posebno pa danes, še posebno danes pri najbolj številčni generaciji upokojenski, ljudje, ki se staramo. Če smo namreč, mi starejši, zaupamo, smo sproščeno zaupamo v mlajše, v razvoju življenje, pa zato iščemo trdne razloge, lete potem nismo sitni, nismo zagrenjeni, ne jamramo, ne kritiziramo, potem smo bolj prijetni mlajšim. Dve koristi sta od tega. Eno korist imamo sami, ker ne lezemo na obrobje, ampak ostajamo zanimivi drugim in drugi nam. Druga zadeva pa, kar je še važnejša, korist imajo od tega mlajši dve generaciji. Srednja generacija naših odraslih otrok in mlajša naših vnukov, ker potem vidijo, če so starejši ljudje trdni, integrirani, če zorijo, potem ima življenje v celoti smisel.
3: Tako doktor Jože Ramovš, sedaj bi še za zadnjim vprašanjem sklenila najin pogovor o Antonu Trstenjaku, njegovi misli in vaših izkušnjah, poznavanju in pa sodelovanju z njim. Nekako bi združila dve istočnici. Praznujemo namreč, kot sva omenjala, leto Trstenjakovo leto, kajti minilo je 120 let od njegovega rojstva, minilo po 30 let, se pravi septembra, od njegove smrti. In zanima me, katero njegovo misel ali življenjsko vodilo uporabite vi osebno, takrat, ko ste morda v kakšni stiski pred težko odločitvijo, in hkrati se mi zdi, da lahko to vprašanje potem poveževa tudi z vprašanjem, katera njegova beseda ali misel nas lahko skozi to jubilejno leto, leto 2026, spremlja, da bi lahko postali bolj človeški.
4: Če vprašate mene, kaj recimo bi izluščil iz njegovih misli, pa da mi je v letošnjem letu, pa tudi v prejšnjih vse, in če bom živel tudi naprej, zelo dragoceno, je tudi njegovo geslo, ki ga je pogosto ponavljal, pa bi lahko rekli, da je bilo eno njegovih življenjskih gesel, skup držimo. Prleško je to rekel, skup držimo, a ne? To se pravi, skupaj držimo, bodimo povezani. Drug pri drugem glejmo tisto, glejmo na sončno stran. Tisto, kar ima dobrega, tisto, kar ima lepega, tisto, kar je z obema skupni imenovalc, tako kot v matematiki. Iščemo najmanjši skupni imenovalc, potem pridemo številkam do dna in gre, če ne pa ne. Tako da skup držimo. Slovenija ima tukaj še večjo, kako bi rekel, naloge, kot jih ima morda ostala Evropa, saj ne, nekateri deli. Med nami je precej tega, da drug na drugem gledamo tisto, kar ni dobro, kar ni lepo, kar ni prav. Da bi pa drugi na meni gledali samo tisto, kar je lepo in dobro, to pa ja. Treba je izenačiti. Jaz na drugih, kar je lepo, dobro in prav, drugi bodo pa potem tudi na meni to bolj gledali. To se pravi, ta skupaj držimo. To bi jaz izpostavil iz njegovih misli, iz njegovih gesel, da je aktualno in meni veliko pomeni.
2: To je bil pogovor, ki ga je Nika Škof ob Trstenjakovem letu pripravila z doktorjem Jožetom Ramovšom, poznavalcem, sodelavcem in prijateljem Antona Trstenjaka. Predstavil ga je ne le kot akademika, ampak kot človeka etike in topline. Njegov vpliv na slovensko psihologijo in razumevanje medčloveških odnosov ostaja neprecenljiv temelj, ki ga v letošnjem letu posvečenem Trstenjaku znova odkrivamo.

Če je življenje slika slabih le želja in če je zemlja pika gledano z neba, potem je človek muha, ki pa ne

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dobar dan želim, z vami je Radio Agora. Jaka Novak vam delam družbo, medtem ko ste nekateri že po kosilu, drugi pa se trudite še malo zadržati lakoto, do takrat, ko si boste le lahko vzeli čas za obrok. Naša prva glasbena gostja v tej uri je Brina s Poljansko balado.

Brina je bila to in Poljanska balada, poslušate Agora Divan. V tej uri vas v svojo družbo vabijo Romi z aktualnimi vsebinami in izbrano romsko glasbo. To je, lahko bi rekli, klasično sredino popoldne na radiju Agora.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Ob sredah popoldne na radiju Agora prisluhnemo Romom v oddaji, ki prinaša aktualen pogled z druge perspektive. Oddaja Šunen le Roman, ki sledi, seveda prinaša tudi vedno zanimiv izbor romske glasbe.

0: Vi poslušate oddajo
1: Šunele Romen, prisluhnite Romom.
2: Lačo dikivalni na vsa orženenge so šuneni radija Romic. Šuneni romani oddaja Šunele Romen. Adija Minca Kitanovla i Nataša Horvat, romani svetnica Andropčina Lendava, pokavla menge savi buti pekeril zilente. Ta diskrodaja pa kezdinaha muzika hašu na hegdili, savi cidenu hegdišća Zoltan.
3: En lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Romic. Poslušate romsko oddajo, prisluhnite Romom. V današnji oddaji bo v naši družbi Nataša Horvat, romska predstavnica v občinskem svetu občine Lendava. Predstavila bo aktivnosti in izzive, s katerimi se sooča pri svojem delu. Tudi tokratno oddajo bomo začeli z glasbo. Prisluhnimo skladbi, ki jo izvaja skupina Zoltan.

0: Gost na radiju Romic. V naslednjih minutah bo naša gostja gospa Nataša Horvat. Nataša Horvat je svojo pot začela kot mlada mama brez izobrazbe, danes pa je sodelavka Ljudske univerze Lendava in prva romska svetnica v občinskem svetu občine Lendava. Kaj več o njenem delu pa nam bo povedala tudi v naslednjih minutah, seveda pa se bomo dotaknili tudi položaja romske skupnosti, izobraževanja, infrastrukturi in bivanje. Nataša, pa najprej, katere so trenutno največje težave romske skupnosti v občini?
1: Izzivov je seveda še vedno veliko in nekateri se vlečejo že vrsto let. Največji problem je zagotovo neurejena legalizacija samega romskega naselja, ki je povezana s spremembo občinskega prostorskega načrta. Gre za zelo pomembno vprašanje, ker legalizacija ne pomeni samo urejeni dokumentov, ampak tudi večjo varnost in boljše pogoje za življenje ljudi v naselju. Poleg tega bi bilo potrebno dokončno urediti otroško igrišče, nadgraditi skupni prostor v naselju, kjer bi se lahko izvajale aktivnosti za otroke, mlade in starejše, ter urediti okolico naselja. Pomembno je tudi, da se v prihodnje več vlaga v sam razvoj skupnosti in v ustvarjanje pogojev za kakovostnejše življenje vseh prebivalcev.
0: Kako občina sodeluje z romsko skupnostjo pri reševanju teh težav?
1: Po mojem mnenju je sodelovanje trenutno na nezadovoljivi ravni. Komunikacija med mano in občino kot predstavnico romske skupnosti je slaba, pogosto pa imam občutek, da sem izključena iz načrtovanja in odločanja pri vprašanjih, ki se neposredno nanašajo na romsko skupnost. Mislim, da bi bilo sodelovanje veliko bolj učinkovito, če bi se predstavnike skupnosti vključilo že v začetne faze priprave projektov in da imajo možnost odločitev. Ob tem se pogosto pojavljajo tudi očitki, da sem sama odgovorna za zmanjšanje sredstev po 20a členu zakona o financiranju občin, čeprav na izračun po novi formuli nisem imela nobenega vpliva in takšne obtožbe so zame zelo resne in neupravičene. Sama si želim predvsem odprtega dialoga, medsebojnega spoštovanja in sodelovanja v korist ljudi.
0: Nataša, ali menite, da imajo Romi dovolj možnosti za vključevanje v lokalno okolje?
1: Možnosti za vključevanje je danes zagotovo veliko več kot nekoč in veliko posameznikov jih tudi uspešno izkoristi. Vključujejo se v društva, izobraževanja, različne projekte in lokalne dogodke, pa kljub temu menim, da bi bilo lahko priložnosti še več, predvsem na področju zaposlovanja. Velikokrat se zgodi, da imajo Romi kljub znanju in želji manj možnosti pri iskanju zaposlitve zaradi predsodkov ali stereotipov. Prav zato je pomembno, da se spodbuja medsebojno sodelovanje, razumevanje in vključevanje v lokalno okolje, ker lahko le tako gradimo bolj povezano družbo.
0: Pa če se zdaj dotakneve izobraževanja oziroma mladih, kako ocenjujete vključevanje romskih otrok v šole?
1: Vključevanje romskih otrok v vzgojno-izobraževalni sistem ocenjujem kot zadovoljivo in veliko, veliko boljše, kot je to bilo pred leti. Zelo pomembno je, da otroci danes že zelo zgodaj obiskujejo vrtec. Ta jim omogoča boljšo pripravo na šolo, razvoj jezika, socialnih veščin in dvigu samozavesti. Opaziti je tudi velik napredek pri zaključevanju osnovne šole. Danes osnovno šolo zaključijo praktično vsi otroci v naši občini. Vedno več mladih nadaljuje tudi srednješolsko izobraževanje, kar je zelo spodbudno. Seveda pa še vedno obstajajo posamezni izzivi, predvsem pri motivaciji, podpori doma in premagovanju socialnih stisk.
0: Kako pa se lahko mlade Rome spodbudi k nadaljevanju izobraževanja oziroma zaposlovanju?
1: Najpomembnejše je ozaveščanje o pomenu izobrazbe in o tem, kako pomembno je, da si mladi ustvarijo svojo prihodnost. Zelo velik vpliv imajo primeri dobre prakse, Mladi veliko lažje verjame vase. Če vidijo nekoga iz svojega okolja, ki mu je uspelo zaključiti šolanje, dobiti službo in živeti bolj kakovostno življenje. Pomembna je tudi podpora družine, mentorjev, šol in različnih organizacij. Mladim je treba pokazati, da imajo sposobnosti in možnosti za uspeh ter jih spodbujati, da vztrajajo tudi takrat, ko naletijo na ovire. Veliko, veliko pomeni tudi občutek sprejetosti v družbi.
0: No, in če se dotakneve infrastrukture, kakšno je stanje infrastrukture v romskih naseljih?
1: V našem naselju je komunalna infrastruktura večinoma urejena, kar je zagotovo velik korak naprej v primerjavi s preteklostjo. Urejeni so voda, elektrika, odvoz odpadkov in večina kanalizacijskega omrežja, kljub temu pa ostajajo določeni problemi, ki še vedno niso rešeni. Eden izmed objektov še vedno ni priključen na kanalizacijsko omrežje in en objekt nima urejenega dostopa. Pri lanskem projektu je ta objekt bil izpuščen iz načrtovanja. Menim, da pri takšnih projektih ne bi smelo prihajati do osebnih zamer ali izključevanja posameznikov, ampak bi morale biti potrebe vseh prebivalcev obravnavane enako in tukaj mislim, da je šlo za osebne zamere.
0: Katere projekte občina načrtuje za izboljšanje bivanjskih razmer?
1: Zelo težko govorim o konkretnih načrtih, saj kot sem že prej izpostavila, pogosto nisem vključena v pripravo projektov ali pravočasno obveščena o načrtovanju aktivnosti in to je eden od razlogov, da je sodelovanje oteženo. Velikokrat se zgodi, da so predlogi, ki jih podam kot predstavnica romske skupnosti, zavrnjeni ali preslišani in sama bi si želela več sodelovanja, več odprte komunikacije in vključevanja ljudi iz naselja v načrtovanje projektov, ker mislim, da so oni tisti, ki najbolje poznajo težave in potrebe svojega okolja.
0: Ali imajo vsa romska naselja dostop do osnovnih storitev, kot so voda, elektrika in odvoz odpadkov?
1: V našem naselju je dostop do osnovnih storitev urejen, prav tako mislim, da je stanje v večini romskih naselj v Prekmurju danes precej boljše kot nekoč. Večina naselji ima urejen dostop do vode, elektrike in organiziran odvoz odpadkov, kar kaže, da so bili na tem področju narejeni pomembni koraki naprej. Seveda pa je še vedno potrebno vlagati v nadaljni razvoj infrastrukture in v izboljšanje pogojev za življenje ljudi.
0: No, uvodoma smo nekaj v vašem delu že povedali, da ste namreč sodelavka na Ljudski univerzi Lendava in tudi prva romska svetnica v občinskem svetu občine Lendava. Kaj vas je spodbudilo, da ste postali romska svetnica?
1: Moja pot se je začela kot članica prvega kulturnega društva v naši občini in mentorica plesne skupine. Preko različnih nastopov, dogodkov in sodelovanja z ljudmi sem vedno bolj spoznavala življenje Romov, njihovo identiteto in zgodovino, vsakodnevne izzive in to področje me je začelo vedno bolj zanimati. S časoma sem pa začutila, da želim aktivno prispevati k samem izboljšanju položaja romske skupnosti in odločitev za kandidaturo ni bila lahka. Še težje mi je bilo na začetku, saj sem se morala zelo veliko naučiti in dokazovati. Svetniki pred mano mi niso mogli predati svojega znanja, da bi lahko nadaljevala njihovo pot. Dragocene izkušnje sem si pridobila že na svojem prvem delovnem mestu pri Svetu romske skupnosti in danes sem na tem področju aktivna že več kot 20 let. Počasi zaključujem svoj tretji mandat, v katerem sem doživela veliko lepih, pa tudi zahtevnih trenutkov.
0: Pa za konec, kaj želite doseči v prihodnjih letih?
1: Če se bom ponovno odločila za kandidaturo, si v prihodnje najbolj želim, da bi uspeli dokončno urediti legalizacijo romskega naselja, ki se vleče že desetletja in si prebivalci tega naselja to tudi želijo. Mislim, da bi to bil velik korak za celotno skupnost. Prav tako si želim, da bi se v delo skupnosti in politiko vključilo več mladih, ker sem mnenja, da potrebujo priložnost, podporo in zaupanje. Želim si, da bi lahko nekoč delo in odgovornost mirno predala mlajši generaciji, Največja želja pa ostaja, da bi vsi otroci zaključili šolanje, si pridobili poklic, dobili zaposlitev ter živeli kot enakopravni člani naše družbe, brez predsodkov, diskriminacije in izključevanja. Pomembno mi je, da se Romi in večinsko prebivalstvo med seboj bolje spoznamo, sodelujemo in gradimo odnos na spoštovanju in razumevanju.
0: Gospa Nataša Horvat, najlepša hvala za vse povedano in pa še veliko uspeha tudi v prihodnosti. Gost na radiju Romic.

0: Pred kratkim smo na Radiu Romic gostili mlade, ki so vključeni v projekt naučenja mlajših odraslih Pumo Plus. Program je namenjen mladim med 15 in 29 letom starosti, ki trenutno niso vključeni v izobraževanje ali zaposlitev. Projekt naučenja mlajših odrasli je brezplačen program namenjen mladim, ki želijo narediti korak naprej na svoj življenjski izobraževalni ali poklicni poti. Program udeležencem omogoča pridobivanje novih znanj, razvoj osebnih in socialnih veščin ter krepitev samozavesti skozi delo na zanimivih projektih, delavnicah in različnih ustvarjalnih dejavnosti. V programu mladi ob podpori mentorjev raziskujejo svoje interese, odkrivajo svoje potenciale in načrtujejo prihodnost. Udeleženci pridobivajo izkušnje pri skupinskem delu, komunikaciji digitalnih veščin, organizaciji dogodkov ter sodelujejo v aktivnostih, ki so povezane z lokalnim okoljem. Program spodbuja aktivno vključevanje v družbo in pomaga pri vrnitvi v izobraževanje ali pri iskanju zaposlitve. Nekaj mladih smo gostili tudi na našem radiju. Trije fantje so se nam predstavili, pa jim kar prisluhnimo.
1: Jaz sem Lionel Cener, prihajam iz Srdice.
2: Jaz sem Angelo Horvat, pa sem z Doline.
3: Sem Matejo Horvat, pa je prihajam iz Sotine.
0: Dva fanta sta tudi odlična glasbenika. Prvi fant nam pove, kakšen inštrument igra.
1: Bobni. Pa to tak že od maloga imam volo.
0: Drugi fant pa nam razkriva, kako se je vse skupaj glasbena pot začela.
4: Z kolegi smo se pač zbrali, ne, pa smo že pač poslušali glasbo, pa smo samo naenkrat se govorili, da si bomo band naredili, ne. Pa smo se tak začeli.
0: Fante smo povprašali, kako jim je bila predstavitev in radio všeč.
2: Všeč mi je bilo zelo, dosta novoga sem se naučil.
0: Fanti, ki so vključeni v program Pumo Plus, nam povejo, kaj vse počnejo ter kako jim je všeč.
1: Imamo se fajn.
5: Čilamo.
1: Čilamo, hodimo na izlete. Fajn.
0: V načrtih nam fantje razkrivajo.
1: Ščeniti dela.
2: Gradbeništvo.
4: Trebe je služba, pa teče ne služba, lahko turnej z bendom napravimo, pa tako.

0: Dalla Schuckardia Herina sa diskrodaja schonele Romen, a karastumen hat men papal schonen telugie kurku, romitstumen gekivani in almegdureder lachodi, teventumen greisinas.
1: Se tole čudovito skladbo smo oddajo Prisluhnite Romom pripeljali do konca. V našo družbo vas vabimo spet čez en teden. Ekipa Romica vam še naprej želi lep dan in vas lepo pozdravlja.

Spoštovane in spoštovani, tudi v našem primeru velja, da je konec začetek nečesa drugega. Ob treh zaključimo oddajo Agora Divan in potem bodo program do šestih zvečer oblikovale kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Jaka Novak pa se tako kot ponavadi samo še zahvalim za dobro družbo in zaželim prijetno popoldne še naprej. Srečno!

0: Ame. Topa muzika iz 80-ih.
1: Slovenski spored ORF. Na moji valovni dolžini.

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored v RF.

0: Svetu slovenski besedi. Slovenski spored ORF.
1: Za me, za te, za nas.

Tako vam je zapela Klara Jazbec v slovenskem sporedu v RF. Ob 16. se bodo oglasili kolegi z najnovejšimi informacijami v nemškem jeziku, na to pa bom z vami spet Jana Velik.

Il divji so bili to v slovenskem sporedu v RF. Slovesnim odprtjem se bo drevi v Celovcu začela 50. izdaja literarne nagrade poimenovane po Ingeborg Bachmann. Dnevi nemške literature bodo potekali od 24. do 28. junija, to pa v našem deželnem studiju v RF na Koroškem. Slavnostno odprtje bo, kot rečeno, drevi ob 19. uri, literarna branja in razprave pa bodo potekala od jutri pa do sobote, veliki finale sklepno razpravo in podelitvijo nagrad pa bo potem v nedeljo. Letos obeležujemo kar dva jubileja, ki sta povezana z nagrado in pisateljico, ki bi 25. junija praznovala 100. rojstni dan. In pa v nedeljo bo 50. podeljena prestižna literarna nagrada, ki je poimenovana po pisateljici.

0: Ja, sredo imamo in s tem je spet čas za pogled v najnovejšo številko cerkvenega lista Nedelja. Pred mikrofonom je glavni urednik Vincenc Gotthard.
1: Tokrat moram začeti malo drugače. Včeraj je nedelja na dvorišču Ljubljanske škofije prejela odličje svetega Cirila in Metoda ob 100-letnem jubileju. To je najvišje odlikovanje slovenske cerkve. Odličje je škofu Jožetu Markecu predal novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Pri podelitvi sem kot glavni urednik spregovoril nekaj besed zahvale. Povedal sem tudi naslednje. Nedelja se svojih korenin zelo dobro zaveda. To so korenine vere in to je slovenski jezik. S temi koreninami vidimo tudi s koroške obzorja širše. Vera nas povezuje v veliko skupnost in se nam ni treba prav nič počutiti majhne. Povezani smo z verniki in katoliško cerkvijo v alpsko-jadranskem prostoru in to so ljudje, ki jim je slovenski jezik prav tako kot nam sveta stvar. Imamo torej dovolj vzroka, da se počutimo velike. Hvala za odlikovanje, ki je lepo znamenje, da nas vidite. Pa smo potem izletu v svet pomembnega odlikovanja nedelji spet pri vsebini njene najnovejše številke. Tokratni fokus je posvečen ekskurziji 4. razredov slovenske gimnazije v Mauthausen. Dragocenost prispevka so osebna razmišljanja 15 dijakin in dijakov o srečanju s temi grozodejstvi. Naš komentator Adrian Kert se sprašuje, zakaj je pogovor med dijakinjami in dijaki slovenskih višjih šol skoraj izključno nemški. Kot osebo v žarišču vam predstavljamo Julijo Urban, ki ravno zaključuje študij na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Pogledali smo tudi na Plešivec. Šola, na kateri so se šolali tudi mnogi koroški Slovenci, je praznovala svojo 80-letnico. In tudi v tej številki nedelje ne manjka nove zgodbe za otroke. Prijetno branje vam želim.

0: Tako vam je zapela skupina Roxette v slovenskem sporedu ORF, ura pa je 16:30, ob meni urednik dneva Franci Rulic, ki vam bo sedaj predstavil temi današnjega popoldanskega žurnala.
1: Letošnje tovariško srečanje Zveze koroških partizanov pri Peršmanu ne bo izredno v soju lanske policijske racije na antifašističnem taboru. Na prireditvi spomina žrtve pokola 25. aprila leta 1945 bosta v nedeljo ob 14. uri spregovorila gosta iz Švice, pravi predsednik Zveze koroških partizanov Nikolaj Oraže.
2: Vidimo, da se treba čezmejno povezati, zato je tudi to dobra priložnost, da se tudi s švicarskimi organizacijami, ustanovami povežemo, ker te dva sogovornika oziroma slavnostna govornika v nedeljo sta člana odbora Paul Grüninger Stiftung. Paul Grüninger je bil v drugi svetovni vojni mejni policist, ki je omogočil nekaj stotim judom in tudi drugim beguncem vstop v Švico.
1: Na srečanju pri Peršmanu v nedeljo popoldne bo o nastajanju svojega partizanskega filma spregovorila tudi režiserka Andrina Mračnikar. Peršman pa je tudi tema nadaljnega prispevka. V sklopu 61. gledališkega festivala Borštnikovo srečanje so vabili na uprizoritev dramskega projekta z naslovom Peršman študija koroško-slovenske režiserke Julije Urban.
3: Tekom raziskave pa razmisleka o tej vsebini smo naleteli na besedilo Škornji od Florjana Lipuša iz 70. let, ki je rekonstrukcija dogodkov pri Peršmanu iz leta 1945. Torej v bistvu o umoru družine Sadovnik in Kogoj. Tako da nekak sem začutila, da me zelo prizadane, da sta se ta dva dogodka zgodila na istem kraju in da je 80 let med njima.
1: To in več v popoldanski informativni oddaji.

0: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
1: A greva na paure?
2: Na kakšne paure? Na kmečki praznik lahko greva.
1: A ja, na kmečki praznik, seveda. V nedeljo 28. junija v KNK centru v Šentjanžu.
2: In to kar cel dan. Saj se bo kmečki praznik južnokoroških kmetic in kmetov začel ob 11. sveto mašo, se nadaljeval s kosilom, s kulturnim programom in zabavo.
1: Kmečki praznik in srečanje kmetic in kmetov iz petih dežel.
2: V nedeljo 28. junija v KNK centru v Šentjanžu.
3: Ja, in kmečki praznik v Šentjanžu bo tudi tema današnje glasbene oddaje, naša pesem. Mi pa k naslednjemu prispevku. Kaj je lepšega, kot poletne večere uživati pod milim nebom? Naprimer ob poslušanju kakega koncerta, kot bo to v soboto 27. junija petje pod lipo na Radišah, ali pa ob ogledu kakšne gledališke igre, kot je to Sen kresne noči, v kateri aktualno na grajskem dvorišču v Celovcu nastopa tudi kolegica Magda Kropivnik. Kulturno prosvetno društvo Šmihel pa vabi v petek 26. junija na kino na terasi z igralko Laro Vog, pravi predsednik Silvo Jernej.
4: No, v Šmihelu smo že letno imeli filmske večere pod naslovom Kino dvorana. Teh v zadnjih letih ni bilo toliko in smo tako si zamislili, da bi to stvar ponovno poživeli. In na osnovi tega smo za letošnjo leto pripravili dva filmska večera, na tem, ko je prvi že bil januarja, ki smo ga poimenovali kot zimski kino, sledi zdaj v petek 26. junija poletni kino na terasi. Film bomo predvajali v farni dvorani na naši terasi, ki smo jo pred leti dogradili. In pokazali bomo pa film Zemljo krast, to je slovenski satirični dramski film režiserja Žige Virca iz leta 2025 in ki skozi navidez banalen spor med starši nastavlja ogledalo sodobni družbi, politični korektnosti in človeškemu egu.
5: Zdravo.
6: Živja.
5: Zdravo.
7: Pač zanč po šoli so se naši otroci skupaj igrali zemljo krast. Vaš Luka si je pa zbral, da bo...
6: Ja?
8: Ti se dereš v TV med fuzbal tekmami.
9: Vsi se fucking deremo, ko je fuzbal tekma!
7: Jaz ne vem, a sta vidva kdaj probala otroku razložiti genocid?
10: E, a vidva res svingata.
11: No, mislim, a greva?
6: Ne, alo.
10: V bistvu sta mi kar cool, no.
12: Polsko je pa v redu napadati, mislim, glede na to, da je Hitler zmarširil čez celo Polsko.
13: O čem se mi pogovarjamo?
14: Ja, kaj, da sta hipokrita?
6: Zal!
4: To je pa seveda posebnost večera, da bo z nami tudi Lara Vog, ki v tej satirični drami igra mamo Ireno, ki skupaj s filmskim partnerjem Gregorjem sestavlja enega od dveh parov staršev. Tako nam bo lahko nekako tudi iz prve roke povedala še kaj več o samem nastajanju tega filma. Vabljeni so čisto vsi, ki jih zanima ta slovenski film, ki je bil posnet lani. Vabljeni vsi v petek 26. junija ob 21. uri na ta poletni filmski večer v Farno dvorano in prispevek je pa 10 evrov.
3: Tako predsednik Kulturnega prosvetnega društva Šmihel Silvo Jernej, ki vabi v petek na ogled filma z naslovom Zemljo krast na terasi Farnega doma v Šmihelu.

0: V petek je v kulturnem centru IKUL v Celovcu napovedan tretji mednarodni festival Kamišibaj, ki ga pripravlja kulturno društvo Kamišibaj Koroška in z nami je predsednica tega društva Veronika Kušej. Lepo pozdravljena.
1: Ja, lepo pozdravljena. Pozdravljeni.
0: Ja, že tretjič vabite na ta mednarodni festival. Pred 3 leti ste tudi ustanovili vaše društvo. Kakšni so bili ti začetki, kakšna je bila, oziroma je, zamisel?
1: Ja, tako je. Pred 3 leti smo nekako začeli tako uradno z društvom, ampak začetki so bili v Tinjah, ko smo organizirala delavnice za Kamišibaj in se nekateri seveda izpopolnili v tem in potem sem rekla, bomo naredili društvo, tako da imamo tudi neko tako pravno formo in s tudi tem namenom, da bomo organizirali festivale ali pa da bomo imeli gostovanja za šole, vrtce, pri društvih, kakorkoli in to je bila nekako ta zamisel in tudi predvsem pa, da to posebno umetnost spravimo med ljudi, ker se mnenja, da je to res ena dobra oblika posredovanja jezika, vsebin in tako da je res zelo lepa stvar avtorski projekti, avtorske zgodbe, lastne ilustracije, tako da veliko kreativnosti v taki majhni zadevčki.
0: V majhni obliki, kaj točno je Kamišibaj za vse poslušalce, ki tega morda še ne vedo?
1: Ja, Kamišibaj je, to pride iz Japonske, iz 12. stoletja in kami pomeni papir, šibaj gledališče in je to pripovedno gledališče. Butai, to je odrček, tam, kjer se odigrava ta zgodba in seveda prav z tem, z lastnimi ilustracijami in zgodbo, potem pripovedujemo občinstvu zgodbo in to je zelo zanimiva, lepa stvar in če najbolje, da se vsak pride pogledati, da vidi, kako to je in imamo zelo dobre odmeve in vemo, da koncentracija je zdaj pač se manjša in vedno krajše zdržijo osebe, ljudje, da se koncentrirajo, da nekaj gledajo in Kamišibaj pa to ima, tako da tudi, če mi že pripovedujemo zdaj vrtcu, šolam, že 40, 45 minut, oni rečejo še, niso zmučeni, ker so zgodbice kratke in je to kratka stvar, je to ena analogna stvar, je to počasna stvar in zelo lepo spremljajo.
0: Kako bo potekal ta festival v petek v IKUL centru v Celovcu? Kdaj se začne?
1: Ja, je tako, da imamo dopoldne ob 9. in ob 10. dvakrat ogled oziroma 2 termina in tukaj pridejo vrtci in šole, da se pridejo gledati to predstavo, tudi za izven lahko kdo pride. Potem ob 2 nadaljujemo popoldne tudi z prikazom teh zgodbic in ob 5 pa je potem še enkrat, to je pa drug program, bolj družinski ali pa celo malo bolj za odraslo publiko. Ob 5 je pa posebno tudi za nas vse, ki ustvarjamo, ki smo del za izven lahko kdo pride, potem ob 2 nadaljujemo popoldne tudi z prikazom teh zgodbic in ob 5 pa je potem še enkrat, to je pa drug program, bolj družinski ali pa celo malo bolj za odraslo publiko. Ob 5 je pa posebno tudi za nas vse, ki ustvarjamo, ki smo del tega društva, da je tudi

0: letos, septembra, bo pa to republiško srečanje pod Ljubeljo in s tem pod Ljubeljo smo tudi zelo povezani, tako da so gospe, ki ustvarjajo tukaj na Gorenjskem, bile tudi že pri nas v Globasnici, kjer so pokazali zgodbe in tudi tokrat v Celovcu prideta dve, da boste pokazali zgodbe, ki ste jih tudi oni izdelali. Tako da ta povezava karavanška že zelo dobro teče in za nas seveda tudi Kamišibajkarce, ki to delamo, je tudi seveda posebno, da ta festival koristimo tudi za nas nekako kot nek masterclass, da imamo v sklopu tega tudi delavnico in to delavnico bo vodil tudi Igor Cvetko, ki je pionir Kamišibaja v Sloveniji in nam bo malo nekaj pokazal, predvsem tudi likovne trike, kako dobro potegneš črto, ker če nisi prav tak umetnik profesionalni, seveda so taki napotki vedno zelo dobri.
1: Hvala lepa, Veronika Kušej. Ja, v petek vabi kulturno društvo Kamišibaj Koroška na tretji mednarodni festival Kamišibaj v Celoški e-kult center. Ja, še kratek avizo v slovenskem večernem sporedu ob 21:03 na valu Koroškega radija Radio Kärnten boste danes spet lahko prisluhnili oddaji Glasbeno potovanje z Manco Izmajlovo. Sedaj pa vas čaka informativna oddaja Studio ob 17:00, nato pa še glasbena stalnica Naša pesem. Spregovorili bomo o kmečkem prazniku, ki bo v nedeljo v Šentjanžu v Rožu. Ostanite z nami vse tja do 18:00.

0: V pozdrav nam je zapel moški pevski zbovinko Poljanec. Lepo pozdravljeni pri današnji glasbeni oddaji Naša pesem. Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov ter kmečka izobraževalna skupnost vabi na tradicionalni kmečki ples in sicer na kmečki praznik. Jaz sem že v zimi, kot zgleda. Na kmečki praznik seveda hvala lepa in na tem mestu pozdravljam tudi današnja gosta, Marinko Mada Čertov, predsednico kmečke izobraževalne skupnosti. Lepo pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Ja, in Marjana Čika, frakcijskega vodja skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov.
2: Prav lep, dobro večer.
0: Hvala lepa, da sta prispela k nam v studio. Ja, danes bomo spregovorili o kmečkem prazniku, ki je verjetno ena največjih prireditev, poleg kmečkega plesa, ki si ga ravno prej nehote omenila.
1: Jo, je tako. Kmečki praznik je tradicionalni praznik skupnosti južnokoroških kmetic in v sodelovanju z kmečko izobraževalno skupnosti. Jo, vsako leto skušamo ga pripraviti nekje drugod in to je tudi en velik izziv. In zdaj se veselimo, ker je že zadnji teden in zdaj naslednji v nedeljo bo praznik in jo, zdaj se še zadnji stvari zaurediti in potem se pa že veselimo na praznik.
0: Lani ste bili v Vidri vasi, torej v Podjuni, letos pa greste v Rož, Šentjanž.
2: Se treba to malo hoditi po, bi rekel, te južni koroški, da vse spoznamo, da bi rekel, tudi vse dosežemo malo in mislim, da ima vsak kraj svojo posebnost in ta kmečki praznik je tudi zaradi tega nekako nastal, da vsako dolino enkrat počastimo s tem. Upamo, da bo udeležba ta prava, ker pač tudi je zelo vroče in vemo, kako je bilo vreme, zdaj pač sušijo, pa žito pospravljajo, ampak mislim, to je pač kmečko, da si od narave odvisen, ampak mislimo pa, da tudi ne dela gospodu dan in da se treba posvetiti tudi enkrat praznovanju.
0: Tako se podružiti, tako rekoč s kolegi in kolegicami.
2: Tak, da se malo, sem tako rekel, izven tega, da se ne govori samo o delu, da se tudi malo tak druži, da se spoznamo, da se vidimo in mislim, da je tudi, bi rekel, v glavnem druženje tudi prek mej, prek, bi rekel, tudi dobri delegatov in častnih gostov in mislim, da ima to že nekaj poseben čar.
0: No, v Šentjažu bo to potekalo pred kulturnim K&K centrom. V Šentjanžu, kot rečeno, ja, to se pravi, sodelujete letos z Šentjanžani?
1: Ja, točno. Jaz sem zelo hvaležna in vesela, da so oni privolili. To se pravi, mi smo v K&K centru in tam kajšnem društvu, ki ga vodi Nadja Kojšnik, še enkrat iskrena zahvala. In Sveta Maša, to bom pa tudi kaj povedala, ni v šotoru, ampak je le v cirkvi in še malo bom to povedala, da imajo tisti dan semen. To se pravi, da bomo imeli tudi procesijo in upam, da ne bo prevroče, drugače bo pa bolj krajša procesija, saj upam, da bo duhovnik to upošteval. No. Vsekako, jo, pripravljeno je vse in jaz mislim, da tudi društvo v Šentjancu se že veseli, šoto sem videla, da je že postavljen, zadnja dela moramo še pripraviti in se že veselimo in ja.
0: Ta areal se pač dobro ponuja enostavno,
1: ja,
0: za takšno praznovanje, takšno prireditev.
1: Točno in oni so ja rutinje, kar se tega tiče, ker ja res so velike prireditve že imeli tam in tudi to, da je K&K centru imajo tudi razstavo Rasingarja, tudi to, če kdo hoče potem malo v senco iti ali si kaj ogledati, je pa tudi še to, da možnost, da si to lahko ogledaš razstavo.
0: No in o pestrem kulturnem sporedu pa bomo spregovorili po glasbi.

0: Ja, v nedeljo bo kmečki praznik, vsi ste prisrčno vabljeni od blizu in daleč, da se udeležite te prireditve. Z nami sta danes Marinka Mada-Čertov in Marjan Čik. Kakšen spored ste pripravili letos, ki bo v Šentjanžu?
1: No je tak, da kot vedno se začne z sveto mašo in to bo v 11. Potem pa, bi rekel, gremo po maših kosilu in se začne tudi, bi rekel, druženje pa tisti kulturni program, ki bo približno, kaj bazen tak sred popoldneva enkrat, to se pač vidi, koliko se zavleče, planirano je okoli 13.30 in imamo pač, bi rekel, tiste lokalne profe je tam povabljene, to je, bi rekel, moški pevski zbor Bilka, tisti bo tam nam zapel, potem imamo, bi rekel, folklorno društvo Groblje iz Domžal in rujni muzikanti, ki pač spremljajo, da se tudi malo zapleše, da je malo neka veselica, ker to je tudi kmečka veselica, če tako lahko rečemo. In mislim, da je kulturno bogato zrihtano in če vemo, Šentjanžane, to so kulturniki, bo tudi tam, bi rekel, vzdušje že tako, da bojo to tudi znali, bi rekel, dobro ceniti.
0: Uh-huh. In za jed in pijačo društvo poskrbi?
2: Ja, za jed in pijačo bo društvo poskrbilo in za sladico pa bojo tam kajšni pakelni poskrbili. Jaz sem že sama radovedna, kaj to bo, ampak jaz sem, mislim, da bo super.
0: Ja. Ja. Da bo nekaj sladkega, tudi za podzob, ne samo...
2: Ja, pa tudi, kot rečeno, stojnice smo spet nekaj ljudi povabili, da bi sodelovali, uh-huh. To se pravi suha roba, potem, mislim, en čebelar bo, potem tam kajšni kmetje, ki tudi imajo proizvode, bomo mi kot kis stojnica promovirali pa jih razstavljali, tak da tam tudi to ali ono lahko kupiš, kakšne kaj sladkega ali pa jo, to, kar pač kmete imajo iz Šentjanža in okolice.
0: In okolice, ja. Pridejo potem tudi iz Slovenije razstavljavci, ali tisto ne?
2: Suha roba pride iz Slovenije. Ja, uh-huh. Potem, zdaj vabili smo, ampak zdaj mi še niso do konca dorekli, a pride, malo je tudi ta vreme, malo problem. In seveda sir pa meso ne rad prodajaš v vročini, tak da tam moš biti že profesionalc. To so mi žal odpovedali, uh-huh. Ampak jo,
1: ampak boljše je napovedana vročina, ko pa dež in s tem smo zelo pozitivni. Mislim, v sencu se lažje usedeš, ko pa dežnik držiš in tak bo, bi rekel, vzdušje iz neba bo prišlo, mi ga bomo pa tudi nekako tam širili in s tem bo, mislim, en zelo uspešen in lep dan.
0: In tudi za najmlajše obiskovalce bo poskrbljeno?
2: Je poskrbljeno in sicer krščanska, katoliška mladina bo z Andrejo Lepošic imajo pripravljen tudi program in jo, jaz mislim, da bo je, kraj je pa tudi lep tam, ker je zavarovano, da ne morejo otroci kam na cesto iti, ali kaj takšnega, uh-huh. Da bo po mojem redu.
0: Na sporedu je tudi podelitev priznanj dobrote slovenskih kmetij.
2: Ja, tudi to je na programu, to je neka vrsta stalnica in pa tudi istočasno zahvala našim kmeticam in kmetom, ki sodelujejo pri dobrotah. Tedaj, ko je na Ptuju podelitev, žal nikoli nismo prisotni. Mogoče nam uspe enkrat, da bi šli v nedeljo, ko imajo kmete čas, da bi tudi oni tam na Ptuju dobili priznanja. Ampak tako dolgo, kot mi to ne uspe, sem rekla, bomo pa na kmečkem prazniku podelili in jaz mislim, letos bo še posebno, ker so rekli, da pride državni sekretar z ministrstva za kmetijstvo in pa z rada pride tudi državna sekretarka, tak da imamo zelo zanimive časte goste, ki bojo tudi pri predaji priznan.
0: Uh-huh. Kateri kmetje, kmetice, kmetije dobijo, prejmejo?
2: Bomo pa kar začeli od zgoraj pri pod kloštru začnem z družina Mikl, potem je Janežič, potem je družina Krušic, potem Janez Vric, potem Prutej kmetija, Enci, kmetija Enci in pa še, se na pamet zdaj ne vem, čak en mi še manjka, Baumgartner Franci, seveda, kot zbornični svetnik tudi sodeloval. In pa še en mi manjka. In pa Franci Hirm, tak da, uh-huh. In pa Mirko Cudermann, tak da, jo, zdaj sem jih skoraj vse naštela, jaz upam, da mi opraviči, jo, če sem koga pozabila.
0: Ampak na vsak način lepo število.
2: Ja, skoraj 10 kmetij in uh-huh. Jo.
1: Meni se gre, bi rekel, zdaj, seveda je fajn, da imamo zdaj tu imena, pa da imamo to možnost, da tudi, bi rekel, osebno, ki ga odlikujemo, ampak meni se gre tudi za tiste stvari, da to, bi rekel, se tudi nekako prezentira, ker to je dobra reklama za Koroško in mislim, da tu je znan za tiste kmečke dobrote in se tudi vidi, da tudi, bi rekel, ne samo slovensko govoreči, tam gledajo malo, kaj se tam godi in je to vedno dobra promocija tudi kmečkega dela in v tej skupnosti je to zelo dobro videti, leto se mora to v Sloveniji stalo malo glih v tistem času, ko je bil, ko se je sestavljala vlada in skozi to je pač še nisi vedel, kjer osebe boje tu bolj pristojne za določene resore. Mislim pa, da splošno vzdušje je bilo dol vedno dobro, ker je taki historični kraj, tam tisti grad ima svoj čar in mislim, če tam kmete vidiš, koliko se trudijo, koliko profesionalno to pripravijo in pol tudi bi rekel, poskušajo ljudje za to navdušiti, da se tudi vidi, da kmečko delo več veljako pa tisto, da se naješ, ali da imaš tudi oko nekaj. Mislim, je to že neki dodatni izziv in skozi to, bi rekel, te dobrote imajo zelo dobro ime in to je tudi treba tu malo, bi rekel, v Koroško sem prinesti.
0: No, dobrote bodo tudi na razpolago v nedeljo v Šentjanžu na kmečkem prazniku. Sedaj pa spet nekaj takto glasbe, zapel vam bo moški pevski zbor Bilka, ki bo tudi nastopil v Šentjanžu v KNK centru.

0: V nedeljo je na sporedu 22. kmečki praznik, srečanje kmetic in kmetov petih dežel. Kdo bo vse tudi prišel v Šentjanž? Odkud bodo prišli?
1: To je tudi kmečki praznik, bil tudi smisel tega, da se čezmejno povezujemo. In prijatelji iz Trsta pridejo, prihajajo tudi prijatelji iz gorskega kotarja in pa tudi upam, da se z Mađarske. Za te je pot malo bolj daljše, jaz ne vem, do zdaj še niso se javili, ampak ostali pa pridejo in seveda tudi naši rojaki iz Slovenije. Tako da smo tudi gledali, da v kulturnem programu že malo tako pestro naredimo, da so ena točka iz Slovenije, ena iz Italije in tako da se skupaj pa je malo povezano.
0: Povezano, vključeno.
1: Vključeno, točno.
0: Kako se je rodila zamisel, da tudi privabite, tako rekoč, kmete, kmetice iz sosednjih držav?
1: No.
2: To je, bi rekel, bilo tisto združenje Agroslomak, katero tudi bilo tisto prvo, kmečko je bilo prvo, bi rekel, druženje preko mejno, ko smo rekli, v glavnem živimo v skoraj istih regijah z istimi težavami in tudi jezik nas povezuje, ker imaš je vse posod tudi to slovenščino prisotno in to je nas fest družilo in skozi to je to tista prva inicijativa nastala in mislim, da se tudi zdaj stalno veselimo, če imamo neka srečanja, ker je to kljub temu neka povezanost prek teh držav in internacionalnost je danes je vedno zelo priznana in če imaš to res prijatelje osebne, ko gre Mađarska od Hrvaške do, bi rekel, Italije, pole to že, bi rekel, neki krok, ki bi rekel, pač kaže naš Alpe-Jadranski prostor in ko je tudi tista mentaliteta, o kateri vedno govorimo, tiste kulinariki, je pač to nekako skup povezano in mislim, Agroslomak, kmečki, to moramo vedno poudariti, je bil tisti prvi, ki se v to spustil in je, mislim, zelo dobra ideja, katero je na strah način treba naprekovati, pa tudi bi rekel, dobro vzdržati in jaz rečem to te kmečki praznik je še enkrat historična možnost, da se družiš v, bi rekel, nekem takem razproščenem in lepem popoldnevu.
0: Ker si omenil skupne težave, kakšne težave na primer so to?
2: Kmetijstvo, vemo, da imamo izziv, da pač cene proizvodov skoraj ne rastejo. Ti imaš neke plače strani Evropske skupnosti, katere bi ne pokrivale te stroške, samo vemo, da to ni ta prava politika, ker pač za male kmete to zelo težavno. In se tudi vidi, če gremo po vaseh, da je to kar precej žalostno, ker jih pač veliko dol zapre. In to se bo moralo nekako enkrat spremeniti, ker je kmetijstvo dosti več. To moramo vedeti, če dan stopim pred vrata, pol vidim neko pošlihtano ali pa lepo, lepi kraj, pol so to, bi rekel, zasluge kmečkih rok. To je. In če danes govorim o turizmu, če danes govorim o nekem dobrobitu tudi za mene, pol moram vedeti, da to nekdo ustvarja. Mislim, to je tudi treba poudariti, ker proizvodi so seveda zelo dobri, sem rekel, najvažnejša stvari za človeka, ono je še pa tisto, kar dodatno, vse planine, vsak, bi rekel, gost, vsaka, bi rekel, neka urejena polja ali pa travniki so neko indirektna pa direktna posledica kmečkega dela. In to veliko krat ljudje tak ne spoznajo, ker uživajo danes, če psa ženem na špancir ali pa če se sam sprejam na rabi, je to samo umevno. Da to pa ni, to je pa treba stalno poudariti. In zaradi tega mislim, v tem združenju to tudi laže skomentirati in mislim, da so to že izzivi tudi za bodočnost, da bo kmečko delo spet dobilo drugo težo.
0: Torej, vabljeni vsi od blizu in daleč, a ne Marika, da se odeležijo tega vašega kmečkega praznika.
1: Ja, še enkrat rečem prisrčno vabljeni na kmečki praznik. V Šentjanžu in KNK centrumu in jo, veselim se, če se vidimo tam.
0: Ja, pesta program ste na vsak način pripravili, za jed in pijačo je tudi poskrbljeno, to je najvažnejše. Lepo bo, vroče bo.
2: Tudi, ja se veselim obiska, bi si želel, bi rekel, tak obisk, da bojo vse ceste zaprte, garantiramo, bi rekel, dobro kulinariko, dobro druženje, muziko, mislim, da več ne možeš ponuditi na eno popoldne v nedeljo in to bi tudi vsakemu rekel, pridite pa pogledajte.
0: No in sedaj vam bo zapel ansambl Murni pesem Superkmet, pa prisluhnimo.

0: Poslušate glasbeno oddajo Naša pesem, danes je tema Kmečki praznik, gosta pa sta Marinka Mada-Čertov in Marjan Čik. Ja, vroče je, suša je seveda tudi velik problem za kmete in kmetice, pa tudi potem neurje in tako naprej, torej ste kompletno seveda vedno izpostavljeni vremena odvisni.
1: Jo, te fenomene poznamo in vemo, kak je bilo letos pomladi historična suša, tak je nam strah bilo, da sploh ne bo nič raslo. Potem imaš pač naslednji ekstrem, ko vročina tak užge in ko imaš dežja spet v obilju na hitro in to pač narava tesko prenese. Manj kolikor toliko moram zdaj reči, se je tek narava spet znešla. Vse se ne gre samo za polje, jaz vedno rečem polje vsako leto nekako preraste, če ti pobije, seveda velika škoda, ampak tudi gost trpi, če je fejs suša. In mi vemo, koliko stoji za naše smreke, pa za naše gozdove in če to dosti še muči, pol dodatno, zdaj je to ta vročina ali pa naobratno, da je malo paravin, pol bi rekel tako kot lobadar, pa to še bolj pride in pospešuje, da pač izumirajo določene drevesa. Jo, kaj ne rečem, seveda si izpostavljam, bi rekel, nekako se stojiš v božjih rokah in pač vedno gledamo, da nam se to izide. So pa tudi, to je prej že tako bilo, če se spominjaš na tiste prošnje procese, ko so bile enkrat za dež, enkrat se je proti zvonilo, proti toči, pa proti nevremenu. Tudi to zdaj doživljamo, če gledaš zdaj v Slovenijo, ko je zdaj ta naviša kmetija pogorela, ker je strela udarila, ali danes sem bil na Ptuju dol, ko je tudi strela uničila čredo, bi rekel krav, ko jih je 8 bilo takoj mrtvih, pa spet na one strani vidiš poplave, ali pa ko toča, vse stoče, je tudi bilo na tistem ptujskem koncu, pa ruta naprej proti Hrvaškem. Ali so se že vidi, če narava ti ne želi dobro, pol si človek z vso tehniko tudi bi rekel, ne moreš nič pomagati in od tega pač živimo in mislim, da to je tudi izziv in to je tudi mora malo nasproti tem globalnem mišljenju, ker da nekje na svetu nekaj uspe, to je že mora tak, samo ti imaš v tistem tam malem tak gospodare, da se nekako izide, ker imaš čist drugačen dostop tudi narave in mislim, mi lahko si želimo nekaj, kaj pa jaz vem tiste žele, kar pač imajo, da bi, ne vem, in če se danes kmetijstvo deloma že izpostavi kot to, da pač povzroča določene stvari, kar se tiče negativnega razvoja pri klimi, pa imaš reči, koliko je pozitivnega, to so samo malenkosti in to se že vidi, da tudi debata ni čist na neki nivoju. Jaz mislim, da kmet je do današnjega dneva spravil naravo v tem stanju, kakršna je. Mislim, da je zelo v redu, če Avstrijo pogledamo, če sploh gledamo vse te žele, ko zdaj se mi družimo in tam, ko pa je bolj industrija zavladala ali pa tam, ko nobenih kontrol ni, ko pa deloma pol tudi dobimo, bi rekel, naše stvari sem. Mi poznamo te internacionalne pogodbe. Jo, tam se tudi vidi, kako je, bi rekel, razlika, če imaš velike pa nizke standarde, samo to pač na hitro ne možeš oceniti v trgovini in to je vedno dobro, da se ljudje tega tudi zavedajo in da se to stalno omenja in jaz mislim, to je tak stalna zahteva, da hočemo imeti tudi deklaracijo teh stvaric, kot pridejo, tudi če so predelane, ker to je tudi veliko, bi rekel, nekega galfanja ali pa se ne upamo, ker pač mislimo, da bo tu nekdo kaj zaslužil. Jaz rečem, če se zasluži da pač narava trpi, pol je to samo zelo kratko mišljeno in v to smer naši kmete sigurno razmišljajo in zaradi tega je domače kmetijstvo še vedno najboljše.
0: Marinka, ti imaš gorsko kmetijo v Slovenjem Plevarku, kakšni so tvoji največji izzivi oziroma kako vreme vpliva na pri vas, na vaši kmetiji?
2: No, mi smo na sončni strani, no, mi smo leto že sušo precej občutili, no, ena tretjina mrve je manj kot lansko leto, je pa tako, da mi kmete zmeraj dolgoročno mislijo, se jaz za me to drži. In kar je lansko leto več bilo, je pa letos ravno prav in to se pravi, da se še ne delam skrbi zdaj glede krme. Mm-hmm. Je pa tako, da moraš zmeraj naravo opazovati in z naravo delati, proti naravi ti nič ne uspe. To si moraš zmeraj kot kmet zavedati, da je konc koncem to, kar predelaš, je zmeraj tudi rezultat tega, kako z naravo delaš. In drugače, jo, zdaj, bo čas, mora že malo kasneje kot drugi, da še čebele, da med točim, no, to bo zdaj še treba narediti in jo, je še precej malo dela in jo, bo pa še malo na roko kositi, pa to pa une pa tretje poštila, tak da. Gre pri nas vse skupaj zelo počasno, kar je tudi pametno, ker na hitro ne moš vsega narediti in jo, s pametjo moš delati.
0: Je v dolini, ako si jo trikrat Kako je pri vas, vi verjetno dvakrat? Ali kako? Ali deloma samo enkrat?
2: Nekatere površine samo enkrat, te so morda zdaj za krmo zelo nezanimive, ali imajo pa zelo lepo vrsto rastlin, tak da te pustimo do augusta stati in šele potle, ko vse razcveti, pokosimo in je tudi tak strmo, da se pravzaprav ne splača dvakrat kositi, tak da smo vse, kar je zelo strmo, samo enkrat kosimo in ostale pa maksimalno dvakrat ali pa enkrat pokosimo, pa enkrat popasemo, tak da je vse čedno in da nič ne zaraste.
0: No in danes ta tudi, da povabimo naše poslušalce in poslušalke na kmečki praznik, ki bo tokrat v nedeljo v Šentjanžu v Rožu, prisluhnimo radijskemu trailerju.
3: Gremo na Paure, tam, kjer je veselje.
4: Pi, a greva na Paure?
5: No, kakšne Paure? Na kmečki praznik lahko greva.
4: A ja, na kmečki praznik, seveda. V nedeljo 28. junija v KNK centru v Šentjanžu.
5: In tokrat cel dan. Saj se bo kmečki praznik južnokoroških kmetic in kmetov začel ob 11. svetomašo, se nadaljeval s kosilom, s kulturnim programom in zabavo.
4: Kmečki praznik in srečanje kmetic in kmetov iz petih dežel.
5: V nedeljo 28. junija v KNK centru v Šentjanžu.

0: V nedeljo je na sporedu kmečki praznik v Šentjanžu Rožo s pričetkom ob 11. uri pestro dogajanje, ki ga pripravlja skupno južnokoroških kmetic in kmetov in kmečka izobraževalna skupnost se bo pričela najprej sveto mašo ob 11. Da to bo sledilo druženje in kulturni spored. Tržnica je pripravljena, torej kmečka tržnica seveda, in poskrbljeno je tudi za najmlajše obiskovalce. In Marinka Madar Čertov bo vas še enkrat prisrčno pozdravila in povabila.
1: Jo, še enkrat v imenu KIS in SJK vas prav prisrčno vabim, da pridete v nedeljo v Šentjanž. Kot rečeno, maša je ob 11. v cirkvi, ne tam na v KNK centrumu. In mi se že veselimo in še bolj se pa veselimo, če vas lahko osebno pozdravimo tam. Tako da prosim, pridite in se poveselite z nami.
0: No pa še Marjan Čik, prosim za zadnje besede.
2: Se pridržujem veliko vabilu, se veselim obiska in upam, da se številno srečamo v nedeljo v Šentjanžu.
0: Tako vse kmetice, vsi kmetje od blizu in dalje ste vabljeni, pa ne samo kmetice in kmetje.
1: Vsi
0: lahko pridejo na ta praznik, ne?
2: Vsake ima veselje, bi rekel, z kmetijstvom, ali pa tudi, bi rekel, se malo zanima, zato je presrčno povabljen. Želimo se čim več publike, dobro vzdušje in mislim, to je treba pol tudi ustvariti s tem, da ljudi pridejo. Še enkrat sem tako rekel, lepo vabljeni iz celega konca Koroške, tudi vsi nemško govoreči, lepo vabljeni.
0: V KNK centru v Šentjanžu bo vse pripravljeno, da se boste dobro in prijetno počutili. Hvala vama za obik v studiju. Hvala za vse dobro in ja se spet slišmo, pa vidimo.
2: Hvala in lepe čije.
1: Hvala tudi v mojem imenu.
0: Ja, in slovenskemu sporedu URF boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6. zjutraj. Z vami pa bo kolegica Daniela Topa. Jana Velik pa vam želim še prijeten večer. Do naslednjič, srečno.

0: Radio Agora.
1: Glavnemu junaku radijske igre Prehod, ki je nastala po predlogi Toneta Peršaka, je ponujeno mesto urednika pri uglednem časopisu. In ta nenadna priložnost postavi nezaposlenega intelektualca pred različne moralne dileme. Pri tem je Peršak uporabil zanimiv in domiseln oblikovni princip, ki je tudi zvočnemu prevodu omogočil polni izkoristek zahtevnih izraznih sredstev radija. V dogajanje so namreč vključeni štirje glasovi iste osebe, tako da se eno življenje hkrati razkriva štirih zornih kotov – razumskega, izkustvenega, vitalistično-čutnega in podzavestno-iracionalnega. V osrednjih vlogah nastopajo Miha Baloh, Vladimir Jurc in Jožica Avbel. Vabljeni k poslušanju radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.

0: Hallo? Hallo?
1: Da?
0: Tovariš Ličen?
1: Da.
0: Me veseli, zelo veseli, tovariš Ličen. Dvakrat sem vaši klical.
1: Bil sem v mestu, zakaj pa...
0: Takoj povem, tovariš Ličen, kličem v zvezi z neko kadrovsko zadevo.
1: Da?
0: Tukaj Perič, z komiteja. No, najbrž ste že slišali za zamenjavo uredništva pri našem listu. Gre za povsem normalno zamenjavo, za reelekcijo. Mislili smo, da bi morda vi prevzeli kulturo.
1: Jaz?
0: A vsi merodajni se strinjajo s predlogom, tako da je zdaj vse odvisno samo še od vas. No, v bistvu se že nekaj let ukvarjate s temi rečmi, pišete, ocenjujete.
1: Nisem mislil, da tudi v teh krogih berete te vrstice.
0: Mrzikaj beremo, tovariš Ličen.
1: Ampak moralno-politične kvalifikacije, jaz nisem...
0: Vsi merodajni se strinjajo, da so bistvenega pomena vaše strokovne sposobnosti. Medtem, ko je vse drugo mogoče zelo hitro urediti.
1: Imam vendar tudi nekakšno preteklost.
0: Aha, mislite tiste študentske zadeve pred leti? Ne, ne. Tem rečem ni treba pripisovati prevelikega pomena. Marsika je čas celo potrdil in ljudje, ki so takrat organizirali zgrede, prevzemajo danes zelo pomembna in odgovorna mesta v družbi. No, razen tega ste bili vi zelo dejavni tudi v drugi smeri, ne? Udeleževali ste se mladinskih delovnih akcij, sodelovali ste Zvezo mladino v raznih njenih prireditvah in...
1: Da, pa me vseeno čudi, da ponujete to mesto ravno meni.
0: No, vi seveda morate to nekoliko premisliti. Nihče vas ne sili, da morate vzeti to mesto. No, seveda pa se morate zavedati, da je to zelo lepa priložnost za mladega človeka in nad vse ustrezna odskočna deska. Popoldne vas spet pokličem. Nekoliko se mi mudi, veste. Jutri namreč moramo sprejeti sklep o novem uredništvu, v katerem bo tudi nekaj vaših znancev in celo prijatelj.
1: Mislim...
0: Popoldne torej, tovariš Ličen. Odločite se pametno.

0: Ausbruch. Uredništvo deluje enotno, kot celota in ne kot sestav posameznih tir. Se v bistvu samo izvršilni organ organizacije, v imenu katere izdaja in ureja njeno glasilo. Ali ne bom, če mesto sprejmem, omejil samega sebe in se celo ukinil kot samostojno misleče biti? Ali pa bi bilo vendarle mogoče kljub skupinskemu delu in nenehni odgovornosti ter prilagajanju lastnega mnenja ohraniti vsaj malo samostojnosti? Mogoče bi se dalo.
1: Nihče nima pravice misliti samo nase in na nekakšne svoje notranje interese. Nihče ne sme in ne more zavestno odklanjati nalog, ki mu jih nalagajo potrebe skupnosti. Šele v ustvarjalnem sožitju in sodelovanju z večino lahko posameznik polno zaživi. Samo na ta način lahko zares uresniči vse svoje težnje in izkoristi vse svoje sposobnosti.
0: Mogoče bi lahko tistih nekaj ur v službi pač delal, kar bo treba. Kasneje, doma, popoldne, ob nedeljah in praznikih pa bi morebiti le lahko še naprej delal svoje stvari, tako kot bi pač mislil, da jih moram delati. Ali je takšno življenje sploh možno in dopustno? No, se zadnje bi verjetno kmalu prišel v spor s samim seboj. Prav gotovo se nikakor ne bi mogel.
2: Spenjaš se po beli skali. Ne, ne oziraj se nazaj. Ta navpičnost je omamna. Za teboj iz brezna zeva strah. Samo naprej je pot. V kamnu se je skrila moč, kot temna slutnja se je pritajila in ti lušči kožo s prstov, hkrati pa pronica vate. Navpičnost te vabi navzgor. V globino lahko že zapreš oči in prijema vseeno ne boš zgrešil. Skozi rane pronicavate sila in sam si že kot živi kamen. Samo ne oziraj se nazaj. Zlepi se s kamnom, zlepi se. Nikar ne popuščaj, razmahni se v vrh gore. Ne uži se bliskov, le navzdol se ne oziraj. Hrepenenje je prazna preža nedejavnih. Naprej te lahko žene samo gon, uspni se preko in ne popuščaj praznini gor, samo gor.

0: Sprejeti to mesto vsekakor pomeni sprejeti tudi idejna izhodišča, na katerih časopis temelji. Zame to pomeni pristanek na estetski program organizacije, katere glasilo je Naš list. Pa še ne minilo niti pol leta, kar sem pisal zoper nekatera izhodišča tega programa. In kaj naj si potem ljudje mislijo o meni? Ali naj ne verjamejo več niti zapisani besedi in naj vse, kar človek napiše, razumejo kot boj za boljši prostor?
1: Kdor stoji ob stran in se sam izloči s poti, ki jo hodi skupnost, ne more objektivno presojati te poti in tudi nima pravice do tega, saj mu pot ni znana in niso mu znane ovire in druge težave. Samo tisti, ki je sam dejavno vključen v družbene procese, lahko pove o njih, kaj zares tehtnega.
0: Ko bi vsaj vedel, koliko se bom lahko sam in po svoji presoji odločil glede prispevkov na kulturni strani. Koliko bom lahko sam pisal in povedal res svoje stališče o dogodkih. Najbrž se bo tudi z mano zgodilo tako kot z večino. Najprej bom pomislil, da pač o neki stvari morda res ni dobro pisati ali da jo je treba predstaviti kot vprašljivo. Zato bom začel deliti dogodke na tiste, ki so koristni in prispevajo k razvoju in na one, ki razvoj zavirajo in izražajo privatne težnje ter ambicije neprilagojenih posameznikov in so potem takem nepotrebni, če ne celo škodljivi. Nazadnje bom v celoti prevzel uradna stališča do kulture in ne da bi opazil, kdaj se je to zgodilo, postal politik, ki se mimo grede ukvarja tudi s kulturo. In tako bom postal del stroja, ki deluje vedno enotno in ne oziraje se na težnje in pomisleke posameznih delčkov, pač po volji nekega glavnega dela, ki stroju določa smer, hitrost, glasnost.
1: Osnovna načela, ki so bila že neštetokrat zelo natančno opredeljena, je nedopusten. Samo tisto, kar služi napredku in resnici, je dopustno. Vse drugo je treba razumeti kot namerno spodjedanje naših skupnih prizadevanj.
0: Kljub vsem lepim načelom, tole pomeni tudi odpoved lastni pameti. Morda ta pamet res ni najboljše in ene same oči gotovo manj vidijo, kot vidi 10 par oči. Vendar je to moja pamet. Dokler se sam odločaš, je lahko biti odgovoren in tudi napako laže priznaš, ker jo moraš že pred tem priznati sebi. Ko se napačno odločiš v imenu skupnosti, ker si narobe razumel nakazano smer ali pa si jo celo prav razumel, vendar se je smer nepričakovano spremenila, je stvar veliko težja.
2: Vzeti vse, kar si želiš.
0: Priznati moraš napako in si celo pokesati za njo, ne da bi mogel sam sebi priznati, da si se res zmotil. Poleg tega, v takšnih kriznih trenutkih, neprimerno bolj čutiš, da si izgubljen. Odpovedal si se lastni presoji in sprejel skupno in vendar zgreš. Rešil cilj. Naenkrat si popolnoma prazen.
2: Razstrešči glavo, očetovo.
0: Krnite več.
2: Razcefraj vse želje po harmoniji. Postavi se na vrh gore in kriči svojo svobodo na vse strani sveta.
0: Kadar uspeš v celoti zaposliti samega sebe, tako da deluješ celovito s telesom in z vsemi čuti, čustvi in razumom.
2: Na to zažgi posteljo, naj te sveti plan
0: povi. Ali je mogoče to doseči tudi ob delu, ki ti je naloženo od drugih?
2: Zagristi se v žensko.
0: Pa če se še tako strinjaš, da je to delo potrebno.
2: Poniti te vanjo, tako da njeno telo postane lepina tvojemu telesu. Napiti se njenega vonja. Usrkati vzduh njenega spola. In izbruhniti z belim semenom tudi vso svojo svrst vanjo. Doseči novost telesa in duha in potem izginiti v

0: Music. Pece. Jubori. Jumi. Berzi. Sevali. Semiri. J'y vis. Voda. J'y vis. Voda. J'y vis.
1: Drugačno od vsega, kar sem počel doslej. Tudi v različnih vlogah se je mogoče do kraja zavzeti in biti tak, kakršen želiš biti. Toda prav ta vloga najbrž tega ne dopušča. To je treba nenehoma upoštevati neštete okoliščine, priljubljenost tega in neustreznost onega.
0: Žareči žar radosti se radosti in raduje in rad je. Žarek, žarir,

0: ki sem jo izoblikoval z veliko truda in samoodpovedovanja. Predvsem tudi zato, ker človek tako hitro lahko izgubi samega sebe in se kar razprši v neštete naloge, ki mu jih nalagajo drugi ljudje. In nekega dne se ozre po svojih dejanjih in v njih sploh več ne prepozna sebe. Kar naenkrat ugotovi, da bi vse to, kar je opravil, lahko ravno tako dobro ali celo bolje opravil kdo drug. Morda celo človek, ki se mu zdi čisto nasprotje. Sleherno odločitev bi moral premisliti ravno z tega vidika. Ali je res izraz mojega hotenja in mojih želja? Ali ni že to, da moram izbirati med da in ne v zvezi z nečim, kar sploh ni posledica kakršnekoli moje potrebe izgubljanje samega sebe?
1: Dvomiti v smiselnost organiziranosti družbe v skladu s težnjo po izpopolnjevanju te organiziranosti kot načinu boja za uresničitev vseh pravic posameznika in vseh članov skupnosti je nedopustno!
0: Zato kar naprej zaostajam sam za seboj in skušam ujeti vsaj daljni odmev nekega čudnega stanja, ki je bilo, kot se mi zdi, nekoč. Pa ni mogoče. Čez vse se je razpredla megla. Vsi tanjši glasovi so prekriti z debelimi hrupi vsak dan je gonje.
1: Okvare v mišljenju je nedvoumno izraz neke vrste okvare v mišljenju in človek, pri katerem je to vrstno okvaro mogoče opaziti, je potreben pomoči, zdravljenja. Takemu človeku je treba še enkrat predočiti smisel ureditve in pojasniti, da je njen namen v tem, da omogoči čim hitrejši razvoj k zaželjenemu skupnemu cilju.
2: Treba je to prebiti, raztrgati to vulvo in končno že pogledati na ono stran, z enim samim zamahom. Razširiti se je treba v prostor in si končno že enkrat napolniti pljuča zdravim zrakom, ki diši po smrekovih iglicah, po smoli, po medu. Treba se je spariti z vsemi ženskami, ki čakajo v poti. In zasejati vanje svoje biserno seme. Naj klije in se bohoti do oblaka. Naj okuša ledeni hlad višin.
1: Da je za nas edina možnost, da preživimo prav ta, ki smo jo izbrali.
3: Svišč in švist. Svižasti svišč in
1: krič. Kreka, krk.
3: Groh se guba, se grudi v grude. Hrgast hrast je samo raz.
1: Če se samestniki ne udeležujejo skupnega boja za uresničitev načelnih izkodiš, v bistvu že pomeni potalno in prevratno izpodjedanje družbe.
0: Neštetokrat sem sam sebi ponovil sklep, da bom gojil samostojnost in se izognil sleherni pasti, ki bi zahtevala od mene, da se samo za trenutek odpovem pravici do samostojnega odločanja. Ne samo zato, da bi ostal tak, kakršen sem in da bi lahko nemoteno gojil svojo posebnost, ampak tudi zato, da bi mi ne bilo treba posegati v življenje drugih ljudi. Naj se združujejo, če se hočejo, in naj le prevzimajo tuja mnenja in se borijo za skupna stališča. Sem mislil, jaz bom ostal sam svoj. Nikomor ne želim nič predpisovati. Kar naredim, naj ljudje sprejmejo ali zavrnejo, vendar naj se odločijo brez prisile. Naj jih pritegne zanimivost ali lepota, karkoli že.
2: Držati drobne nitke, ki omogočajo
0: gibanje. Pravzaprav je nemogoče.
2: Ličeti ljudi lutke. To je omamno. Šele v drugem človeku, čigar glas je zgolj odmev tvojega glasu in čigar gibi so zvesti posnetki tvojih, lahko do kraja užiješ samega sebe, svojo moč in svoje življenje, zares polno začutiš šele v smrti, kadar ubijaš.
0: Če bi se umaknil daleč stran, čisto mirovanje. Vse je tako spleteno in prepleteno, da že s tem, da zadovoljuješ svoje najbolj preproste biološke potrebe, moraš sprejeti marsikaj, kar izraža nekakšno skupno mišljenje in skupno moralo. To je kot ozek hodnik z nizkim stropom. Samo če se skuša zravnati, že trešči z glavo v strop.
1: Tudi nemoralno je, se mlad človek, ki mu je družba omogočila, da se izobrazi in hrati preživi brezskrbno in lepo mladost, ko bi moral začeti vračati svoj dolg, odvrne v družbe in se naredi slepega in gluhega za njene potrebe. Človek, ki ustraja v nekakšni v bistvu malomeščanski pozi osamljenega genija, je pravzaprav odvraten, je odvraten, je odvraten. Žal je največkrat prepoznal, ko to tudi sam spozna.
0: Bi to mesto res vzel? Bi si končno zagotovil redne dohodke? In ne bi mi bilo treba razmišljati o vsakem dinarju.

0: Prelist biti. Prelist biti. Bolest biti. Bes biti. Mrak ponikniti. V bleščeče jutro prhniti. V vročini popoldneva izgoreti. V mrazu ledenikov svojo kožo peči. S cvetnim prahom hraniti svoj voh in svoj okus. Biti. Biti. Biti. Samo biti. Biti.
1: Biti.
0: Biti. Samo biti.
1: Biti. Biti.
0: Biti. Biti. Biti. Biti. Biti. Biti. Biti. Samo biti.
1: Nihče nima pravice stati ob strani. Vsakdo mora drugim in sebi ustvarjati pogoje za vedno boljše delo. Vsa naša dejanja morajo težiti v prihodnost, ki je edino resnično merilo vseh dejanj. Toda važno je seveda tudi sedanje zadovoljstvo posameznika. Tega ni treba pozabiti. Tega ni treba pozabiti.
2: Tako bi začel razmišljati tako kot večina. Se pravi o stanovanju, ali celo o hiši, o avtomobilu in vseh drugih udobjih. Jih človeku omogoča dobro plačana delovna mesta. Te stvari
1: seveda ni mogoče trditi, da če živimo v najboljši možni družbi, vendar se za njo borimo! Samo nase misliti in skrbeti za nekakšno lastno podobo je razdiralno in škodljivo! Medtem, ko si večina prizadeva za čim višjo stopno življenja vseh z vsemi, se takšne samovoljne izjeme tako rekoč posmehujejo skupnemu trudu in skušajo svojim početjem

0: pridobijo.
1: Krinka za pogodnike strasti.
0: Plačilo za delo in trud je pravica, ki je nikomor ne smemo in ne moremo odreči.
1: Pokloni spoštovanje.
2: Ampak vprašanje je, ali ne bi že kmalu začel misliti, da moram storiti vse, kar je mogoče, da si pridobim še boljše mesto. Če tudi bi se moral zato popolnoma odpovedati lastnemu mnenju.

Živa roka, ogledni. Bolečina tone v temno osko grlo. Na drugi strani plane krik v svetlovo. Kar boli, to je. Samo kruženje. Jedra. Val, ki ne pljusne ob rep. In žarek, ki ne osvetli niti zrnca prahu. Nevidni asteroid v globoki črnini. V takšni temasti temi, da še zase ni. V mrzli mrzloti, kjer vse miruje. In se nič ne kaže. In še elektron ne kruži več. Tudi tam. Mirno je. Ni večnosti. Čas je. Na začetku ni bila beseda, ampak silen ogen in razbruh. Silno trajanje, ki je bolelo in še boli. Silno žarenje v globoko temo. Treba je sleči sebe. Pustiti lev naj zgnije in strohni. Naj prah in smrad raznesejo vetrovi in razgrizejo plameni suličastih žarkov. Naj se lev praznine in samoljubja, samo zadovoljnosti in samo oboževanja, samo oplojevanja in samo poveličevanja razpuhti v globoki mraz temine in zadnji ostanki naj zledenijo in se raztreščijo v nebivanje in nebitje. Kar bo ostalo, ne bo več ne jaz, ne ti, ne ono, ne želja, ne volja. In v tem šele bo začetek. V modri sferi gibanja. Sičanje skozi ob prostor, kjer schizma vse povsod. V razliki se dopolni, onstran se razbohoti. Nikjer se ne ve, ne sebe, ne drugega. Preostalo naj se zbere v konico sil sredi piramide. Tam je stečišče vseh moči, v prelestni bolesti mirujočega trajanja in samočutenja, ki nič ne izraža, samo je. Samo je. Nič več, a to do kraja.

0: Nekaj mora biti narobe s to ponudbo. Ves čas sem se uvrščal med ljudi, ki se ne trudijo, da bi se komorkoli priliznili. Morda pa se jim zdi, da sem iz mehkejšega testa, kot sem to verjel sam in da me bo lažje oblikovati. Samo koliko bi bilo treba žrtvovati?
1: Srečna in zadovoljna družina, ki to zadovoljivo omogoči z blagostanjem, ki danes ni več nedosegljivo, če človek pameten. S tem se pa človek še ne odpove nekakšni lastni podobi.
0: Človek, ki že nekaj ima, največkrat razmišlja samo še o tem, kako bi pridobil še več. Tudi sam sem že večkrat razmišljal, da bi bilo prijetno imeti hišo nekje na samem, vendar dobro urejeno in toplo, da bi lahko v miru delal in tudi koga povabil. Če bi mi potem še bilo do tega, da bi koga vabil, če bi ne bili to čisto drugi ljudje in ne tisti, o katerih razmišljam zdaj. Bazen v vrtu, sauna v kleti, morda tudi prostor za namizni tenis. No, to so zdrave reči in zelo koristne. So pa tudi izraz določenega položaja. In da človek doseže tak položaj, je treba najbrž velikokrat sprejeti skupno mnenje in opustiti svoje. Najbrž je treba ves čas razmišljati o skupnih koristih, da bi imel sam kakšno korist od tega.
2: Če nočeš umreti kot polž pod valjarjem, moraš sam biti valjar. Spoštovanje je drugo ime za strah, a slava je zlata aura moči. Kadar stisneš roko, naj brizgne kri, če ne, odsekaj svojo. Naj brizgne rdeči gejzir čez ogledalo.
0: Nekoč uporni. Demonstrant v deželi, kjer so demonstracije prepovedane. Saj mogoče je bilo vse skupaj res samo igra izraz za kasnele pubertete. Ampak bilo je in to celo precej nevarno. A po 10 letih naj bi sam postal del tega in to naj bi celo pomenilo nekakšno nagrado. Razmere pa so se komaj kaj spremenile. Torej sem se najbrž spremenil jaz, ne da bi to opazil. Oni pa so to opazili in mi kar hitro dodelili nagrado za spremembo bru na ono stran.
1: Treba je uresničiti svoje najskrivnejše želje, ki si jih je pač treba priznati. Potovanja! Udobje, ki ga človek zasluži. Zakaj ne? Lepe stvari. Nihče ne zahteva, da mora človek izdati samega sebe. Tudi vse te želje so del tega sebe. Sebe.
0: Mogoče pa je tak proces res naraven. Tudi na tej strani je treba prepustiti prostor mlajšim, s katerimi se bo zgodilo isto. Neukinljivi tok zgodovine. Kot vse večje se najbrž tudi najintimnejše privatne revolucije nujno sprevržejo v svoje nasprotje.

0: Kako ste se torej odločili, tovariš Ličen?
1: Prosim?
0: Kako ste se odločili?
1: Kako pa naj bi se odločil?
0: Pametno, tovariš Ličen. Človek mora biti v skladu s svojim časom. Saj veste, kako je. Če bi se odločili drugače, bi si to lahko ljudje napačno razlagali. Te reči so skrajno delikatne. No, me veseli, da ste izbrali pravo pot. Jaz sem vedno verjel v vas, tovariš Ličen. Vse drugo boste izvedeli v naslednjih dneh. Me zelo veseli, tovariš Ličen. Me zelo veseli in nasvidenje.
1: Nasvidenje.

To je bila radijska igra Prehod po predlogi Toneta Pršaka. Glas iz telefona Miha Baloh. Glas, nadglas in podglas Vladimir Jurc. Predglas Jožica Avbelj. Glasbena opremljevalka Jasna Vidakovič. Tonski mojster Staš Janeš, dramaturg Pavel Lužan. Režiser Aleš Jan. Produkcija uredništva igranega programa. Posneto v studiih Radio Televizije Ljubljana marca 1982.

Lep pozdrav, drage poslušalke, drage poslušalci. Spet sem z vami Jaša Gabrijan v oddaji Walkman na groovy strani glasbe na frekvenci 105,5 MHz Radia Agora. Nova ura milih zvokov je pred nami, slušalke na ušesa in gremo na sprehod. Še preden so Earth, Wind and Fire postali svetovne zvezde, so že obvladali umetnost duhovno obarvanega groova. Devotion združuje gospelovske harmonije, džezovsko prefinjenost in optimistično sporočilo, ki je postalo zaščitni znak skupine. Devotion, Earth, Wind and Fire.

Devotion, Earth, Wind and Fire. Po uvodnem optimizmu Earth, Wind and Fire zavijemo v Brazilijo. Seu Jorge je zaslovel tudi z interpretacijama Bovijevih skladb v filmu The Life Aquatic. Marisa Monte pa velja za eno največjih imen sodobne brazilske glasbe. Skupaj zvenita skoraj telepatsko. Iz albuma The Other Side iz leta 2021 poslušamo Quando Chego. Seu Jorge in Marisa Monte.

Quando Chego, sev George Marisa Monte. Naslednji avtor je dolgo veljal za skrivnost glasbenega newyorškega podzemlja. Arthur Russell ustvarjal disco, folk, avantgardo, elektro in vse vmes, širše priznanje pa doživel šele po smrti. Skladba je bila prvič izdana leta 2004 na posthumno objavljenem albumu World of Echo. Love is overtaking me. Arthur Russell.

Love is overtaking me, Arthur Russell. Iz New Yorka pa na Islandijo. Preden je Björk postala globalna zvezda, je pela v skupini The Sugar Cubes. Prav skladba Birthday je bila tista, ki je leta 1987 številnim poslušalcem prvič razkrila njen nenavadni vokalni talent. Birthday, The Sugar Cubes.

Birthday, The Sugar Cubes. Ed O'Brien, najbolj znan kot kitarist skupine Radiohead, v zadnjih letih pa se predstavlja tudi samostojno. Njegov projekt EOB je precej bolj sončen, optimističen od matične skupine in mogoče celo novega albuma Blue Morpho. Prihaja skladba Teachers, Ed O'Brien.

Teachers, Ed O'Brien, producent, aranžer, skladatelj, dirigent, človek, ki je sodeloval z vsemi od Frank Sinatra do Michael Jacksona. Quincy Jones je imel prste povsod. Tokrat poslušamo njegovo elegantno različico klasike Exodus –

Exodus, Quincy Jones. Pa nekaj bolj nepričakovanega. Mike D. iz Beastie Boys je bil vedno velik glasbeni raziskovalec, zbiratelj plošč. Njegovi redki samostojni izleti pogosto razkrivajo vplive, ki jih v matični skupini nismo slišali. Iz leta 2026 poslušamo What We Got, Mike D. in njegovi sinovi.

What We Got, Mike D. Ena največjih ikon 80-ih. Manekenka, igralka, pevka, umetnica Grace Jones. Združevala je disco, reggae, novi val, dub, performance v nekaj povsem svojega. Skladba Fill Up, izdana leta 1981 na albumu Night Clubbing.

Fill Up, Grace Jones, oče rock'n'rolla, je v 70-ih letih presenetljivo pogosto pogledoval proti Karibom. V skladbi Jamaica Moon Chuck Berry zapusti običajni teren in se poda v bolj tropske vode. Posnetek prihaja z albuma Chuck iz leta 1975.

Jamaica Moon, Chuck Berry. Bobby Womack je znal iz ljubezenskih zapletov ustvarjati male mojstrovine. Njegovo življenje je bilo polno vzponov in padcev, njegova glasba pa vedno iskrena in neposredna. Z albuma Communication iz leta 1971 poslušamo If you don't want my love, give it back.

If you don't want my love, give it back, Bobby Womack. Ena najbolj filmskih skladb Kate Bush navdihnila je zgodba sina kontroverznega psihoterapeuta Wilhelma Reicha. Njen mogočni godalni aranžma pa še danes povzroča kurjo polt. Cloudbusting, izšla leta 85 na legendarnem albumu Hounds of Love.

Cloudbusting, Kate Bush. Naslov naslednje skladbe pa izhaja iz filma Apocalypse Now. The Clash so bili veliko več kot punk band. Politični komentatorji in radovedneži do različnih glasbenih slogov, tako so se tudi ločili od večine sodobnikov. Charlie Don't Surf z legendarnega albuma Sandinista iz leta 1980.

Charlie Don't Surf, The Clash, malo sodobnega britanskega džeza za večerni sprehod, Nostalgia 77, že 20 let raziskuje presečišča med džezom, soulom in elektroniko. Iz leta 2023 poslušamo When the Light's Gone, Nostalgia 77.

When the Light's Gone, Nostalgia 77. Za konec pa francoska eleganca. Album 555 sta leta 2006 soustvarila člana zasedbe R, Charlotte Gainsbourg, pa je z tem albumom dokončno stopila iz sence slavnih staršev in zgradila svojo samosvojo glasbeno identiteto. Naslovna skladba 555. To bi bilo vse za nocoj. Slišimo se ponovno julija. Ostanite zvesti sebi, oddaji Walkman in frekvenci 105,5 MHz Radia Agora. In ostanite groovy.